אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. אז ככה, אז כרגע האיראנים כנראה פוחדים להשיב חזרה לתקיפה הישראלית, אז הם לוקחים את הפרוקסים הרחוקים מתימן, ויש אזעקות במרכז בעקבות שיגור מתימן. ולדעתי יש בעיה עם האזעקות, כי אנחנו, בא אנחנו דרום הירקון? מה היה? עבר הירקון, ועבר הירקון, ואין פה אזעקות, אבל למען זאת בכתובים כתוב שיש. בכל אופן, בואו נבין מה קורה, חברות וחברים, בואו נבין מה קורה. מה שקורה זה שאיראן מנסה בציפורניה, בכוחה, לחבר בין הזירות, לחבר בין לבנון לבנה, כיוון שבעצם חיזבאללה היא הפרוקסי הרציני, המשמעותי שנשאר לה, והיא מנסה להגן עליו בכל מחיר, ומנסה להראות שפגיעה בו היא תשוב אלינו כבומרנג. ובעקבות הפגיעה המינורית ויחסית בדחיה, הם פתחו בתגובה לצפון, והיום אנחנו מגיבים להם, וזה יכול לעצר בעוד כמה שעות, וזה יכול להימשך כמה ימים. אתם יודעים שבסיפור הזה זה לא עניינים של תכנון בכלל, אלא זה עניינים של לעתים נזילה מצד אל צד. מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט סבלנות. הנה הטיל יורט, הטילים התימנים בדרך כלל מיורטים, אז אפשר לנשון לבחר לא לצאת, זאת אומרת אנחנו לא נותנים פה אישורים לצאת מהממדים ומהמקומות שבהם אתם נמצאים אחרי שתפסתם מחסה, אבל כי עדיין זה מעניין של שברים, אנחנו צריכים לתרגל את הדברים שהתנסינו בהם בעבר, עדיין השברים באוויר, ולוקח להם זמן עד שאחרון השברים נופל. אלא אם כן הטיל יורט מחוץ לגבולות הארץ, את זה אנחנו עוד לא יודעים. בסדר חברים, מאיה, את יודעת מה נעשה? איזה שיר אנחנו משמיעים תמיד בימים האלה? השיירה! אז אנחנו נחפש עכשיו את שיר השיירה, למרות שלא תכננו, כי כמסורת בשידורים האלה אנחנו משמיעים אותו בכל פעם שאנחנו צריכים לתת יד. לחבוק איש את רעהו, איש את רעיה, ולצאת במחול. אנחנו במחול החרבות כרגע, ובואו נראה מה קורה, ואנחנו כל הזמן פה נדבר. כל הזמן. שיר השיירה.

כן, אז בואו נזכיר היום, הנה בשורה לחלק מהילדים, בשורה גדולה, אין לימודים היום, אין לימודים היום. אנחנו במה שנקרא התגוננות כתומה, אז הלימודים בוטלו בכל הארץ. מקומות עבודה יכולים לפעול רק אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן. יש גם מגבלות של התקהלות. עדיין יש לישות במרחב המוגן, אנחנו נודיע לכם, אם לא, למרות שהטיל יורד שוב, עניינים של שברי טילים. מוזיקה.

כן, זה מי שיצרף לנו עכשיו, ואנחנו לא חוגגים את המלחמה, אנחנו רק מסבירים, מי שמקשיב למילות השיר, מבין ששם היינו, ועל זה התגברנו, וכך יהיה הלאה. אז בוקר טוב לאבי בליקי, העורך והמפיק שלנו. בוקר טוב למאיה קנולר, כאן, ברדיו תל אביב. בוקר טוב לקובי פרל ברדיו חיפה. אז זהו, אתם הייתם הראשונים שם להיות מותקפים. קובי פרל, אני שמעתי עליך אגדות, האיש והאגדה מחיפה, האיש עשוי ללא חת, האיש איזה יופי שאתה שם. תודה לי, אלי. ואנחנו יכולים להתחיל. יש, הנה, עכשיו ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. ורק נזכיר למי שהתעורר עכשיו, ישן שינה טובה ומתוקה, שלפני שעה וחצי, אולי קצת יותר, צהל תקף במספר ערים באיראן. עוד לא ברור לגמרי מהיעדים, וכמובן כשבתקיפות הראשונות תמיד צהל תוקף גם את אתרי הנונמם, אבל פרטים יופיעו כאן בהמשך. אספר לכם סיפור? הוא נורא נורא קצר, מה אכפת לכם? בואו, אנחנו תמיד מנסים פה לשמור על נורמליות, ואנחנו נספר לכם, סיפור מתוך האור הגנוז, כי האור הגנוז הוא בעצם אחד המקורות שלנו לחוכמת העבר, והפעם רבי יצחק מברדיצ'ב פונה אל אלוהיו ומציע לו עסקת חליפין. פעם אחת סך רבי לוי יצחק באמצע התפילה אל הבורא התברך ואמר לו, ריבונו של עולם, לפנים חיזרת עם תורתך על כל האומות, היית כרוכל שמחזר עם תפוחים פגומים ולא קיבלו עמידך, לא רצו אפילו להסתכל בך, ואז קיבלנו אנחנו. לכן אני רוצה לעשות עמך עסקת חליפין. אנו, יש לנו גל של עבירות וחטאים ופשעים, ואתה יש לך שפע של סליחה ומחילה וכפרה, ובכן נעשה חליפין. אבל שמה אתה סבור חליפין של שווה בשווה? לא, לא, לא, לא, לא, לא. לולא היו לנו עבירות, מה היית עושה בסליחתך? לפיכך חייב אתה להוסיף לנו חיי, בני ומזוני. זה הסיפור שלנו, ואנחנו שוב נשמע מוזיקה, הרבה מוזיקה תהיה כאן היום בתוכנית, ובין לבין אנחנו נפסיק ונודיע לכם אם יש חדש.

0: הנה ידיעה שרק אצלנו יכולה להיות ידיעה כזאת. נתב"ג יישאר בינתיים פתוח. חברות תעופה ביטלו טיסות, זה אחת הכותרות היום של ויינט. שרת התחבורה הרגב החליטה בשלב הזה, לאחר התייעצויות עם בכירי משרדה, לא לסגור את השמיים, להותיר את נמל התעופה בן גוריון פתוח, אבל יש היערכות לשינוי מיידי של המדיניות ככל שהירי יתרחב. אבל בינתיים, למרות שהשמיים פתוחים, כביכול חברת התעופה, נגיד אוסטריאן איירליינס, ביטלה את טיסותיה לישראל, וחזרה, אתם יודעים, לטוס לתל אביב ביום שלישי, ובבלו בירד ביטלה את הטיסה לבודפשט. בקיצור, כולם ממתינים לראות מה יקרה. הלילה 10 טילים שוגרו מאיראן, יורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל, וצהל הגיב בהתאם לפני כשעתיים, וזה המצב, זה המצב. אנחנו בעצם באיזה פינג פונג שעוד אין לו נקודת סיום. סתם אני אספר לכם שאזעקות צונאמי הופעלו בארצות הברית ובאינדונזיה בעקבות רעידת אדמה בעוצמה, שימו לב, של 8.2 שיקטה את הפיליפינים. אז אתם יודעים, אם האדמה, פת שמאמה, ממשיכה להניש אותנו על השטויות שאנחנו עושים פה על פני הכדור. בואו נעבור קצת על העיתונים, כי היו עוד ידיעות שאינן קשורות רק לזה. אתמול מסע הרצח המתואב, שעת בוקר, לב השרון, בין תחנות הדלק ליישובים, יוצא תושב טייבה. לרצוח כמה שיותר יהודים. חברי כיתות הכוננות, הרבשצים ושוטרים נלחמו ומנעו את הטבח שתכנן המחבל עומר יסין. בינתיים היה חיים, ביניהם, סליחה, היה חיים קלומיטי, זכרו לברכה, שנפל כשחתר למגע. יש לנו גם חמישה פצועים. תזכרו עוד פעם, אני לא, אחד האנשים הכי מעצבנים אותי, זה אנשים כמוני שכל הזמן אומרים, אתם שמים לב שצדקתי, שהנשק שנמצא בהמוניו, הנשק הלא חוקי בסוף יופנה אלינו, אז זו דוגמה אחת קטנה. ההבדל הוא שפה יש לנו ערבי ישראלי, שזה סיפור קשה שבעתיים, קשה לאיתור, קשה לבליעה, קשה. טוב, אז זה לגבי מסע הרצח. אתמול, רגע לפני שהסתיים השידור, השמענו שיר של ישי לוי, מגדולי זמרי הנשמה שלנו, איש שעשה כל כך הרבה למען המוזיקה הים תיכונית, והוא הלך לעולמו אחרי בגיל 63, ילד, והשביק כל כך הרבה בחיים שלו, כל כך הרבה, עם שערות, עם אחד הבודדים שמתוודא שהוא מכור לסמים, אבל מצליח להתגבר ולצאת מהם, וסיפור אהבה מאוד גדול לאשתו, שממש שלפה אותו מתוך הגיהנום, והצליחה להחזיק אותו על הרגליים עד יומו האחרון, אבל הייתה לו מחלת ריאות קשה שבסוף הכריע אותו. זה אחד הדברים הקשים לזמרים, מחלת ריאות, כי אין לך מספיק אוויר כדי, בסוף אין לך מספיק אוויר כדי לשיר, ואין נורא מזה. ואתם יודעים שביום חמישי יש מונדיאל? יכולנו להקדיש תוכנית שלמה עכשיו למונדיאל. וכל העיתונים מוכנים לזה, יש מוסף ענק לקראת המונדיאל, הכוכבים הגדולים, לוח המשחקים המלא. אנחנו מחכים להמשך הפינג פונג, לא מחכים, אבל אתם במקום הכי טוב להיות בו. אנחנו נשמע מוזיקה, כל מה שיש להודיע, אנחנו נודיע, אבל קודם, גם במצב הזה, אנחנו קצת נתפרנס, בסדר? תסלחו לנו.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
4: רדיו חיפה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
15: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
16: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
17: ג'רי, אני בדרך.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
25: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
26: 107.5
0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6.22, יש מישהו שהתעורר, המאושרים שהתעוררו עכשיו, איזה כיף לכם. בזמן שישנתם, צהל תקף באיראן, וכרגע יש מצב מתוח פה בארץ, כי חושבים שהפינג פונג יימשך ואיראן תתקוף גם, אבל על כל פנים אין לימודים, ופיקוד העורף הודיע על מעבר לפעילות מצומצמת עד הערב בשעה 8 בערב. מקומות עבודה, רק מקומות שיש בהם מקום להסתתר בו, ממדים, מקלטים וכדומה. מה עוד יש לי להגיד לכם? כלום, בואו נעבור לעיתונים. אם יש חדש, אתם במקום הנכון להיות בו, אנחנו נהיה הראשונים או בין הראשונים לדווח. אנחנו עם מעריב, והכותרת במעריב היא, תראו כמה עיתונים, לא רוצה להליף, כן, אבל רגע אחרי שהם יוצאים, האירועים משיגים אותם, כי הם בלילה נכתבים, בשעות המוקדמות של הלילה, והכותרת של מעריב היא, טראמפ אסור לתקוף באיראן. אסור לתקוף באיראן. האם יש אמת מאחורי המשפט הזה, כך הוא אמר, ולמרות זה אנחנו עשינו את זה, או שזה איזה סיוע בהטעיה? נשיא ארצות הברית הודיע אמש כי יבקש מנתניהו להימנע מתגובה למתקפה איראנית. אנחנו קרובים להסכם טוב, הוא אומר. משמרות המהפכה שיגרו כ10 טילים לצפון הארץ ולאזור השומרון בתגובה לפעולת חיל האוויר בבירות. מערכות ההגנה הרתו את האיומים, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. גורם מדיני בכיר לפני השיחה עם טראמפ, תהיה תגובה צבאית. חיות פיקוד העורף הוחמרו, והלימודים בכל הארץ בוטלו. ויש גם תמונות, יש גם תמונות, הובאו למנוחות סמל אוהד יערי וסגן שחר גם לזכרו לברכה, שנפלו בלבנון. אגב, המשפחה של אוהד יערי, שוב, משפחה אצילה ואין כמוה, שאמרה, אנחנו לא רוצים שיחקרו בכלל את החייל שפלט כדור, זה היה בזמן מלחמה, וזה יכול לקרות, ותעזבו אותו, יחידה מעולה, ואם קורה דבר כזה, לא צריך להניח. בקיצור, לא הרבה מסוגלים לזה. תקשיבו, אנחנו נשמע עכשיו קאבר שאישי לוי, זכרו לברכה, ורבקה זוהר עשו. מכירים את זה קורה של אריק לוי? אז הנה הקאבר היפהפה הזה.

0: איראן דיווחה שישראל תקפה אותה בטילים בליסטיים, כמובן שזה לא מדויק, כי לא שאין לנו טילים בליסטיים, זאת אומרת, על פי פרסומים זרים, יש לנו טילי טקסטיל מיוחדים מדימונה, אבל ליברמן כבר הרבה שנים אומר שצריך להקים פה חיל טילים, והוא כל כך צודק. רק תחשבו על זה, כמה הטילים, ואנחנו בעניין הזה, אנחנו הרי סופר מתוחכמים, יכולים לפגוע בחלון, בטיל שנורא מישראל, בחלון באיראן, אבל זה דורש השקעה, שינוי תפיסה, כי אנחנו הרי מריצים, אוהבים, ואת כוחו של חיל האוויר, אבל יש משהו, אפילו במכה מקדימה של טילים, אם חלילה יהיה עוד פעם צורך, שהיא לא מסכנת חיילים, והיא יעילה, והטילים שלנו יהיו... אני מוצא את עצמי, תראו, אני רודף שלום, באמת רודף שלום, אבל... אז אני אדבר איתכם על מלחמה היום קצת. יש משהו בחיל טילים מאוד מאוד נכון. שוב, זה מכה ראשונה, עוצמתית, ובלי לסכן את תעשינו הנפלאים, שתישאר להם עבודה גם ככה, אם חלילה הסיפור... יש מתכונת חירום בבתי החולים, מחלקות יבואו לתת הקרקע, נערכים לשחרור מטופלים ככל שידרש ויתאפשר. מגייסים את צה"ל למטרת סיוע לבתי החולים. ומה עוד יש לי להגיד לכם? אין לי, רק תראו את השימוש בתימן, הפרוקסי הרחוק, הפחות משמעותי, שלא היה ברור אם הוא יתערב, אבל השתמשו בו הפעם, אולי השתמשו בו כדי לא לחטוף, אולי השתמשו בו כדי להזהיר, אבל ולהסתפק בזה, אבל היה שימוש בפרוקסי, התימנים ירו לבקשתם של האיראנים, לא ירו מתוך יוזמה עצמאית. טוב, מה לא עשינו היום? ועכשיו.
1: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
0: תראו, אני חוזר אל דברים שאתם כאילו מכירים, אבל יש בזה משהו מרגיע. תכינו את התיק. תכינו את התיק. התיק הזה טוב לכל מצב. הוא טוב גם לרעידת אדמה. אתם יודעים, בפיליפינים היה עכשיו רעידת אדמה של 8.2. שתבינו, שאם חס וחס וחלילה היה פה באזור רעידת אדמה כזאת, עמות הסיפים תרעדנה, וזה לא סתם ביטוי ציורי. זה מה שיקרה פה. ולכן התיק הזה שאנחנו הכינים בעצמנו, שיש בו מזון בסיסי, בגדים, תרופות, קצת מים, שאיתו אנחנו יוצאים, במידה שהבית עומד לי פה, נופל, זה, אנחנו צריכים לנטוש, אנחנו צריכים זה, התיק הזה. עכשיו, שלא יקרה, אבל יש משהו... תתפלו, אבל בהפוך על הפוך, יש משהו מרגיע בהכנת התיק הזה. יש משהו, לא סתם פיקוד העורף מבקש לעשות את זה, יש משהו מרגיע. עניין התרופתי, יש אנשים שתלויים בתרופות, אנשים עם סוכרת קשה, אנשים עם בעיות לב, יש אנשים שתלויים בתרופות לחיים ולמוות. ולכן העניין הזה שהם בתיק, ושיש שם את הדברים הבסיסיים, תכינו את התיק. מה יכניס לו? יש בפיקוד העורף הוראות מדויקות. טיק טיק.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה

0: רפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
1: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
12: טוב, חברות וחברים, רוצים לדבר על כלכלה? אז בואו נדבר על כלכלה. אז בדמרקר, שוב ביקורת על הרכבת של שרת התחבורה רגב, היא מקרטעת עם פרויקטים של 60 מיליארד שקל בממשלה, ובענף התחבורה סבורים כי הרכבת צריכה לעבור פירוק והרכבה מחדש. והם מספרים שמועמדים מקצועיים לתפקיד המנכ״ל מתרחקים ממנו כמו מאש. בין הסיבות, הכוונה למלות ליושב ראש את יגאל עמדי המקורב לרגב, לאחר שבתפקידו כיושב ראש נתיבי ישראל הוביל לעזיבות של שורת אנשי מקצוע. ללא שינוי הנהגה, ההפסדים, העיכובים והמחדלים יחמירו. אני באמת מחפש לכם ידיעות טובות יותר, אבל זה מה יש ב... השקל החזק כאן כדי להישאר, כך מרב ארלוזרוב. האוצר שולח את ההייטק להוריד את השכר ב-20%. באוצר נוטים שלא לסייע לחברות הייטק להתמודד עם התחזקות השקל ביחס לדולר, ומאמינים שדולר בשלושה שקלים זה הנורמלי החדש. אחרי עלייה של 25% בשכר עובדי הענף בתוך 5 שנים, באוצר סבורים שיש פתרון קל למצוקה, לרסן את תוצאות השכר של החברות, אבל באופק יש סכנה של זליגת מוחות, כישרונות, חברות קומפלט שיעברו למקום אחר. אז הסיפור הזה לא כל כך פשוט, ממש לא כל כך פשוט. מה עוד יש לי לספר לכם? אין לי הרבה מה לספר לכם. למי שיתעורר עכשיו, אז כן, צהל תקף באיראן. צהל תקף באיראן, זה התחיל עם, בואו נעשה את זה באופן מסודר, בלילה 10 טילים ששוגרו מאיראן יורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל. ישראל בתגובה תקפה בכמה מקומות באיראן, עדיין תגובה, איך נאמר, מינורית, אפשר היה יותר, מכינים את זה עם אם הסיפור יוסלם. ואז התגובה האיראנית הייתה להפעיל את הפרופסי הרחוק, והיה ירי מתימן של טיל שיורט. אלה החדשות לשעה זו, וכולנו באיזושהי מתיחות קלה אבל מוכרת. אנחנו קצת מאומנים בסיפור הזה, מאומנים. אני מקווה מאוד שהעובדה שאנחנו מאומנים לא תפריע לנו להיות גם דרוכים, וכל אחד יודע לאן הוא מתפנה כשצריך. לא להתבלבל, לא להתבלבל. הסיפור הזה יכול להסתבך, כמו שהוא יכול להיגמר בירי בתימן. הם ירו, הם ירו, נגמר, חבר'ה, פוס. יש משהו, אני אגיד לכם משהו שהוא, יש משהו ילדותי במלחמה בכלל, ובמלחמה הזאת, וזה, מי יגיד פה את המילה האחרונה, כי בסוף, גם האיראנים וגם ארצות הברית מעוניינים בהפסקת אש. אנחנו עד עכשיו צייתנו לטראמפ בסיפור הזה. עכשיו כנראה שטראמפ מבין שאנחנו חייבים להגיב, ואני מאמין שהוא אישר את התקיפה הישראלית, לא היינו עושים את זה בלעדיו. והסיפור מנסה קצת להוריד את היהירות האיראנית, אפילו במקצת. בכל אופן, אחרי שצהל תקף בישראל נרחים, לא רק להסתפק שאיראן תסתפק בתגובה התימנית, אלא נרחים לתגובה איראנית, והכל מוכן לקראת זה. אז בוא נשמע מוזיקה.

טוב, אני אוהב עצות, אז הנה עצה עכשיו. אתמול היה פרסום שגם מאסק וגם ג'נסן וואנג מ-NVIDIA אומרים שאם אתה בחור בן 20 ואתה חושב מה אתה צריך ללמוד, תלמד פיזיקה. תלמד פיזיקה, כי פיזיקה היא העתיד. כי גם מחשבים יהיו בעתיד מחשבים שהם בנויים על תורת הפיזיקה החדשה. אני מדבר על, כמובן, על פיזיקה קוונטית, ואל תשאלו אותי מה זה, כי אני מכיר בחור שלמד 4 שנים פיזיקה קוונטית, ובסוף הוא וחבריו ניגשו אל המרצה ואמרו לו, תשמע, הכל טוב יפה, למדנו 4 שנים, אנחנו עדיין לא מבינים מה זה. מה זה בעצם תורת הקוונטים? הוא אמר לו, או, הנה, עכשיו אתם יודעים במה מדובר. שם, לא לדעת זה לדעת, אבל מדברים עכשיו על מחשבי על שהמחשבים של היום יהיו כלום ושום דבר לעומת המחשבים האלה. כמו שהיום, כל פלאפון שלכם הוא יותר משמעותי מהמחשבים שהיו באולמות. אני הספקתי לראות מחשבים כאלה. אולם ענק, עם גלגלים מסתובבים, זה היה המחשב העלה של התקופה ההיא, וכל פלאפון עלוב, עם זיכרון קצר, היה פי 10 יותר חזק, פי 10, פי 100 יותר חזק מהדבר הענק הזה. ויכול להיות שעם מחשבי הקוונטים יהיה לנו אותה תחושה בעוד כמה שנים. בקיצור, פיזיקה, פיזיקה, פיזיקה. וכל הזמן יש לנו ידיעות שמשנות את תפיסתנו. היום יש ציטוט מרויטר שחוקרים הבחינו ברוח, במרכאות שנושבת מאחור השחור שבמרכז הגלקסיה שלנו. הרוח נושבת קרירה. באמצעות נתונים שנאספו מטלסקופ אלמה ומוקם בצ'ילה ומטלסקופ החלל צ'נדרה, חוקרים צפו בסביבה קוסמית של החור השחור וזיהו חלל בצורת חרוט המלא בגז לוהט וטעון בחשמל. וזה לדבריהם מעיד על רוח שסחפה עמה או חיממה את הגז שמילא את האזור. והאנרגיה הדרושה ליצירת חלל שכזה יכולה להיות מופקת אך ורק על ידי חור שחור סופר מסיבי. תקשיבו לאינפורמציה הזאת. כן, אני יודע שכרגע אתם לא יכולים לעשות את שום דבר, אבל אם אתם בני 20 ותלמדו פיזיקה, יכול להיות שזה אחד הגילויים שישנו את העולם בעתיד. אך, איזה מסכן האיש הזה, איזה מסכן. הוא הביא רק 40 מיליון שקל. יכול היה להכפיל את זה. זה חסר לו עוד מספר אחד. אבל בסדר, הוא כנראה יסתפק בזה ויסתדר. ותתענגו על המחשבה, מה, אפשר לחלום את זה, כאילו, מה הייתי עושה עכשיו עם 40 מיליון שקל? אם תתרכזו במחשבה הזאת, לאט לאט תחושו כאילו זה באמת קורה. אז תנסו, ואל תשכחו לעשות גם למען אחרים עם הכסף הזה. לא רק למען, מספיק עם האגואיזם הזה, לתת גם לאחרים.

טוב, חברות וחברים, תם השידור הזה ששעה לפני שאנחנו התחלנו את התוכנית הייתה תקיפה של צהל באיראן בעקבות התקיפה האיראנית על הצפון שלנו, ואז היה טיל מתימן, ואין לימודים היום בכל הארץ, ופיקוד העורף הודיע על מעבר לפעילות מצומצמת עד הערב. ממתינים, בעצם כרגע ממתינים מה יעשו האיראנים, ובהמתנה הזאת אני מזכיר בפעם האחרונה בתוכנית הזאת שאנחנו צריכים שוב להיזכר בדברים שאנחנו יודעים, איך מתנהגים בשעת חירום, מה עושים כשאומרים לנו למצוא מחסה או להיות בקרבת מחסה, מה צריך להכין, בשקט, בדממה, בלי היסטריה, הכל טוב, הכל טוב, כמו שאומר אחד הנכדים שלי, הכל טוב. טוב, בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ליעלי. נודיע לכם שיש היום עלייה קלה בטמפרטורה, תמיד מזג האוויר זה דבר מצוין, מצוין להיאחז בו בימים כאלה, אז תהיה עלייה קלה, אבל אנחנו זכינו למזג אוויר לימים האלה יחסית כצפוי. בוקר טוב, שקט ככל האפשר, שלום שלום ושוב שלום.

0: ברדיו חיפה, דני פוליניקס.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
10: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב

0: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בגוש דן ובשפלה עקב שיגור טיל מתימן. הטיל יורט על ידי לוחמי הגנה האווירית, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. לפנות בוקר, חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. משמרות המהפכה של איראן אישרו כי ישראל ביצעה תקיפות נגד מטרות בתוך איראן באמצעות טילים בליסטיים ששוגרו מן האוויר, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית אירנה. עוד עדכונים מהלילה המתוח, איראן מאיימת לחסום את מצר באבל מנדב, עורק ימי חיוני בין תימן לג'יבוטי ואריתריה, זאת אם ישראל תסלים את תקיפותיה, כך לפי התקשורת הממלכתית באיראן. התקיפה מגיעה לאחר שעות ארוכות של אי ודאות באשר לתגובה של ישראל. ברעיון הלילה לפיינשל טיימס אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי מסקה אם איראן תיכשל, הוא ישקול פשיטת קומנדו על טהרן. אני קובע הכל. הוא, נתניהו, לא קובע, הדגיש טראמפ, והוסיף כי השיגורים מאיראן לא שינו את רצונו להשלים את המסע ומתן מול טהרן. לדבריו, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. דברים של נשיא ארצות הברית, שעות ספורות לפני ההחלטה של ישראל לתקוף באיראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה באמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר, ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא התקיימו לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעה הלילה כי לא התקיימו לימודים שם. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
2: לא הבנו את הטוטוטוטוטוטום אחי, זה לא על ישראל, כתוב אזעקות באזור הדרום, באזור המרכז, גם כן מרכז, הם הולכים על זה, על הנערי הגבעות, ראית כל מיני אלקנה, אור ציון ומקומות כאלה.
3: כן, אשדוד וזה, כן, ממש, נערי הגבעות ממש.
2: אז רגע, אז איפה, זה מתפתח כבר לכיווננו? מה, בוא תעדכן אותנו, אתה זה שנמצא עם העיניים על המסך.
4: לא, עדיין לא לכיווננו.
2: אזור המרכז, הבקעה והשומרון. אוקיי. בסדר.
3: חזרנו, כאילו.
2: אנחנו במלחמה.
4: הפטריה שלה חזרה.
2: כן, אבל גם כי אתה יודע, אתה אומר מלחמה. הנה אנחנו כאן באולפן, אוקיי? בוקר טוב, שש דקות אחרי השעה שבע, תוכנית סאטירה והומור, יש לנו פרסים לחלק לכם, וזה, מופעים, או כמו שארז קורא לזה, הדחקה.
4: כן, ראיתי מישהו פרסם, אני הולך לבלות בשבוע הספר העברי השבוע הזה, ואז יהיה שבוע הספר חגיגה.
2: אחי, אנחנו יום שני, שבוע הספר, אני הזמנתי את האנשים לבוא לדוכן, שאני איפה שאני מוכר את הספרים שלי ביום חמישי. ביום חמישי זה...
3: כמה לימודים יבטלו ויחזרו וכמה חברות תעופה יחזרו וזה.
2: לא, זה הכי צחיק אותי שהשר קיש אמר שמחר לא יתקמו לימודים בבתי הספר. כבוד השר,
3: הם לא מתקיימים.
2: אני מורה
3: שלוש שנים, אחי, שלוש שנים הם לא מתקיימים לימודים.
2: תבדוק את הביצה, ואין לימודים.
4: אתמול היה את ההתראה הזאת של פתאום חזרה לך ההתראה הזאת של הטוטוטו.
2: לא, הייתי בתל אביב, זה לא היה, במדינת תל אביב, זה לא היה.
3: זה היה רק במדינת פה.
4: במדינת פה, הבת שלי ישר אמרה, לא נכון.
3: עוד פעם.
4: לא נכון.
3: עוד פעם. לא, אתמול הייתי באמצע הליכה. הייתי בהליכה והייתי בקריית ים, בדיפ דיפ של קריית ים.
4: בדיפ סטייט של קריית ים?
3: הגיע התראה, ואז אני צריך לחפש זה, צריך לחפש מקלט. ויש בתי רכבות ישנים שם, גרים שם אנשים שלא דוברים עברית.
2: אבל המקלטים שלהם מגניבים של פעם כזה רטרו בשחור לבן.
3: מקלטים פצצה.
2: כן, זאב רווח, מיודה ברקן.
3: כן, אבל ברוסית. ואני מגיע שם לבנייני הרכבות, באמת, בתים לא במצב טוב, מגיע לבנייני הרכבות.
2: אנשים מתלונים עם קשתי דין הפריצ'י, דו דו דו דו דו דו דו.
3: לא, אנחנו. קיצב, אני אומר לה, איפה מקלט? קלט, והוא אומר, ארבע, ארבע, ואני הולך וזה, והם קיבלו אותי, אתה יודע, זה לא כמו הקפלניסטים של, אל תיכנס למרחב שלנו,
4: אל תיכנס למקלט שלנו,
3: אין לבוח שלי.
2: עושים כידוע, הם מזגו לך בור.
3: מזגו לי.
4: העניין, אני נכנסתי עם הבת שלי אתמול למקלט, ואתה יודע, כל השכנים יושבים שם, ואנחנו מסתכלים אחד על השני.
3: בשנאה.
4: בשנאה, מה זה שנאה? מה זה שנאה? לא נכון, שוב אתם, לא נכון. נכון, שוב אתה.
2: סינה.
4: ואני שואל ככה בצחוק, התגעגעתם?
2: אפרופו סינה, אני שולח אתמול בקבוצה שלנו, הייתי בתל אביב.
3: כן.
2: אני שולח אייטמים להיום.
3: אני אומר לו, נימון.
2: ארז. אתה יכול להפסיק לשלוח אייטמים.
3: האמת שזה אני כתבתי לך.
2: כן?
3: אמרתי לך,
2: נראה לי שאתה יכול להפסיק.
3: לא, אני רץ ברחבי קריית ים. עכשיו, היו לי שש פאזות של מקלטים. כל פעם התקדמתי 40 יארד, כמו בפוטבול, התקדמתי 20 יארד, ואז עוד התראה, והוא ממשיך לשלוח לי אייטמים. מה שכן, אהבתי את ה...
2: יש רק נגיד, אזעקות בירושלים, במרכז ובדרום. אנחנו היום, זה היום חופש שלנו.
3: אנחנו לא בזה, כן.
2: בינתיים, תפי חמסה.
3: אהבתי שאיראן הודיעה, אחרי שהם ירו, איראן הודיעה שהיא סיימה את המתקפה.
4: לא, זה היה אבל אתמול.
3: כן, אתמול. לפני שתקפנו חזרה.
4: לפני שהראינו להם מה זה.
3: ואז דונלד טראמפ אמר לביבי, אתה לא יורח, חמוד.
2: מה זה אומר? גם אמר לך על הכתבים, ביבי לא קובע כלום.
3: לא קובע כלום.
2: אני קובע.
3: נראה לי אבל שזה משחק ביניהם, כאילו הוא אמר...
2: לא נכון.
3: הוא אמר לו, הוא אומר לו...
2: רגע, רגע, רגע, תעצור את המוזיקה, קובי.
3: הוא אומר לו, ביבי, ביבי אומר לטראמפ, אזרחי דונלד.
2: רגע, אז אתה אומר שיכול להיות, כחול הנראה...
3: שיחקו אותה.
2: שמסתלבטים עלינו? כי זה אומר ככה, והוא אומר ככה. אבל בסוף... יאללה, בקיצור, חברות וחברים... איך אמר ארז הבוקר, הפטריה שלנו חזרה?
3: כן.
2: הצל שלי ואני... אנחנו ממשיכים ללכת עם הצל הזה.
4: נשבר הזין.
2: חביבי.
3: הוא מנצל את זה שאין ילדים
2: חביבי.
3: במכוניות.
2: מהפכות? לא... לא בונים על דמעות. מהפכות בונים על...
4: על מה?
2: ללכת לעץ ולקטוף את התפוח, לא לחכות שהוא ייפול.

0: יאללה. 14 דקות עכשיו אחרי השעה 7, תגיד יוסי, אתה יודע מה זה מגן מומחים?
1: בטח, זה חברה למימוש זכויות שמתמחה בתחום הביטוח הסיעודי. החברה הזאת הוקמה בעצם מתוך כוונה לסייע באמצעות כלים מקצועיים שנסמכים על ידע וניסיון, במטרה להגדיל משמעותית את הסיכוי שלך לקבל את מה שמגיע מקצבת הסיעוד, וזה מגיע לכולנו. במידה ואתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי של החיים, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות האלה של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אולי לא מודעים, לא מודעים בכלל לקיומה.
0: תשובה מלאה, תשובה מלאה. חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים להתקשר עכשיו לכוכבית 9834, כוכבית 9834. אז בבדיקה קצרה וחינמית אתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה החודשית, ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבית 9834. בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אשר, משנה למנכ"ל החברה. אבל
1: אני רוצה להפניק את המאזינים שלנו ברשותכם,
2: בימים במיוחד,
1: דווקא בימים כאלה, כרטיס זוגי למופעי סטנדאפ. יש לנו פה מלא כרטיסים זוגיים כאלה. אנחנו נשמח לשמוע מכם על הפעם הזאת שבה הגדלתם את הסיכוי שלכם לזכות במשהו וגם הצליח לכם הקטע הזה. זאת אומרת, אמרתם אני אעשה קצת יותר ואז פתאום הצליח לכם, היה בוננזה. איך אתם עושים את זה? אתם כותבים לנו את המילים מגן מומחים לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175,
0: או שאתם רושמים מגן מומחים בוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-175.
1: תודה שתיקנת אותי.
2: הוא בא לחזק, הוא בא לחזק
1: ויצא מטומטה. בקיצור, תעשו את זה, תעלו לשידור, ספרו לנו, דברו איתנו ותקחו מאיתנו כרטיס זוגי לסטנדאפ.
0: תגיד לי, מה זה הטרמינולוגיה הזאת שאני רואה על המסכים? זוהו שיגורים מאיראן לישראל. תראה, זיהיתי ש... ירו מאיראן לישראל, טילים מאיראן, עושים עכשיו את
1: דרכם
0: מאיראן לישראל. מה זה? זוהו שיגורים.
1: מה אתה רוצה?
0: לא, זה כזה, לא היה מה להיכנס ללחץ, זהו שיגורים. יורים עלינו!
2: למה אתה מכניס את האנשים לפאניקה כאילו
0: יורים עלינו? לא, כי אנשים בפאניקה, אחרי 4 שנים שיורים עלינו, הם בפאניקה.
1: תקשיב, אתמול במקלטים של זה, של קריית ים, אני כאילו שומע בומים ואני ישר נכנס למקלט, ובחוץ הם בזה, נו, מצלמים את הטילים ומצלמים פגיעות, וכאילו הכל,
0: ירו
1: כל מה שקורה מכירן, בשמיים.
0: הייתי על קו, על כביש 2.
1: מה, ירו טיל?
0: ירו טיל מתימן.
1: אוקיי.
0: החוטים, ירו טיל מתימן.
1: מה זה? זה לא טילים, אחי.
0: עכשיו זה ירו טיל. עכשיו אתה רואה את הציוץ של השגריר אמריקה בישראל, הוא איזה כומר אנגליסטי כזה, פסיכי, אני כותב, איזה ציוץ וזה. אבל האזרחים בישראל, מאיפה?
1: תימן, לא.
2: זה כאילו אתה יושב, זה המציאות ההזיה הזאת שאתה יושב במקלט וכאילו אתה שומע ברקע כמובן את הבומים ואנשים כאילו כבר
1: אדישים?
2: אדישים,
1: אדישים. אתם מבינים שאנחנו 3 שנים בחר הזה?
0: זה
1: יאללה, יאללה.
0: יש את הקטע ש...
2: אבל חברים, בואו לא נשכח כמה דברים. בואו לא נשכח שאנחנו כאן חווים ניצחון מוחלט.
0: תקשיב, האיראנים על הברכיים.
2: אין, כולם מתחננים.
0: מוצ'תבח, המינאי, הוא עדיין פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו.
2: יש לו,
1: כן. רק שאלה לגבי מוצ'תבח. שבוע הבא אמור להיות מצעד.
2: גאווה.
1: בתל אביב.
2: נכון.
1: עכשיו, מוצ'תבא, כמו שאנחנו יודעים, הוא מזדהן בתחת. עכשיו, אנחנו, הוא לא אמור לבוא ל...
0: זה כיף שהילדים עוד לא...
1: כן, אני יכול באומן.
0: זה, להגיד זה, בולבולים.
2: אין בתי ספר.
1: אין בתי ספר, אפשר להגיד זה. הוא לא אמור לבוא למצעד? הוא לא אמור לרקוד... לא נארגן מסעית לאיראן? מסעית שהיא רק של איראנים.
0: תראה.
1: מה?
0: איך נגיד, בינתיים הסיפור הזה די צולע.
1: איי, איי, איי,
0: אז איך אתה רוצה מצעד עם רגל אחת? לא משנה.
2: בוא, מה הוא אומר, מוצ'תבא?
0: אני רוצה לקרוא לכם את הציוץ הזה, אבל לעשות את זה על רגל אחת.
1: קדימה.
0: הוא עדיין פצוע קשה.
1: לא יודעים מה יש לו כל כך.
0: ואז שאביו חוסל, הוא מצייץ, נשימת המשטר הציוני אזלה. מוצדבה, תן לי להגיד לך. ארז, סתם אסמטי.
1: כן, זה לא...
0: זה לא דוגמה.
2: עכשיו חוזר לאשן, די.
0: כבר שנים הנשימה שלו.
1: כן, והוא גם לא ציוני כזה, אבל היא אזלה, כן, זה טוב, אנחנו...
2: יאי, בוא, אני רוצה לומר לך משהו, מוצדבה. מוצדבה. נגמר לנו האוויר כבר ממזמן, רק שתדע לך, אתה יכול להיות רגוע, אין לנו זין ואין לנו כבר.
0: ובתגובה, נשיא ארצות הברית, טראמפ, נקודותיים, ציוץ. מוצדבה חמינאי, איש רציונלי, הרבה יותר מאבא שלו. טראמפ, זו דרך ארוכה ומפותלת לומר, תקשיב, אחי, אבא שלך, הוא היה מטומטם.
1: למה? אבא, אבא של...
0: הוא הרבה יותר
2: מה זה רציונלי? אני רואים את הרציונליות של מוצדבה.
0: מסתלבטים עלינו, אתה מבין אחי? מסתלבטים עלינו.
2: לא, ואתה רואה.
0: לא, מסתלבטים עלינו, כאילו אלו, לא, מציית זה ומציית זה, ואנחנו בסוף מה אנחנו רוצים? לקום בבוקר, ללכת לעבודה,
2: תפסיקו
0: לבלבל במוח.
2: לעשות סיור קולינרי.
0: כן, לעשות בפסטיבל שבוע הספר.
2: כן, די, תניחו לנו כבר עם הח...
0: יש לי שבוע הבא הופעה עם יאלי סובול. כאילו...
2: איזה דרו, איזה נעים דרופינג. יש לי שבוע הבא הופעה עם...
0: איזה... איך קוראים לה אימא הפיתות?
2: כן, נדימה. עם זהבה, מזה, מצפת, יש לה, היא עושה פריקסה.
1: אה, אזעקות נוספות בנגב.
0: טוב, נגב, נו, מה?
2: נגב זה קשור. נגב.

0: טוב, כמובן אתם יכולים להיות רגועים, יש לנו אחלה תוכנית ויש מלחמה כאילו שם בחוץ, אבל עזבו, אנחנו עם אצבע על הדופק, אם יהיה משהו...
1: איזה אצבע על הדופק, אחי?
0: יש לי אצבע אחת על הדופק של המצב, כאילו האקטואליה, ואצבע על הדופק
1: של ארז, לראות אם קיים אחד כזה.
0: דופק ונשימה, צריך לומר. תגיד לי בבקשה!
1: לא, לא קורה הרבה. אתה רוצה בכל זאת?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: תגיד לו שהוא יקבל כסף על היום, קובי. הוא מוחק, הוא כותב דיווחים, מוחק אותה, אין כלום, אחי. בוא.
0: בקיצור, מה שמוכם?
1: ארבע דרום, עומס קל, מאקו מזרח, כבר מסריק. אחי, שתי מכוניות זה לא עומס קל. ו-70 דרום, מיטל רגב עד מחלף יגור.
0: וברגעים אלה ממש.
1: כן, זהו עוד שיגורים מאיראן לדרום.
0: חדש, שיגורים מאיראן לדרום. השיגורים בחסות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שם.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
5: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
6: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
7: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אוקיי, 28 דקות עכשיו אחרי השעה 7, יום ראשון למבצע שהגעת ההורים.
1: חשבתי שנימנע מהבדיחה כל כך מצחיקה הזאת שרצה אתמול, אבל זה לא קורה.

0: זכאים לקצבה חודשית, ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבית 9834, בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, משנה למנכ"ל החברה, היא תיתן לנו יותר פרטים. בינתיים, אם אתם רוצים להגיע למופע סטנדאפ,
1: שימו למה אתם צריכים לעשות, זה להשאיר בוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-175 את המילים מגן מומחים. ויחד עם המגן מומחים, גם בשורה או שתיים, לספר לנו על איזו הצלחה נהדרת שהייתה לכם בחיים. אנחנו היום בעניין של הערים, אנחנו בעניין של מורל.
0: מורל.
1: אנחנו בעניין של לחזק את... בדיוק, כן.
2: בוא תשאי, לא, מורל.
1: לא,
0: זה פופו.
2: זה פופו, נהיה מורל. זה פופו.
1: ארז, תודה. אז אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים של ההצלחות שלכם. אוקיי, מתי אתם הצלחתם? ספרו לנו הצלחה גם בתחום הרומנטי. 0526-22-175. למה אתם עושים את זה? כי אתם לא שידור מספרים לנו, מבקשקשים איתנו ולוקחים מאיתנו.
2: אתם זוגים לסטנדאפ.
1: בבית נגלר בקירת חיים. 0526-22-175. קדימה. ציוד לדרך. תקשיב, עכשיו, עכשיו, יש הרי, יודע, עכשיו שחזרה לך המלחמה.
0: כן. אוקיי, אוקיי.
1: יש עכשיו בטח יהיה גיוס מילואים, עוד פעם, עוד פעם מתחיל עם הזה.
2: עוד פעם גיוס מילואים? אנחנו
0: נמצאים בעיצומו של גיוס מילואים כל הזמן.
1: כן, אבל אתה יודע, זה ups and downs כזה, אתה יודע, זה כמו במנפוז, פתאום, אתה יודע. המדינה מקבלת גלי חום, ואז יש גיוס מילואים, ואל תתקרב אליי, ואל תדבר איתי.
0: לא, לא, לא, לשים על היד! לא לשים על היד!
1: חיבוק, חיבוק, אוקיי. תודה, חיבק, תסתכל עליי, חבק אותי בעיניים.
0: לא לשים על היד!
1: כן. ואז, השאלה, אם הטפילים... זה החרדים. אם החרדים...
2: נתגייס ולא נמרו? התגייסו?
1: לא, הם אמרו הרי, הם אמרו אתמול שללמוד תורה זה כמו לתרום למדינה.
0: תורמים? מה אתה רוצה? איזה יופי עם תורמים.
2: כן, אבל תאר לך אם לא הייתה תורה, איפה היינו היום?
1: אבל אנחנו תורמים ביום-יום, אתה יודע, משלמים מיסים, עושים מילואים.
2: אוי, נו, נמרוד, תפסיק להיות קטנטי.
0: כל אחד והתרומה שלו.
1: כן, אז זהו, אז השאלה אם גם פה הם, כאילו, יהיה איזה גיוס מילואים של התפילות.
0: לישיבות.
1: כאילו נגיד מנדל יושב בבית, פתאום דופקים לו בדלת.
0: אדוני, באנו לקחת אותך לישיבת, צריך להתפלל.
1: לתת עוד תפילות.
2: עוד איזה תפילה קטנה, אתה יודע, לחזק.
0: נמרוד, אני לא יודע איך לומר לכם, אבל אתם, אתם
1: השמאלנים הקפלניסטים.
0: לא, לא, לא, הציבור החילוני.
1: כן, אוקיי.
0: אתם האפיקורסים. זה גם לא, זה לא חילוני, גם אני חילוני, אבל כאילו אני שומר כשרות נגיד, אבל אני לא נחשב. אתם נבלות שצריך לסקול אתכם באבנים. וכשהמשיח יבוא בעזרת השם במהרה בימינו על חמור לבן, אנחנו נסקול את החילונים. כך אמר אתמול, היה אתמול...
1: עוד כותרת.
2: אתה יודע מי הראשון שיפגוש את המשיח?
1: מי?
2: אני. אני כל יום כמעט שאני נוסע לצפת, יש שם את סמטת המשיח, אנחנו מחכים שם למשיח, אז אני הולך בסמטה, מחכה למשיח, והוא הראשון שהוא יפגוש, זה יהיה אני, הוא יגיד...
0: הקטע שהמשיח, אני קראתי...
1: מי אמר את זה?
0: מה?
1: מי אמר את זה, שהגיע המשיח?
0: רבנים בכירים, אמר את זה הרב...
2: אבל למה הם הסכילו אותנו?
0: חיים פיינשטיין אולי?
1: חיים פיינשטיין, מה הוא אמר? שכשיגיע המשיח...
0: כשהמשיח יבוא, נצטרך לסקול חילונים.
1: נצטרך, אין ברירה.
0: מה לעשות?
2: אבל למה? לא, אני מנסה... אוקיי, המשיח מגיע.
0: הקימו את המדינה אנשי רשע.
2: המשיח מגיע. מגיע המשיח, כאילו, הוא בא, אתה רוצה לעשות לו כבוד, אתה אומר לו, רגע, הגעת שנייה אחת, אנחנו שנייה הולכים להביא לחילונים, לזרוק אבנים על החילונים.
1: אבל אם המשיח יבוא, אם המשיח יבוא, והוא יבוא ככה עם פייסל כזה ויגיד, תגידו מה, אתם דפוקים? כאילו מה לסקול את החילונים? כאילו מה? לא, אם בסוף הוא יגיד, תגידו מה, אתם דפוקים? מה, אתם עובדי אלילים? מה, אתם אשכרה, יעני?
2: כי ככה המשיח ידבר, הוא יבוא. מה
0: זה? המשיח זה בן דוד.
2: בן דוד, מה קרה? בן דוד, הוא בא אצלנו. מלבורו ככה בא...
0: הוא פה מאצלנו, זה בן דוד, מה זה?
2: הוא בא עם מלבורו, זה של השרבול, ואומר...
1: בן דוד, מירה בן דוד.
2: בטח.
1: איזה טמטמת, יאה.

0: אוקיי, אנחנו מביאים לכם גם בעת הזאת, אתם יודעים, אתמול לנתי בתל אביב, אצל הדירה שלי,
1: ואז... בואי, אתה חתיכת מתעלק. לא נמאס, לא נמאס לי, אומרת, נמרוד, שוב אתה מגיע?
0: ואיך שהתחילו העניינים...
1: כן.
0: אמרתי, בואו נראה, יש את מדד המטוסים שטסים על תל אביב ונוחלטים בנתב"ג.
1: כן.
0: רגיל, עובדים, נורחלים,
1: אבל הנה, מתחילים לבטל, החברות מתחילות לבטל
0: מי,
1: כרגיל.
0: מי ביטל?
1: בינתיים אוסטריאן איירליינס.
2: אוסטריאן? מי צריך להגיע לאוסטריאן? תקשיב, אתה יודע מה קרה באוסטריאן לפני שבועים שנה?
0: לא, לא, לא, דרך אגב, זוגתי הייתה לפני שבועיים באוסטריאן. מה, הייתה עשה עם אוסטריאן איירליינס? אתה עשה עם אלעל, אלעל תסים!
1: איזה כיף שאלעל תסים!
0: מה, מה, מה, מה חדש בתיירות? אתה...
1: אז זהו, הרי אנחנו, מה קורה? אנחנו עכשיו, אנחנו יוצאים לחופשה, לחול. כן, עכשיו נגיד אתה בזוגיות ארוכה. ואתה יוצא עם זוגתך לחופשה, ושוב אתם כאילו מנסים להעסיק אחד את השני בתוך החופשה, מנסים למצוא נושאים לשיחה.
0: אוקיי, היא רוצה ללכת למוזיאון.
2: אתה מסביר את הטרנד עוד לפני שאמרת מה הטרנד.
1: הטרנד הוא כזה.
2: תודה.
1: אנשים מחפשים בתי מלון, או כל מיני מקומות כאלה, שיש בהם קהילה.
0: קהילה.
2: שאפשר להכיר חברים.
0: אז למה אתה? כן. צריך לטוס לחול לזה, תלך לאורבות בפרדס חנה קרקור.
2: אחי, הייתי באילת.
0: מלא קהילה.
2: הייתי באילת.
1: אנשים מחפשים שמישהו יעסיק אותם, שיהיו כל החבר'ה.
2: הייתי במלון שווה באילת, אתה לא מבין איזה קהילה.
1: איזה קהילה הייתה שם?
0: בחסות קטר פלסטיק.
2: אגב, תנסה עכשיו להזמין לסוף שבוע לתל אביב, לסוף השבוע הבא.
0: חמודה!
2: אתה לא מבין,
1: אתה לא מבין,
2: 8-9 אלף שקל חדר, כאילו, זה המחירים.
0: איזה שבוע בא בתל אביב. מה, אתה מדבר על המתחן כזה? בסדר, נו, זה לא יהיה.
2: זה קהילה, הם מצאו שם קהילה.
1: וואלה, טוב, נו, בסדר. אז העניין הוא כזה, כאילו, האנשים איפשהו בורחים מהעניין הזה של לבלות ביחד, ולהיות ביחד, כאילו רק שניים. הם מנסים למצוא כל מיני
2: פעולות. איך היה בחופש? וואי, קרנו, מה זה אנשים נחמדים?
1: ישבנו, שתינו אותם, ואיזה חמוד היה, שורר הזה, כל הזמן תימי זה, ואיזה יופי.
0: זה באמת נו. אנחנו 40 דקות אחרי השעה 7, עוד מעט, עוד מעט מישהו הולך לשחק אותה פה, והזמן הזו גאה.
1: יא יא.
0: אה.

0: אמנזיה. אוקיי, אז בינתיים אין נפגעים, אתם יודעים בכמה כמה אין נפגעים בצד שלנו. יש פגיעה בבתים בשומרון, אבל לא היו בהם אנשים, ויש פגיעה במרחבים פתוחים וכולי. ואפרופו מרחבים פתוחים, בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: עומס קל בכניסה לעיר התחתית במעבר חירם, על 70 דרום עמוס מתל רגב עד מחלף יגור, ו4 דרום עומס קל מעכו מזרח עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: הבוקר בחסות
6: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבי 9834.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
8: מרגישים בבית.
9: ובתשע שרון גל.
8: רדיו חיפה.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
13: תמיד איתך.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: אל הדוזיים פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם, עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקין בגוגל. בחסות,
27: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
28: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: אוקיי, שימו לב, אם יש לכם או להורים שלכם או למישהו שאתם מכירים קשיים בתפקוד יומיומי, אל תבזבזו את הזמן, בואו לקבל כסף שמגיע לכם. מדובר בבדיקה קצרה וחינמית שצריך לעבור על מנת להבין אם זכאים לקצבת סיעוד בשעה. מה נדבר עם חלה שהיא משנה למנכ״ל חברת מגן מומחים, ונבין יותר מה זה קצבת סיעוד ואיך זה שאנשים לא מודעים לזה בכלל. בינתיים אתם מוזמנים להתקשר כוכבי 9834 והם יעשו לכם בדיקה קצרה וחינמית, אבל אנחנו בעניין של לפנק את המאזינות והמאזינים.
4: בוקר טוב לירון.
29: בוקר אור.
4: אוי, חמודה לירון.
0: כן, מאוד חמודה.
4: לירון, מניין את?
29: מטירת
4: הכרמל. מטירת הכרמל.
30: ואימא בבית? אימא, אפשר לדבר עם אימא?
0: שהוא זה מדבק, אתה קלטת?
29: כן, איזה חמודים אתם מחמיאים לי.
0: היא אמרה, אני מטירת הכרמל, ויוסי תיקן אותה. יש לומר, טירת כרמל, ולא טירת כרמל.
30: אלוהים, אתה יותר מדי זמן עם
0: לירון. בקיצור, לירון ממורדות דניה, ספרי לנו בבקשה, מה ההצלחה שלך, סיפור ההצלחה שלך.
29: אני מרגישה שהשחייה הכי גדולה שלי זה שצלחתי להיכנס להגרלה של מחיר למשתכן ולזכות, לא באמת לזרוק באמת הרבה, לדעתי ניסיון לזכות.
0: מה זה עובד באמת?
4: כן.
29: זה עובד.
4: זכית כאילו?
30: זכית.
4: רגע, את גרה עכשיו בטירת כרמל בבית שבו, שעליו רצית?
29: נכון.
4: יואו, מגניב.
29: והמוטו שלי היה, לירון, את לא שמה יותר ממיליון על בית, זה מחיר לא הגיוני, זה כאילו נתפס בעיניי לפני כמה שנים כמחיר דמיוני.
4: גם המוטו שלי היה כזה, ואז גיליתי שאין לי בית.
0: אבל יש לך מוטו.
30: אבל יש מוטו. כמה אתה מוכר? אתה מוכר את המוטו?
4: כן, זה מרופא, זה מוטו שנסעתי עליו כמעט זה. בוא נה, מגניב.
0: מגניב, לירון. שימי לב, במה את זוכה?
4: את לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של דניאל סטיופין ב-28 ביולי בבית נגלר קריית חיים. כרטיסים בקופות ברק. לירון, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
4: פרה עלייך. גם לך.
0: זהו, דרי לו פעם. זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו,

0: Yes. אנחנו רוצים להגיד תודה למי שעשה במלאכה לקובי פרל שבהפקה
1: גיא בזק שבתקליצייה.
0: אנחנו נשוב ונשתמע מדחר החדשות של השעה 8 לשם, מי ירצה השם.

0: הבוקר בחסות בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 9834.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: 107.5
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
6: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
5: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
7: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
15: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
16: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
14: צ'רי, אני בדרך.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
19: גדול הג'וניור הזה.
20: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
21: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
23: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
22: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה, עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
23: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
22: כפוף לתנאים באתר.
24: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
25: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
24: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: טובה, שעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. בשעה האחרונה ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. עד כה לא דווח על נפגעים. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במדה מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש בלבד, ובשומרון שלושה בתים ניזוקו, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה כמובן נשמעו התראות על שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, לא הופעלו אזעקות. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה בה אמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר מאמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים היום לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעו הלילה כי לא התקיימו שם לימודים. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. נמל התעופה בן גוריון פתוח בשעה הזו להמראות ולנחיתות. וגם זה בחדשות, תושב בת ים בן 30 חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות לאחר שיצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים בתמורה לכספים שהועברו לו. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלום לכם, 4 דקות אחרי השעה 8, שעה שנייה של איזה בוקר. ואנחנו כמובן נעסוק
1: בחדשות הקשות, הרציניות.
2: איזה חדשות?
0: לא, לא, לא.
2: מה שקורה בחוץ? מישהו יודע משהו?
0: מה קורה בחוץ? בוא. מה קורה בחוץ?
3: מה קרה?
0: אין אף אחד בחוץ, כולם בבית, מערכת החינוך לא עובדת, מושבתת, אין מסגרות, אתה תעבוד רק אם יש לך מרחב מוגן, אתה צריך להגיע לעבודה, אם אין לך מרחב מוגן בעבודה, אל תגיע לעבודה.
2: אם אין לך עבודה?
0: אני לא יודע, אני אגיד לך מה, היה עכשיו נכון, היה חגים והיה שבועות שהיה חמישי, שישי, שבת כזה, נכון?
1: כן.
0: שהיה סוף שבוע ארוך, ופתאום אתה טועם מהסוף שבוע ארוך הזה, ואתה אומר,
1: ככה זה צריך להיות על באמת.
0: ככה בדיוק אתה אומר, אתה מבין?
1: ככה אתה אומר.
0: ואז אתה אומר פתאום גם,
1: אולי ארז לא כזה, כמו שאני חושב. לא? זה לא מסע? לא, לא, לא. זה לא זה.
0: אתה אומר, אולי נעשה את זה באופן קבוע.
2: מה, סוף שבוע ארוך?
0: לפי דיווחים.
1: לפי איזה דיווחים? אני, כשכתוב לי לפי דיווחים בכותרת, אני טועה מי. מי?
0: נגיד הלכת, ישבת באיזה בר, שמעת שני שיקורים, וזה
1: אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך. לפי דיווחים, הוא אוהב אותו.
0: אני רק באתי, אני מדווח מה ששמעתי.
1: כן, לפי דיווחים.
0: בני 40 ומעלה, שזה, קובי, אתה גם, נכון?
1: קובי מלא 50 וקצת,
2: תסתכל עליו, האיש מלא שערות ציבה.
1: רגע,
0: הידיעה הזאת טובה לכל מי שנמצא בקומה הזו כרגע.
1: חברים, זה מחקר של University of Melbourne.
0: אצלנו. אני מה, פעם נשנתי מלבורן ארוך.
1: לא, זה מלבורן קצר, מדיום.
2: רגע, אבל אתה בכלל
1: מסדני. אני מסדני, כן. נו.
0: בכל מקרה, הם קובעים שבני 40 ומעלה זקוקים לסופי שבוע של 4 ימים.
2: צודקי.
0: לא פחות.
1: 4 ימים כדי לתפקד במיטבה.
0: בעבודה.
2: אז רגע, אם עם 4 ימים...
0: רגע, סוף שבוע של 4 ימים, בוא נראה. אני עובד ראשון, שני, שלישי.
1: שלישי, זהו.
2: מספיק.
1: ראשון, שני, שלישי. לא, יש 7 ימים בשבוע. ראשון, שני, שלישי.
2: זה כמו...
1: כל השאר, סוף שבוע.
0: זאת הייתה דרך ארוכה ומפותלת שכדי לתפקד במיטב בעבודה, בני 40 ומעלה, צריכים לעבוד 3 ימים.
1: 3 יום בשבוע.
2: זה כמו שהורים גרושים, אתה יודע, אתה צריך להיות אבא נהדר חצי שבוע.
0: חצי נגיד צריך 4, איך הם קבעו? 4 ימים. עכשיו, היום הראשון, שזה יום רביעי, של החופש, אם הוא כמו יום שישי, ואכלת אותה ואתה עובד רביעי, אבל רק עד 12. אתה מבין מה אני אומר?
1: אתה כבר, כאילו נתנו לו 4 ימי חופש, הוא כבר מתחיל לזכות על זה.
0: אבל אני לא עובד ביום שישי.
1: אני לא עובד ביום שישי.
0: אבל זה רביעי, זה לא חצי
1: יום היום, לא מעניין אותי.
0: תקשיב טוב, אני לא.
1: חצי יום, אני לא יכול.
0: אין בזה ברכה, ביום רביעי. ביום רביעי אני הולך לשוק. אוכל חומוס ברביעי.
2: אני גמור.

0: עם יד על הלב.
1: נו.
0: עכשיו באים ואומרים לכם, טוב, תקשיבו, רעיון, אוקיי?
1: אוקיי, אוקיי.
0: הציונות באמת, זה היה נורא נחמד.
1: הוא אומר, הניסיון לא, לא...
0: כן, כאילו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הצליח, היה מאוד יפה.
2: למה, יפה, מה?
1: היה גבול מסוים.
2: היה חלוצי, היה זה, היה
0: מלחמות, וזה, וששת היה...
2: נראה לי פה יפה.
0: הכל וזה, ויצאו ספרים, וזה, ו...
1: היה יפה.
0: היה באמת, היה מאוד יפה.
1: כל הכבוד,
0: כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל די, זהו נגמר.
2: מה, ציונות?
0: כן.
2: למה לא?
0: לא, כי טראמפ אמר, הוא קובע, הוא מחליט. אני אומר, בוא נגיד שאנחנו המדינה ה-50 ומשהו של ארצות הברית.
1: אוקיי.
0: ולוקחים לכם את הפספורט הישראלי, עד היום שנגב איתו את התחת, כאילו זה רק סונאים אתכם על זה שאתם מחזיקים פספורט ישראלי, ונותנים לכם פספורט כאילו דרכון אמריקאי, וזכות אמריקאי, ואיך קוראים את זה, הביטוח הזה של זה? ואומרים לך, אתם אזרחים אמריקאים, כיף?
2: חלק, לא.
1: נראה לי חלק, לא.
0: יד על הלב, אבל מה זה? אתה יהודי.
1: רגע, כשאתה אומר יד על הלב, אתה מתכוון לשים יד על הלב ולשיר, או,
0: can't you see?
1: כזה,
2: כאילו, עם יד על הלב. הרי יש לנו כאן באולפן, יש לנו פורטוגלי.
0: פורטוגל?
2: כאילו הבן אדם רץ להוציא דרכון פורטוגלי.
0: בוקר טוב, ז'וזיף.
2: אני לפני 4-5 שנים שעוד חשבתי שיש... יש דבר כזה שסיבה טובה, ציונות, ואימא
1: יש
2: שלי...
1: יש סיבה טובה. כן, ישראל שלי... זה הארץ שאני אמות בה.
2: כן, כן, כן.
1: אם אני דרס היום.
2: כן. אז אימא שלי, זה, המנוחה באה אליי, אמרה, ארז, בוא תעשה דרכון בולגרי. אמרתי לה, אימא, מה?
3: אימא, מתאריך.
1: אימא.
2: אני צריך דרכון
1: בולגרי. אני בארץ ישראל.
2: אני פוסי
1: אמין. אני בארץ ישראל.
0: איך אמרתי, אני בחיים לא יהיה מהגר. אני גמרתי, אני יותר טוב. למות על הרגליים, לחיות על הברכיים.
2: בדיוק, עכשיו אני כל הזמן בשיחות עם
0: עכשיו אני בכל זאת. אני בקונסוליה האמריקאית.
1: על הברכיים? אפשר אולי...
0: אתם יכולים רק לטטף אוקי, אני בדיוק מגיע עם הברכיים. לא, באמת, אני מוותר. סליחה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: די, נו, די.
0: אני מוותר על היהדות, ועל הציונות, ועל הפוש שלי, רבלין, חלק. שימו לב!
1: מה?
0: חברת מגן מומחים, היא מתמחה בקבלת כספי הביטוח הסיעודי שלכם. כן, כן, שלכם. יש לכם כספי ביטוח סיעודי. אין עוד חברה שמתמחה בתחום הביטוח הסיעודי עם 85% הצלחה. אתם יכולים להגיש עצמאית.
1: כן, כן, כן. תגישו עצמאית.
0: אתם מאוד חמודים, מאוד חמודים. מדובר בתהליך שעוברים יחד, כולל הדרכות לפני בדיקת רופא. אוקיי, שיעשו לכם כל מיני אמבושים כאלה ויגידו, לא, אבא שלכם יודע לתפקד לבד, לא מגיע לביטוח. אז הם מלווים אתכם בכל התהליך, מהגשת תביעת הביטוח ועד לקבלת אישור, זכאות ותשלום. לרוב הישראלים יש ביטוח סיעודי דרך קופות החולים או מקומות העבודה. אבל רובם אפילו לא מודעים לזה, כי הם למה זה, זה עוד שורה בתלוש, אוקיי? אז מדובר בכסף ששילמתם כל החיים, למה לא לבקש לך חזרת הכסף הזה שאתה צריך? בדיקה קצרצרה וחינמית, אוקיי? היא מאפשרת לכם לדעת אם אתם ההורים שלכם זכאים לקצבת סיעוד חודשית, אתם מתקשרים עכשיו לחברת מגן מומחים, כוכבית 9834, כוכבית 9834, הם עושים לכם בדיקה קצרה וחינמית, כוכבית 9834, זה לא לכם כסף, עוד מעט תהיה איתנו בשידור מיכל שמתנהל
1: מכאן. אפשר גם להחזיר כספים רטרואקטיביים. כאילו, כוכבית 9834, חייגו עכשיו.
0: כוכבית, אוקיי.
1: תודה, אדם.
0: אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו על הילדים שלנו.
1: כן.
0: אוקיי? ואני הולך לחתן בקרוב ילד.
1: וואו.
2: נכון? נכון.
1: בואנה, זה קטע.
0: כן, ו...
1: למה? הוא הזמין אותך, ארז?
2: מי? לא.
1: לא הזמין אותך?
2: לא הזמין אותך.
1: רק אותי הזמנת, אני מוכן.
0: אחי.
1: אתה רק חברים קרובים. אה, זה מצומצם כאילו.
0: עכשיו שרפת אותי.
1: לא, הוא לא הזמין אותי, ארז. הוא לא הזמין אותי, אחי.
0: לא, חברים לא מוזמנים.
2: אני רוצה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שהזמנת את יוסי?
1: הוא לא הזמין. לא, לא,
0: מה פתאום? לא, לא, לא.
1: אני שואל אותו, ואני שואל אותו, למה אתה לא מזמין אותי, בן אדם?
0: לא, לא, הוא עושה קטן, מצומצם, לא, לא.
2: אבל אני משפחה, אני, אתה יודע.
0: מה זה משפחה? פי, על הוואטסאפ, על המשפחה. לא משנה. בכל מקרה, מה שקורה, עכשיו עושים מחקרים, למה אנשים לא מתחתנים? אוקיי. קודם כל צריך לשאול למה אנשים...
1: כן, מתחתנים.
0: אוקיי. אבל בקיצור, יש את דור הזד. אוקיי. ודור הזד הוא בדרך להפוך סטטיסטית לדור בעל אחוז הרווקים והאנשים הלא נשואים הגבוה ביותר בהיסטוריה האנושית.
1: על הדור חכם.
0: עכשיו, קודם כל בהיסטוריה האנושית, מה, הם יודעים מהניאנדרטלים? מה זה בהיסטוריה האנושית?
2: אובו-גובו, אנחנו לא מתחתנים.
0: הומו סאפיאנס, זה לא חלק מהזה.
1: לא, אבל אז זה לא היה...
2: הומו, הומו סאפיאנס.
0: כן, אבל זה בעליק, אתה יודע, כזה.
1: לא, אבל זה לא... אז זה היה לא חתונה, זה היה בעלות, כאילו, זה היה זה. אבל מאז שהומצאה החתונה, יש... זה דור חכם.
0: אם אתם רוצים לדעת, למה דור זד? זה נו. באמת העתיד של האנושות. עתיד. למה הוא דור חכם? תסתכלו על הילדים שלכם.
1: איי.
0: הם מסתכלים עליכם, אומרים, וואנה, הנה, התחתנתם.
1: הם חיים 30 שנה יחד.
0: באמת, תעשה לי טובה.
3: המוח שלכם החלקתם. כאן בקפה על המרה.
2: אופה.
0: לא, לא, זה לא שם. לא. אני מת על הביצוע הזה של הבאבא יאגה, אתה יודע, אמרת הבאבא בומבה וזה, וכל הדברים האלה.
1: זה לא לך את הבאבא...
0: זה בבא גוזמבה.
1: כן, את עליו.
0: אין הבאבא גוזמבה. אין על גוזמבה. ובאבא גוזמבה רימיקס. יחד עם זאת, איך קוראים לה?
1: מרגלית?
0: מרגלית, כן.

0: Yeah!
1: Kapara! Bitti diyor!
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: בגדול הכל זורם חוץ ממעבר חירם שיש שם איזה עומס קל בכניסה לעיר התחתית.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: הבוקר בחסות
7: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 9834.
9: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
9: רדיו חיפה.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה דוזיים פר, את אופרט.
17: אסקיוזי, מה?
16: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: אפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל, חברה לביטוח.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
20: קרנבל החשמל יש רק ב...
21: אהה! אהלם!
20: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב מאסטר!
24: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
25: מי זה?
26: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
28: 107.5
29: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
30: אוקיי, עכשיו 27 דקות אחרי השעה 8, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשבוע הזה שותפים בחברת, איזה בוקר.
5: בוא, אנחנו לא שותפים בחברת מגן מומחים.
30: אנחנו, אבל אנחנו סוג של שותפות במהלך השבוע הזה. עם חברת מגן מומחים, זו חברה שבאמצעותה אתם מקבלים כספי הביטוח הסיעודי, או מה תעלה לשידור מיכל אש, משנה למנכ"ל החברה, ותספר מה התנאים לקבלת קצבת הסיעוד, מה צריך לדעת, כדי לזכור בתביעה וכדי לקבל קצבה חודשית ואפילו החזרים רטואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. בינתיים, עד שזה יקרה ולפני כולם, אתם יכולים ככה מאחורי הקלעים להתקשר בינתיים בעצמכם, כוכבית 9834, אוקיי, לעבור בדיקה קצרה וחינמית על מנת להבין אם אתם זכאים. אני אומר פעם, כוכבית 98 34.
5: איזה יופי אתה עושה את זה.
6: טוב חברים, מזה שנתיים וחצי אנחנו נמצאים במלחמה, הרבה מאוד מילואים.
30: יש מלחמה הבוקר? מה אתה אומר?
6: יש, גם היום מלחמה.
30: מי שנושא את נטל הביטחון על גבו, אוקיי?
6: זה המילואים ניקים.
30: המילואים, לוחמי ולוחמות, המילואים שהם עזבו משפחות, הם עזבו לימודים, וגם עבודה. הצווי 8, אתם יודעים, זה מחכה בזה. בקיצור, כחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד למעטפת ההגנה וההטבות, וזה נועד להקל על המשרתים ובני המשפחות שלהם.
6: אבל אתה יודע שהרבה מאוד מהמשרתים והמילואים ניקים, לא מכירים את הדבר הזה, לא יודעים שמגיע להם.
30: לא רק שלא מכירים, גם לא מממשים את זה, זה שלהם, זה מגיע להם. היום אנחנו פה כדי לעשות סדר, כדי לוודא שאף אחד מהלוחמים או הלוחמות שלנו לא יישארו מאחור. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאייל הנס, ראש אגף חיילים משוחררים של משרד הביטחון. בוקר טוב.

0: ובאשר לשאלה, אנחנו כל הזמן פועלים לשפר ולשקף את המידע בצורה הכי ברורה למשרתי המילואים וגם לבני המשפחה. ביקורים שמתבצעים בשטח, אתר המילואים, שאני מזמין את כל משרת ומשרתת מילואים להיכנס אליו, הכל כתוב שם בצורה ברורה, בצורה זמינה, הדרכות שוטפות שמתקיימות, הנגשת מידע ברשויות, רכזי משפחות מילואים שנמצאים בחלק מהרשויות בדיוק בשביל הדבר הזה, מערכת מיצוי זכויות, במהלך השבוע הזה וגם בשבוע שעבר, פרסומות בטלוויזיה, ברדיו ובשאר הרשתות.
1: כן, אייל, אבל אנחנו מדברים באופן כללי. בוא, אני רוצה שעכשיו מישהו שומע אותנו, שיבין איך בתכלס הוא יכול לנצל על זה בחיים שלו, כי אתה יודע, סל ההטבות הוא כולל מגוון רחב של מענים, מדיור ונדלן, ועד ההטבות כלכליות למשפחה. מה לדעתך, כרגע, ההטבות שהכי חשוב שכל מילואימניקית או מילואימניקים יכירו כבר היום?
0: אז אני אענה לשאלה הזאת ככה. אחד הדברים היפים שעשינו במסגרת סל ההטבות, שדרך אגב דיברת על הסכום הגדול, 26 מיליארד שקל, מה שמגיע, כמו שאומרים, מגיע, לכל סוג של אדם יש הטבות שמתאימות לעצמו. לדוגמה, אם אתה משרת מילואים וסטודנט, יש לך סיוע בשכר דירה.
1: נופה.
0: אם אתה משרת מילואים שיש לו עסק, יש לנו עזרה לניהול העסק. אם אתה משרת מילואים עם ילדים, יש לנו עזרה בהקשר הזה. ואולי אחד הדברים שאני דווקא רוצה להדגיש בימים האלה, על רקע התקופה הארוכה, על רקע סביבי המילואים הרבים, זה אולי את המענה הניתן לחוסן הנפשי והמשפחתי. כי בסוף אני רואה עשרות משרתי מילואים שחוזרים לשירות מילואים וחוזרים
1: לה... זה חשוב מאוד, לא, אין ספק שזה חשוב מאוד, אבל אני רוצה רגע באמת להתמקד בכיס, בארנק, ויש את הארנק הדיגיט. ראיתי מילואים נקים, יש להם כרטיס פייטר בפלאפון?
0: כן.
1: מה זה?
0: פייטר זה למעשה ארנק דיגיטלי ניתן. הכרטיס מונפק על ידי חברת קל שזכתה במכרז, מגיע כשובר דיגיטלי, בנייד, שנטען כפונקציה של משך המילואים שאתה עושה, מספיק שתעשה 10 ימי מילואים, ואתה כבר מתחיל להטעין את הכרטיס.
1: כן, רגע, אבל רגע, הכרטיס הזה, אם אני במילואים, אני פחות יכול להשתמש בו אם אני בלבנון. מה קורה? אני יכול לתת את זה לבת הזוג בכלל? יש את הקדע בני בלת...
0: בוודאי.
1: כן, מה קורה? איך זה עובד?
0: מה שקורה, מכיוון והבנו שמשרתי המילואים, חלקם פשוט לא יכולים לנצל את זה, פתחנו את האופציה גם לבן ובת הזוג להשתמש בכרטיס. הם פשוט יכולים לקבל הם בעצמם את הקישור לכרטיס ולנצל אותו.
2: מאמן.
0: דרך אגב, במסעדות, באטרקציות, לקחת את הילדים בשישי שבת לאיזושהי הופעה, וגם אפילו לשלם את תשלומים למדינה. באמת באמת כרטיס שבסוף, ביחד עם הרבה מאוד דברים נוספים, נועד לכיס. דרך אגב, אתה מדבר על כרטיס, דבר נוסף בדיוק בהקשר הזה, זה מועדון בהצדעה. מועדון בהצדעה שגם הוא מנוהל על ידי האגף לחיילים משוחררים ומילואים ביחד עם צה"ל, הוא מועדון שמציע הטבות נהדרות, ומתחרה בכל המועדונים שיש בארץ. דרך אגב, הוא זכה במקום השלישי במועדונים הנחשקים, וזה מועדון שאתה לא צריך לשלם אפילו שקל אחד. תרמת? קיבלת.
3: מהמם.
2: לסיום, אם יש מילואימניק או מילואימניקית שמאזינים לנו עכשיו ולא בטוחים אם הם זכאים להטבות, מה המסר שלך? מה הצעד הראשון שכדאי להם לעשות?
0: פשוט ביותר. כנסו, תכתבו בגוגל, אתר המילואים, תקלידו שם את המספר האישי שלכם, תיכנסו לאתר והכל נמצא לכם, כמו שאומרים, בכף היד. תנצלו, זה בשבילכם. חבל לא לנצל את זה.
3: מדהים. אייל הנס, ראש אגף חיילים משוחררים של משרד הביטחון, תודה רבה לך, ותמשיכו בעבודה הנהדרת הזאת שאתם עושים לטובת האנשים שתורמים למדינה כל כך הרבה.
2: ואם אתם מילואימניקים או מילואימניקיות, חפשו בגוגל אתר המילואים, שם תוכלו לקבל פרטים נוספים על כל מה שדיברנו עכשיו, נכון?
0: אכן, תודה רבה לכם, ובתקווה לימים שקטים שיחזרו במהרה.
1: הלוואי ואמן.

0: PR עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: פתחנו את המרוקן הער עכשיו 20 דקות לפני השעה 9.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: עומס קל מעכו מזרחת כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, ויש גם עומס קל במתם לבאים ליורדים מפלימן.
0: הסלמה.
4: לבש.
0: הסלמה, לא, כי...
4: יש הסלמה מול איראן.
0: כן, לא, בישראל מעריכים שההסלמה...
4: מול איראן?
0: זה כמה ימים.
4: כמה ימים וזה נגמר.
0: כמה ימים זה נגמר. כמה ימים, טיפה, ככה.
4: הם מוזגים קצת טילים וזה ייגמר.
0: עם העין.
4: ככה, אתה יודע איך סמין. הם בוזגים עלינו.
1: זוכי התנועה בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
5: מרגישים בבית.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
18: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
17: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
19: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: Et la deuxième paire est offerte.
22: Excusez, מה?
21: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
22: וואלה.
23: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
24: כפוף לתקנון.
25: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
26: תכירו את הגיבור שלנו,
27: שבכל פעם שצריך
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.

0: שלישי, קומה 3, מ-11 בבוקר. איזה בוקר, עם רוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: אוקיי, 46 דקות עכשיו אחרי השעה 8, ואנחנו רוצים להכניס לכם כסף לחשבון הבנק. במידה ויש לכם הורים, אתם יודעים שכבר צריכים עזרה, אוקיי? אז אנחנו כאן כדי לסייע לכם.
2: בואו נגיד שלום ובוקר טוב למיכל אש, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים.
3: בוקר אור, מה שלומכם?
2: שלומנו נהדר, בייחוד במצב הנוכחי, שהוא ממש נהדר.
1: כן, אבל... אנחנו עונים כמו הסקנים בקופת חולים, מה שלומך?
4: כמו כולם, אתה יודע.
2: מה זה בעצם קצבת סיעוד? בואי תשימי למאזינים שלנו, תסבירי למאזינים שלנו מה זה.
3: בשמחה. דווקא בימים כאלה, קצת מתחדד הצורך לטפל בדברים האלה כאן ועכשיו, ולא לחכות ולא לדחות. קצבת סיעוד היא קצבה שמשולמת למבוטח שביטח את עצמו בביטוח הסיעודי ונמצא במצב שעונה לתנאי הפוליסה. מה זה עונה לתנאי הפוליסה? זו שאלה מאוד גדולה. ובאמת זה מתחיל מאנשים שבדרך כלל אנשים מבוגרים, אני לא יכולה להגיד שבכל המקרים זה אנשים מבוגרים, בדרך כלל אנשים מבוגרים שסובלים מכל מיני מחלות רקע, חלקן שקטות, חלקן יותר בולטות לעין, והם זקוקים לעזרת הזולת, הם צריכים עזרה בלהתקלח, בלקום מהספה, דברים שמאוד מאוד בסיסיים עבורנו, אבל מה שנקרא מראים כבר את אותותיהם בגיל המבוגר יותר. ופה אני באמת באמת קוראת למאזינים שלכם, אם יש ספק, אין ספק, תרימו אלינו טלפון, לפעמים אנחנו לא יודעים לתרגם את הבעיות הרפואיות של הקרובים לנו, של ההורים שלנו, לבין המצב המזכה שיכול לאפשר קבלה של אלפי שקלים בחודש. אז אני באמת קוראת לאנשים, אנחנו גם כולנו מחוברים לרדיו, שומעים עדכונים וכולי, בואו נדאג כל אחד למשפחה הגרעינית והקרובה שלו, תרימו אלינו טלפון לכוכבי 9834, ואני גם אומרת, בחלק מהמקרים אתם גם לא יודעים שיש ביטוח סיעודי, אתם משלמים במשך שנים את הקצבה החודשית, כמה מאות שקלים, דרך קופת חולים, כן יודעים, לא יודעים, ומגיע לכם שם אלפי שקלים.
2: מדהים. רק נאמר, את אומרת, אנשים לא יודעים שיש, איך אנשים לא יודעים? כאילו, הם משלמים מאות שקלים, איך הם לא יודעים שיש להם פוליסת סיעוד?
3: אני אסביר. רוב אזרחי מדינת ישראל מבוטחים במסגרת הפוליסה האחידה של קופת החולים. זה פוליסה קולקטיבית של כל קופות החולים, היא זהה בין כל הקופות, והתשלום של המבוטח לפוליסה הוא דרך קופת החולים, ביחד עם השבן, ביחד עם התרופות שהוא קונה בקופת חולים, ולפעמים הוא לא זוכר ולא יודע שמאחורי הפוליסה הזאת עומדת חברת ביטוח. חברת ביטוח שתעשה הכל כדי לשמור את הכסף אצלה.
2: מפתיע באמת.
3: ואנחנו פה באמת כדי לעזור גם לאתר את הפוליסה, לוודא שאכן קיימת פוליסה בתוקף, וגם לבחון את האפשרות שלנו לסייע במימוש הזכויות, והכל על בסיס הצלחה בלבד, זה נקודה שלא פחות.
5: זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד.
2: כשאת אומרת על בסיס הצלחה, זה אומר, מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9834,
5: הוא לא משלם כסף.
2: זהו, הבדיקה היא חינמית, זה לא...
5: תבדקו, מה אכפת לכם לבדוק?
3: הבדיקה היא חינמית, הפגישה שאנחנו מקיימים בבית הלקוח היא חינמית, אנחנו מנגישים את השירות שלנו, הטיפול של הגשת התביעה הוא חינמי, רק... נדרש תשלום של שכר הצלחה רק במידה שהמבוטח יקבל כסף
1: נכנס לבנק, מה זאת אומרת?
3: אלפי שקלים מחברת הביטוח מדי חודש.
1: אז מיכל אש, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, רק נזכיר, הטלפון הוא כוכבית 9834. אני גם יכול להשאיר לכם את זה אם אתם רוצים.
2: אנחנו נשמח לשמוע את הביצוע שלך.
1: כוכבית 9834.
2: אנחנו מתנצלים שהיית צריכה לשמוע את ה...
3: אנחנו מהצד השני של הקו עבורכם, עבור המאזינים שלכם, באמת לעשות את הטוב ביותר, כדי שהיקירים שלכם יקבלו את מה שמגיע להם מחברות הביטוח.
2: מהמם וסופר חשוב, תודה רבה.
1: מיכל, תודה.
3: כל טוב, ביי ביי.
1: וואי, איזה ימים.
5: מה, אתה רוצה לספר איזה ימים?
1: לא, אתה מסתכל, הכותרת בחדשות עכשיו במסכים, לאן הולכים מכאן? אתם שואלים אותי? אתם החדשות, אתם תגידו לי, ולאן הולכים מכאן?
5: אני אגיד לכם.
1: לערוץ אחר.
2: תמשיכו ישר. מה זה?
5: לא, אני אסביר לך. אני, בסוף התוכנית, אני יורד פה לפרלמנט, בקומה השלישית, בקומת המזון המהיר. אני אשב עם החבר'ה, ואנחנו נחליט בפרלמנט.
1: יחד עם קובי פרל שבהפקה, וגיא בזק שבתגליטייה, ויוסי פרץ ארי, ונמרוד שיין, וארז יעקובי, ואנחנו ניפגש מחר בעזרת השם.

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות...
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 9834.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית,
0: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
19: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
17: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
17: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
17: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
20: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
21: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
19: צ'רי, אני בדרך!
15: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של ההסלמה המשמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני כשעה, ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. בשומרון, 3 בתים ניזוקו. ישראל תקפה הבוקר מפעל פטרוכימי במשהר. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים אל עבר בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף לטענתם, זאת בתגובה לתקיפות שבוצעו נגד אתרי מקם בשטח איראן. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11, ובעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב-2.2% ונסחר ב-2.97 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. מתכונת חירום, גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים פועלות היום במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא, ובשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שרון גל. כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם? אני מקווה שהכל טוב, ותכף נהיה עם כל העדכונים. נגיד שכל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורן אשתיב, קרקו בפרל טכנאים, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו גלי ישראל. תכף יהיו כאן יוסי יהושע, אליעזר צ'ייני מרום, אלוף במיל, גם אפי איתם, גם נדים יעדכן אותנו. אנחנו רוצים להתחיל עם אריאל כהנה. שלום, בוקר טוב לך, אני משכינסת את הקבינט ב-11.
1: בוקר, אור שרון לך ולמאזינים שלנו, אני מקווה שכולם בסדר. הקבינט המצומצם יתכנס ב-11, זה נכון. וצהל מודיע ממש כרגע על התקיפה של מאשר תקיפה של מפעל פטרוכימי באיראן, שזה ככה אתה יודע זווית חדשה לחילופי המעלומות שאנחנו מכירים. אני אגיד לך שרון ברשותך שתי הערות, כי בסך הכל אני מניח שאתה במאזינים שלנו יודעים את עיקרי הדברים, יודעים אפילו את כל הדברים. קודם כל טראמפ היה ער בלילה, הוא היה כשהם ירו עלינו, כשאנחנו ירינו עליהם, והוא לא אמר כלום, הוא בחר לדבר על דברים אחרים, הוא צייץ על דברים אחרים, הרי ככה אפשר לדעת מה קורה איתו, משהו על הדמוקרטים, לא משנה, והוא בעצם לא אמר שום דבר על זה שישראל פעלה באיראן, לפחות בניגוד למה שהוא אמר לעיתונאים שהוא רוצה שישראל תעשה. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, באותו הקשר, מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, באחת בלילה או בחמישה לאחת אם לדייק, שולח לי את ההודעה הבאה ואומר ככה: הדיווחים שטראמפ אמר לנתניהו לא להגיב הם הטעיה מכוונת, זה חלק מהאסטרטגיה הקלאסית של טראמפ לשמור את הצד השני בחוסר ודאות. ישראל הגיבה נגד חיזבאללה כדין, ישראל לא תיכנע לסחיטה טרוריסטית מצד איראן, נתניהו יעמוד במבחן, והנשיא טראמפ ימשיך לשחק עם ההנהגה האיראנית. והמשפט האחרון שבעיניי הוא חשוב, עוד יותר חשוב, הגיע הזמן לסיים את העבודה. שוב, את זה אמר מרק צל ידידנו בשעה 12:55 לפנות בוקר, זאת אומרת לפני שישראל עוד הגיבה.
0: חבל שלא התקשרת אליי, הייתי אומר לך אותו דבר. אגב, אם מישהו יעשה כאן פוליסת ביטוח נגד אבלים, יש סיכוי שהוא ישוט רגל מהר מאוד, כי כמות השטויות שנכתבו, נאמרו, ועדיין אני שומע פה ושם, זה באמת בלתי, כאילו, אנשים לא לומדים. אני לא אגיד שמות, כן? כולם יודעים על מה אני מדבר. לא מדבר על אלה שבעצם הם בסוג של שליחים, כן? כדי לתעתע באויב. אני מדבר על כל הפרשנים הביטחוניים, כל הדברים האלה, כל הגנרלים, חלק מהם לפחות, שמע, זה פשוט חוסר הבנה של המדינה. שלא מדבר על פוליטיקאים כאלה שהצטרפו עכשיו למערכת הפוליטית. לא למדו כלום. פשוט דבר okay. מדהים. מופע של טמטום. דבר מדהים.
1: כן, כן, לא, אני חולק עליך. אני גם מתאפק מלהגיד שמות, כי קפץ לי ציוץ מעניין של איזה עיתונאי מפורסם ששנינו מכירים, שהוא כמובן הסביר שנתניהו נכנע לטראמפ, וטראמפ אמר לנתניהו דונט, וכמה ביידן היה טוב וכו'. בקיצור, תראה, אני חושב ש... כי עכשיו אני גם מתחיל לראות שיש כאלה שאומרים שתקפו רק 20 מטרות באיראן, אז בעצם זו תקיפה סמלית, ולכן זה לא באמת שביבי עמד מול טראמפ.
0: תכף נשמע מה תקפו וכמה זה משמעותי, דרך אגב. עוד רגע נשמע.
1: מציקן, בטח יוסי, זהו, אני אשאר פה על הקו להמתין ליוסי לשמוע את דבריו, אבל תראה, בסוף במישור המדיני אני חושב שקרו פה שני דברים. נתניהו תקף בבירות, למרות שטראמפ לא רצה שזה יקרה, תקף בדחיה ושמר על האמינות של האיומים הישראלים, ונתניהו תקף באיראן, למרות שטראמפ אמר לעיתונאים לפחות שהוא לא רוצה שזה יקרה. זהו, זה המון פשנים שאלנו, האם נתניהו יוכל לעמוד כשטראמפ יגיד לו דונט? אני חושב שזה קרה, זה טוב, זה לא טוב, כל זה נדון אחר כך, אבל...
0: אני לא חושב שהוא אמר לו דונט, אני חושב שהמהלך הזה מתואם לגמרי.
1: תראה,
0: לא היה דונט באירוע כאן.
1: תראה שרון, אני לא יודע, יכול להיות שבשיחה הסגורה, כמו שאתה אומר וכמו שמרק אומר, זה באמת מה שהיה, אני לא יודע, בסדר? אני לא רוצה להגיד, משהו שאני לא יודע, אבל ברגע שפומבית זה ככה הוצג, ושוב, בשתי התחנות, גם בבירות וגם מול איראן, נתניהו כן פעל, זה אומר שהוא מבחינתו התווכח עם, עם טראמפ ועמד על שלנו, גם מול נשיא רפובליקני, כשכל השנים טענו שהוא בן ברית של הרפובליקנים, וכל מה שהוא עשה נגד אובמה וביידן זה כי הוא התערב שם בבחירות וכו' וכו'. זה, שוב, בוא נדבר על המישור הגלוי, זה לא קרה, ואני זהו, וזה ציום, בעיניי זה ציום דרך שוב, מעבר כמובן לכל ההיבטים הצבאיים, והעובדה שאנחנו נלחמים שוב, ונכנסים לממדים שוב, ופוגעים בהם שוב, ונקווה שזה ישיג, ישיג תכלית משמעותית, לדעתי לפחות. אגב, אולי, אולי עוד משפט אחד.
0: בבקשה.
1: זה הדברים שאמר, שאמר לייטר, שגריר לייטר, והציוצים שלו, אני אומר לך, הם לא, הם לא מקריים, והוא מדבר על זה, וזה מבחן שאנחנו צריכים לעקוב אחריו היום. האם, האם חיזבאללה יורה שוב? האם חיזבאללה, כי הכל התחיל בגלל חיזבאללה, ואיראן התערבה בגלל חיזבאללה, האם חיזבאללה יורה שוב והוא פוגע בשבילים שלנו? במקרה כזה, אומר לייטר, הדחיה, הדחיה תושמד. והאמירה שלו היא לא, היא לא אמירה סתמית, ובכל מקרה עיניים, עיניים לכל המדינה, אבל בפרט לצפון ובפרט בשעות הקרובות. זאת כן. אני יודעתי.
0: כן, צריך לראות, אתה יודע, אי אפשר להגיד שרגע שנייה, יש לי פה איזה בעיה קטנה בסאונד, עכשיו שומעים טוב, אני מקווה. אפשר להגיד שום דבר מוחלט במזרח התיכון, אבל אני מזכיר לך שהיה פה מזרח תיכון לפני השבעה באוקטובר, שהייתה פה טבעת סביבנו, שעל כל קפצון שנורא, או כל בכיר בדרג, אתה יודע, אפילו ביניים בעזה, היינו כאן מוקפים באש. זה לא המצב, ותקפת באיראן כמה מטרות, תקפת בדחיה, מציאות של כל כך הרבה שנים של קונספציה והבלים, לוקח זמן לתקן, זה לא קורה ביום.
1: לגמרי, לא, לחלוטין, תשמע, בסוף שוב, למה איראן אגב התעקשה על הסיפור, או ניסתה להתעקש על הסיפור הזה של חיזבאללה? כי מה שנשאר מציר הרשע זה, זה שיריים של החות'ים ושיריים של חיזבאללה. ולכן מבחינתם הם לקחו סוג של אימור, כשהם ייתנו את כל מה שקורה במסע המתן עם טראמפ בהקשר הלבנוני, וזה קשר, קשר גורדי כזה שלנו עשה לא טוב, זה לא היה טוב, אבל אנחנו הנצנו לקבל את הגישה של טראמפ, ולכן אם באמת, בעיניי לפחות, אם בסוף הסיבוב הזה אנחנו נצליח לחתוך את הקשר בין איראן ללבנון ולהשאיר את איראן להתמודד איתה לבד, שוב, גם ממה שנשאר ממנה, אז גם ככה שוב המצב, אני מסכים איתך, המצב שלנו הרבה יותר ממה שהיה בשישה באוקטובר, אבל אם נצליח לחתוך את הקשר הזה מול בירות, אז גם נשיג פה, נשיג פה איזשהו יעד נקודתי מאוד מאוד משמעותי, וגם אני מקווה שננצל את, את ההזדמנות לחסל את חיזבאללה כמה שיותר.
0: 100%. אריאל, תודה רבה. אריאל קנה, נהיה בקשר, נתראה. תודה, בשורות טובות. גם יש הודעה דובר צהל שבהכוונת אמן הותקף לפני זמן קצר, או יותר נכון צהל תקף מספר יעדים במתחם הפטרוקימי בדרום הערב איראן. מה שהר? יוסי יהושע, בוקר טוב, ככה אומרים את זה?
2: בוקר אור. כן, תראה, מה שקרה זה שצהל יצא לשני גלי תקיפות. גל תקיפות ראשון כלל את מערכות ההגנה האוויריות, לשתק אותם. לאחר מכן הלכו על האתרים של הטילים הבליסטיים כדי לצמצם את כיף הירי לשטח מדינת ישראל. זה היה הגל הראשון. בעיקר תקיפות מרחוק, כי אלמנט ההפתעה פה נעלם. אז אנחנו מנסים קודם כל לקלף, ולאחר מכן אם הסבב הזה יימשך אתה תראה יותר ויותר כניסות לעומק של מטוסי חיל האוויר. ובגל השני יש כאן כבר איתות מאוד מאוד ברור לאיראנים שאנחנו לא נרתעים מלגעת במפעלים האלה, בתשתיות ובמקומות שכואבים להם. ונכון לרגע זה האיראנים עדיין לא הגיבו לתקיפה האחרונה. אנחנו ראינו מה הם שיגרו במהלך הלילה, קצת שיגורים, כמובן זה התחיל בשיגורים לצפון, המשיך לאחר מכן עם החוטים, עם שיגור אחד ועוד מספר שיגורים. לא ברור לאן אנחנו הולכים, כי אנחנו לא באמת יודעים באירוע הזה, זאת אומרת, זה לא דומה לשאגת הארי, לא דומה למבצע הקודם עם כלביד, שידענו שאנחנו הולכים למבצע שהוא ביוזמת צהל, ידענו מה הולכים לתקוף, ופחות או יותר כמה ימים. כאן אנחנו נכנסים למונח סבב, שאנחנו פחות אוהבים אותו, אנחנו מכירים אותו מעזה, מכירים אותו מלבנון, וממתינים לראות כיצד, כיצד הוא יסתיים ומתי טראמפ ישרוק.
0: זאת לא ההזדמנות שחיכינו לה? תגיד. זאת לא ההזדמנות שחיכינו לה כמעט חודשיים?
2: תראה, אנחנו מאוד רוצינו שההזדמנות הזאת תהיה יחד עם האמריקאים, ולא לבדם, ובטח עם התבטאויות כאלה של טראמפ. אני שמח על האופטימיות שלך, אבל צריך ללכת ישר ולומר, ההתבטאויות וההתנהלות של טראמפ, קודם כל מאז סוף המלחמה וניהול המשא ומתן שלו די חובבני, העובדה שהאיראנים הגיעו למצב שמאיימים עלינו, אם לתקוף בדחיה, אז הם יגיבו, לא רק מאיימים.
0: בסדר, אתה מתרשמים, אתה יודע, זה כן, בסוף מצוקה גדולה של חיזבאללה, הם מבינים שהם הולכים לאבד את הפרוקסי הכי חשוב שלהם באזור, ואני לא רואה בזה... לא סלחן, להפך.
2: שמע.
0: זה לא סלחנות.
2: זה לא תסרון.
0: זה פשוט הסתכלות אחרת על המציאות, לא? מה שאני אומר, שאתה מרגיש... רגע, זה לא שבע בערב עכשיו. עזוב את האלה, לך ישר, נלך עקום. ראיתי את כל אלה שלחו ישר כמה שטויות כתבו בטוויטר מאתמול. יש פה מהלך ישראלי שמפגין כוח במזרח התיכון. רגע, יש פה נשיא שמסייע לך לתעתע באויב, ששותק אחרי שאתה פוגע. כן? ונראה מה יהיה, איך הוא אומר, נראה מה יהיה. כן.
2: לאמירות של טראמפ יש חשיבות, להתנהלות של טראמפ יש חשיבות, האויב מבין את זה, האיראנים מבינים את זה, וניהול המשא ומתן שלו לא טוב, מה לעשות? הבאת פה הישגים צבאיים מרשימים, שלנו ושל האמריקאים. היית צריך להביא פה תוצאה מדינית אחרת, כמו שהוא ניהל את המשא ומתן.
0: זה נגמר? זה נגמר?
2: לא נגמר, אבל עצם זה שהוא דרדר אותנו למצב שבו הוא חיבר בין הזירות, אחרי המכה שהוא חכה...
0: כרגע הזירות מחוברות?
2: אז אנחנו בבעיה. בוודאי, מה הוא עושה?
0: אתה לא תוקף, אתה מורתע מתקיפה בדחיה? אתה מורתע מתקיפה איפשהו במזרח התיכון? אתה לא חושב פעמיים? עכשיו אתה חושב פעמיים? עכשיו יש מטרה בדחיה. אתה חושב פעמיים? לפי דעתי לא. לפי דעתי לא? לפי דעתי לא?
2: שרון, זה בסדר, דעתך חשובה, בסדר. יש את המציאות, אנחנו לא תקפנו. צהל לחץ, נתניהו רוצה לתקוף גם, טראמפ נתן לו ברקס, אתה יכול להגיד על מחתיים.
0: לא הבנתי, לא תקפנו אתמול בדחיה? לא תקפנו...
2: תקפת, אחרי כמה זמן, אוקיי, ותקפת מטרה סמלית, אוקיי? וצריך להודות, סנדלו אותנו. עכשיו, סנדלו אותנו שם. כל הכבוד על זה שתקפנו שם, ואתמול בערב, עם מה שהם עשו, זה רע מאוד מבחינה אסטרטגית, רע מאוד באזור, וטוב ששברנו את זה, וטוב מאוד שנתניהו קיבל את ההחלטה לתקוף, אוי ואבוי אם הוא לא היה עושה את זה, ואם הוא לא היה עושה את זה, אמרתי אתמול בזמן אמת, אולי היה עדיף לבכלל לא ללכת לבחירות הבאות.
0: אבל הוא עשה את זה.
2: זה אירוע יפה מאוד, אז אני אומר, יפה מאוד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בסיטואציה, אחרי ניצחון, אני חוזר ואומר, אנחנו ניצחנו אותם צבאית, אבל לא תרגמנו את זה, טראמפ לא ניהל את המסע ומתן כמו שצריך, עד עכשיו.
0: לפי דעתי זה לא נגמר. תשמע, הם מפסידים 400 מיליון דולר ביום, יש עליהם מצור כבר חודשים, הציבור חוזר להתקומם. אני חושב שהדברים האלה צריך גם לבחון אותם על הסקאלה של הציונים.
2: הלוואי והציבור יתקומם, והלוואי ונצא מזה, אבל אתה רואה את חוזקתו, אתה רואה את הלחץ במפרציות, אתה רואה את הירי שלהם שם.
0: לא מתרשם מכל אלה. לא מתרשם מכל אלה.
2: אני יותר קשה לי להרשים אותך באירועים כאלה, באירועים אחרים יותר קל להרשים אותך, כשאתה מראיין אנשים מהאופוזיציה. אבל בסדר, אנחנו נלך ותמיד אני אהיה לידך, אני תמיד לצדך.
0: זה שמח מאוד, זה מרגיע אותי, תגיד.
2: כן, בקשר הזה, טוב שהגבנו, טוב שהם חטפו, הם יכולים לחטוף עוד הרבה. בוא נראה איך טראמפ יתעורר הבוקר, מה הוא יעשה, יקרא, יאפשר לנו להמשיך בהתקדשות הזו, ינסה לסגור את האירוע, אני לא יודע, אנחנו תלויים בו, הוא מנהל פה את האירוע.
0: כנראה שלא כל כך תלויים בו, אלא יותר מתמרנים יחד איתו בשיתוף פעולה.
2: גם לאמירות שלו, שרון, יש משקל, ושומעים ורואים...
0: אבל אם הוא אומר, ישראל לא תתקוף, וישראל תוקפת, ומדובר בהטייה אחרי כמה שעות, אז מה מבינים מזה בעולם הערבי? שיש שיתוף פעולה הדוק.
2: שרון יקירי, אין פה איזושהי הטייה, במרחק של 2,000 קילומטר. הם מוכנים, דרוכים, אתה לא מטעה אף אחד. פשוט הוא פוגע בהרתעה הישראלית, מה לעשות? צריך גם לומר את זה.
0: טוב. אני אנחנו לא רואים עין בעין. לא, זה לא קשור. טוב, בסדר, נו, נדבר על זה בערב, יש לנו את כל היום. מה שטוב בכל האירוע זה שאתה בסוף תגיע בערב, אתה מבין?
2: אני אני מגן, בוטלה
0: טיסה.
2: כן, כן.
0: טוב, אגב, בין הדיווחים על מה שתקפנו בלילה, בסביבות 4 לפנות בוקר, זה גם נמל תעופה בטהרן, גם מפעל הרכבת כתבאמים, גם מתחם של משמרות המהפכה, גם אתר טילים בטיבריז, גם עוד מטרות באספהאן, כלומר, הייתה פה תקיפה יחסית נרחבת, לא?
2: נראית נרחבת, אני מציע רק לבדוק סעיף סעיף, כי במהלך השעתיים האחרונות ראיתי כמה דברים שפורסמו שם, ואו שהיו סרטונים ישנים או שהדיווחים לא מדויקים. אז לכן אני מציע להישען על מה שהצבא אומר באופן רשמי, בעיקר, כמו שאמרתי, התשתיות, הטילים, המרחבים שם ומערכות ההגנה האוויריות, בתקיפות שמה שנקרא עם סטנד-אוף מרחוק ולא סטנד-אין, בקרוב אולי יהיה גם סטנד-אין, זאת אומרת כשאתה עומד מעל ותוקף. ובינתיים האיראנים, אתה יודע, פרופורציות, לא שיגרו יותר מדי, והיכולות שלהם באופן כללי, גם אם ישגרו מעל 10 שיגורים וכו', זה לא אותו איום, ומחסום הפחד שהיה לנו מאיראן, ואת זה צריך לומר באופן ברור, אנחנו רעדנו מהאיראנים, אמרנו איך תראה עם מלחמה מול האיראנים יחד עם חיזבאללה, וזה בעם כלבי כבר הורדנו את זה, ובוודאי okay. בשאגת הרי, אנחנו תשים לבך, ציבור מגיב לאירוע כזה, אתה רואה שנדבג עוד פתוח, יש עוד כאלה שטסים, חוזרים,
0: ברור,
2: אנחנו לאט לאט לומדים ללמוד עם הלחיות עם האיום הזה.
0: ברור. יוסי, תודה, נתראה בערב בעזרת השם, תודה רבה. ביי ביי. אלוף במילואים שייני מרום, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, בסדר.
0: נו, כן, יופי, ברוך השם, טוב לשמוע אותך כל כך אופטימי, מה אתה אומר?
3: כן, תראה, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה קודם כל חילופי מעלומות עם טילים בלבד. חיל האוויר לא השמיד עדיין את מערך הנונמם המשוקם, הרעוע של האיראנים. זה לא אותו מערך נונמם שהיה בעם כל אביב ובשגת הארי, זה מערך נונמם משוקם בשברים. אנחנו תוקפים כרגע בסטנד אוף, זאת אומרת טווח רחוק עם טילים. ואנחנו עוד לא טיפלנו במערך הגנה אווירית. כאשר אנחנו נראה, קודם כל אנחנו תוקפים גם רק מטרות...
0: בכלל לא טיפלנו או שנגענו בחלק ממה שאתה קורא השברים והשאריות שלהם? בחלק מהדיווחים ראיתי שכן, אבל לא בטוח בזה.
3: כן, כן, כן. בתקיפות הסטנד-אוף עכשיו שעשינו, תקפנו ודאי חלק ממערך ההגנה האווירית.
0: אוקיי.
3: אבל אין לנו עדיין, כפי שאני מבין, עליונות אווירית, ומטוסי חיל האוויר כרגע לא טסים מעל טהרן, ולא זורקים פצצות מעל טהרן. כשנגיע למצב הזה של סטנד אין, זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, התקיפות יהיו הרבה יותר עצמאותיות, והרבה יותר משמעותיות. אני חושב שגם אנחנו רוצים להגביל את הדבר הזה, ולהגיד לאיראנים, חבר'ה, עד כאן. ביר בלקום, הנה זה, אני לא יודע לגבי התקיפת הפטרוכימי שזה חריג, האם זה נכון או לא נכון, יכול להיות זה פייק ניוז, אבל אם זה נכון, באחואז, המתקן הפטרוכימי, אם אכן הוא נתקף, אז אני חושב שזה איתות לאיראנים. חברים יקרים, אנחנו יודעים גם לתקוף מטרות כאלה, תיזהרו לכם.
0: וזו תעשייה שהוא תקפה קשות בסבב הקודם, הפטרוכימי האיראני.
3: נכון, נכון. היו כמה אתרים שהותקפו. אני חושב ש, וזה מקור הכנסה מאוד מאוד חשוב לאיראנים, חשוב להבין את זה.
0: כן.
3: הדבר השני, אנחנו רואים שהאיראנים, לא כצעקתה, הם ממשיכים את מה שהיה בסוף המלחמה, הם יורים טילים בודדים. זה לא נעים. אף אחד לא רוצה להיות במקלטים ולחטוף טילים על הראש, אבל זה גם לא כל כך נורא, ואנחנו צריכים לראות שזה יכול להיגמר במסגרת חילופי מעלומות. אם זה לא ייגמר במסגרת חילופי מעלומות, ישראל חייבת לעבור למצב של סטנד-אין, ואז זה גל תקיפות של מטוסים שתוקפים את כל מערך ההגנה האווירית, ואז מטוסים מעל איראן מחדש, בעיקר מעל טהרן, עם תקיפת מטרות מאוד מאוד משמעותית, מטרות ממשל ואולי אפילו מטרות תשתית אזרחית. וזה כבר אירוע אחר, בינתיים אנחנו לא נמצאים שם. מעניין מאוד.
0: כלומר, אנחנו מדרגה ורבע מתוך 10 בגדול, בסך הכל. אולי אפילו לגמרי. פחות.
3: לגמרי. צריך להבין, לפי הערכתי, התקיפה הזאת של האיראנים עלינו מרמזת שמצבו של חיזבאללה קשה מאוד לפי דעתי, והם פחדו שחיזבאללה יתמוטט לחלוטין, והממשל הלבנוני שהוא מדבר איתנו כל הזמן ורוצה להגיע למסע ומתן, יגיע איתנו להסכם, וההסכם הזה באמת יגרום לחיזבאללה להישאר מבודד לחלוטין, עד כדי כך שהוא יצטרך להיות באיזשהו שלב להתפרק מלשאול.
0: זה מה שניסיתי להגיד קודם, כלומר, זה מתוך חשש ומצוקה ולא מתוך עוצמה וכוח.
3: ככה אני מבין את הדברים, ושים לב, חיזבאללה עד עכשיו יושב בשקט. אם הם היו כאלה עוצמתיים, גם חיזבאללה וגם איראן, הם היו רוצים לתקוף אותנו ביחד, סימולטנית, גם מאיראן וגם מחיזבאללה. זה לא קורה כרגע, וזה מבשר על חולשתו של חיזבאללה. אסטרטגית, אני חושב שטראמפ אמר לנתניהו, אני מבין, אין לך ברירה, אתה חייב לתקוף, כי אי אפשר להשאיר את מדינת ישראל במצב כזה שבו היא נתקפת על ידי האיראנים, שהם בעצם ניסו לבנות משוואה חדשה. זאת אומרת, תקפנו בסך הכל שתי דירות ריקות בבירות, התגובה שלהם הייתה, אנחנו מעכשיו, כל תקיפה ישראלית, בכל רחבי לבנון, לא רק בדחיה, תענה בירי טילים מאיראן. התגובה הישראלית, גם בתקיפה וגם בהצהרה שאומרת הדבר הבא, כל ירי של חיזבאללה על מדינת ישראל יענה בירי בדחיה. זה שינוי משוואה, ואני חושב שכרגע אנחנו עושים את הדבר הנכון, וככה צריך להמשיך. אנחנו לא יכולים לחיות עם משוואה איראנית שאומרת, אתם לא תוקפים בלבנון כי אנחנו נתקוף אתכם.
0: ברור.
3: אנחנו נתקוף בלבנון, זה שתי זירות שונות, זה לא איראן, ואני חושב שהאמריקאים יוכלו לספוג את זה. אגב, לגבי האמריקאים, נכון, אם תהיה מערכה יותר גדולה באיראן, עוצמתית יותר באיראן, ואנחנו נתקוף שם גם בסטנדין, האמריקאים לא יצטרפו ככל הנראה לתקיפות האלה, אבל האמריקאים נותנים לנו מספיק סיוע פריפריאלי, כולל בהגנה, יש פה סוללה ויש פה עוד דברים שמגינים עלינו, ואני רוצה לומר לעם ישראל בצורה מפורשת, לא אלמן ישראל, ואסור לנו להסכים למשוואה איראנית שאומרת אתם לא תתקפו בלבנון. כשחיזבאללה תוקף את יישובי הצפון, ישראל תתקוף בלבנון ותתקוף גם בדחיה וגם בבקה, כדי לעזור לממשלת לבנון להכריע את חיזבאללה.
0: ברור. יפה. אז אלה הם הדברים נכון לשעה זו. כמובן שנעמוד בקשר ונקווה לבשורות טובות. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה.
3: בשורות טובות.
0: אמן ואמן. תכף נהיה עם אפי איתם, נהיה גם עם נדים ספדי, ועוד ועוד ככל שנספיק. כמובן כל העדכונים. עוד דקה שתיים נחזור מיד.
4: מיד נשוב לשרון גל. הבוקר בחסות

אתם מזינים לרדיו חיפה 107.5 עכשיו השעה 9:31. בעקבות זיהוי שיגורים בדרכות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורים ודי ערה, אזור מנשה, המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון, דרום הגולן, קו העימות וגם צפון הגולן. היישובים הללו מתבקשים כמובן להיצמד עכשיו למרחבים מוגנים, כי בעת שתשמע ההתראה והאזעקה האמיתית, יצטרכו להיכנס למרחב המוגן כדי לשמור על עצמכם.

0: הלב הוא לא רק בקריית שמונה ובצפון, אלא בכל הארץ. לפני מספר דקות יצאה התראה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, ובדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורים ואדי ערה, המפרץ, הכרמל, אזור מנשה, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון, דרום הגולן, קו העימות. מי שישמע את האזעקה מתבקש להיכנס אל המרחבים המוגנים. גם כאן בשידור שלנו, במידה וכמובן תשמע אזעקה, היא תפרוץ את השידור שלנו, כך פיקוד העורף משתלט על השידור, ותוכלו לדעת בדיוק לאיזה אזור האזעקה הזאת מתייחסת.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: התראה. הבונים. אין איילה. כרם מהרל. צירופה. גבע הכרמל.
1: התראה.
0: אין כרמל. נווה ים. אטלית. אין חוד. אין הוד.
1: התראה.
0: ניר עציון, ימין אורד. מגדים. בית צבי. דליית אל קרמל. עספיה.
1: התראה.
0: בית אורן. יגור. רכסים. החותרים. טירת קרמל.
1: התראה.
0: כפר גלים. נשר. חיפה. נווה שאנן ורמות קרמל. חיפה מערב. חיפה, קרמל, הדר ועיר תחתית.
1: התראה.
0: בית צבי. מגדים. הבונים. אין הוד. אין חוד.

אתם על רדיו חיפה 107.5, בזה הרגע קיבלנו מפיקוד העורף שהאירוע הסתיים ואנחנו חוזרים אל החיים הרגילים, ונקווה שיישאר השקט וישוב השקט ולא נשמע עוד

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית. רדיו חיפה.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: אלה דוזיין פר, את הופכת.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אוללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני זמן קצר התראות על שיגורים לחיפה, הקריות, העמקים, המרכז ואזור ירושלים. אזעקות נשמעו באזורים האלה, כל הטילים ששוגרו יורטו. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון, בדווח על רסיסים. מוקדמת ערב הבוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי במשהר שבאיראן, בתגובה למטחי הטילים ששוגרו מאיראן. החות'ים ששיגרו הבוקר טיל לעבר ישראל הודיעו על סגירה מלאה של מצרי באבל מנדב והים האדום בפני כלי שיט ישראלים, והכריזו כי כל תנועה ישראלית במרחב תהווה יעד צבאי. בשעות הקרובות, הכרעה לגבי ההגבלות חדשות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף מבקש להחמיר את ההגבלות בנמל התעופה ולהגביל את מספר השוהים בטרמינל ל-2,500 איש בלבד. במשרד התחבורה מנהלים דיונים בנושא ומנסים להרחיב את ההחרגות. הקבינט המצומצם מתכנס בעוד כשעה בשל המתיחות הביטחונית. בעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב2.2% ונסחר ברמה של 2.98 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים התת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת, והתחבורה הציבורית צומצמה אף היא למתכונת של 75%. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהירת מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

יודע, ביחד עם ציפור מדבר. פותחת לנו שעה ראשונה של מוזיקה. שלום שלום, בוקר טוב. בוקר שונה מהרגיל. אז מאתמול כבר 20 טילים שוגרו מאיראן לכל רחבי הארץ. הבוקר גם החות'ים הצטרפו בשש. ולפני חצי שעה היו התראות גם כאן אצלנו בחיפה. שאתמול גם חווינו את ההתראות. אנחנו מקווים שיהיה לנו יום שקט ורגוע, וכדאי שכל אחד יכיר את המרחב המוגן שלו, שצריך להגיע אליו וצריך לשהות בו, בין אם זה ממד, ממק, מקלט שכונתי. אנחנו נקווה שלא נזדקק לזה, ושיהיה לנו יום שקט ורגוע, אבל אנחנו כמובן כאן כדי לעדכן אתכם בכל המתרחש, כל הזמן. 7:10, אתם איתנו על רדיו חיפה, גם בתדר, גם באפליקציה, גם באתר, איתכם כל הזמן מכל מקום. עם המוזיקה שבוחר לנו בשלוש שעות הקרובות, גיא בזק, נופר גאון שלו והפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. יוצאים לדרך, יום שקט ורגוע, אז אנה נעימה.

שבט אחים ואחיות. שיר מיוחד שמאגד 34 זמרים ישראלים לביצוע אחד. מרגש ומדהים. כולנו לב אחד. שבט אחים ואחיות. 17 דקות אחרי 10 בבוקר, אתם על רדיו חיפה. כדאי לשים לב לשינויים ולעדכונים שיש באפליקציה של פיקוד העורף בדרך לממד. הם מחלקים את זה עכשיו לפי צבעים, הצבע הצהוב מטריע לפני הכניסה, הצבע האדום בעצם מכניס למרחב המוגן, והצבע הירוק מעיד על הסרת האיום ועל שחרור האזרחים מהמקלטים. אז באמת חשוב לעשות עדכון לאפליקציה במכשיר הסלולר שלכם, להיות קשובים להנחיות של פיקוד העורף, ואנחנו כמובן נמשיך להדכן בכל המתרחש, נקווה שיהיה לנו יום שקט ויום רגוע, בלי יותר מדי אירועים. אדיר גץ עכשיו עם הלהקות הצבאיות, עם של הריות.

0: זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

פאר טאסי, מי יודע מה יהיה מחר. 10:27, אתם על רדיו חיפה, אנחנו רק יודעים שיהיה טוב, אנחנו אופטימיים וחזקים ומאוחדים, ואנחנו כאן כדי ללוות אתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, לנסות להנעים לכם את הזמן בתקופה המאתגרת הזו, לא משנה איפה אתם נמצאים, אנחנו כאן נלווה אתכם על הצד האופטימי הכי טוב שיש. אנחנו ממשיכים עכשיו עם התקווה 6, ויהי אור.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: Excuse, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.

הדואט של נועה קירל ועדן בן זקן, אני משקרת. איזה ביצוע מושלם. טוב, אז אחרי שנועה קירל נדחו לה ההופעות שלוש פעמים, היא סוף סוף הספיקה להופיע לפני שחזרה המערכה מול איראן. אז הופעת הענק שלה בפארק הירקון, שהייתה אמורה להתקיים כבר מזמן, נדחיתה שלוש פעמים, במוצ"ש האחרון וגם בחמישי היא הופיעה בלייב פארק, ערכה את עדן בן זקן, ומעניין מה יהיה באמת עם ההופעות, ומה יקרה, כי מחר עומר אדם וגם ברביעי וגם בחמישי אמור להופיע באצטדיון רמת גן, יש גם הופעות בבלומפילד, ובהמשך אושר כהן אמור להופיע, וכל הזמן יש הופעות, ואם המצב יישאר ככה, אז זאת תהיה באמת בעיה, וההופעות לא יוכלו להתקיים, אז העיניים שלנו נשואות לכיוון ההופעות, ולכיוון נטבג, ומה יקרה עם באמת הצפיפות של הקהל. ממשיכים עם המוזיקה, אתם על רדיו ריפה, רבע ל-11, אקו אמורה להגיע בשבוע הבא לחיפה, מעניין אם היא תופיע כאן. אני מקווה שהכל יחזור לשגרה, שיהיה לנו שקט, רגוע. הנה ג'יין בורדו ביחד עם אקו, אישה קשה.

עברי לידר ביחד עם המזרח התיכון סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שלוש. חמש דקות לפני 11, אתם איתנו על רדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשוב אל המוזיקה מיד אחרי החדשות של 11. נאמר שכדאי לשים לב לשינויים ולעדכונים באפליקציה של פיקוד העורף. זה השתנה, יש כזה צבעים, הצבע הצהוב מטריע לקראת האירוע, והצבע האדום מכניס אותנו למרחבים המוגנים, והצבע הירוק הוא בעצם מסיים את האירוע. אז חשוב לעשות את העדכון באפליקציה במכשירי הסלולר שלכם, להיות קשובים להנחיות פיקוד העורף, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל המתרחש. נקווה שלא יהיה שום דבר לעדכן, ונוכל להשמיע מוזיקה ברצף בלי יותר מדי עדכונים. אז אנחנו סוגרים את השעה הזו ביחד עם נועם בטן, שיר שייצג אותנו באירוויזיון, מקום שני, מי ש...

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: צ'רי, אני בדרך!
6: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: אפולו, מכבי.
13: מכבי.
12: ימין או שמאל?
14: ימין.
13: שמאל.
12: שוק דלל או?
14: שוק דלל.
12: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. מספר טילים שוגרו לפני שעה קלה לעבר הצפון, כולל לחיפה והקריות ולגוש דן, השפלה, השרון והשומרון. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון בדווח על רסיסים. לפני זמן קצר השלים חיל האוויר גל תקיפה שלישי מהלילה בתגובה למתחי הטילים. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי של איראן. מוקדם יותר הבוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי. ועל רקע ההתפתחויות האחרונות, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בעוד זמן קצר. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי החל גיוס מילואים בפיקוד העורף באגף המודיעין ובחיל האוויר. הערכה במערכת הביטחון בשלב זה היא כי ישראל הולכת למספר ימי לחימה מול איראן. בשל חידוש הירי מאיראן, בפיקוד העורף דורשים צמצום דרמטי של מספר השוהים בו זמנית בנמל התעופה בן גוריון. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
1: פיקוד העורף דורש להגביל את מספר השוהים בטרמינל 2500 איש, אולם במשרד התחבורה מנסים להרחיב את ההחרגות ולאפשר המשך פעילות רחבה יותר. בשלב זה הפעילות בנתב"ג נמשכת כרגיל, אך הערכה היא כי בעוד שעות ספורות תתקבל החלטה בנושא. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אם המצב הביטחוני יימשך, ייתכן שבהמשך ייבחנו גם שינויים נוספים, בהם הגדלת המרווחים בנחיתות והמראות.
0: כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום, ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. עוברים לכלכלה. על רקע המצב הביטחוני, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה. מדווח כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
2: המדדים הכבדים יורדים ב-2.5% והם סוגרים למעשה את פערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע. לפערים אלה נוספו ירידות של כמעט אחוז שמיוחסות להתחדשות הלחימה עם איראן. בשוק המטח הדולר מתחזק בשיעור חד של יותר מ-2.5% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. מחיר הנפט עולה ב-4.5% לרמה של 94 דולרים לחבית.
0: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם החביא בביתו. כתב היום מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה בפרשה. טרם הדיון שגרה בערב מיירה מכתב בין 18 עמודים לחברי הוועדה, בו דחתה את טענותיה של גוטליב וכתבה... כתב האישום הוגש על בסיס שיקול דעת מקצועי, ענייני ובתום לב. לא מתקיימת לאף אחת מעילות החסינות כלשונה. מנגד, חברת הכנסת מהליכוד תקפה את היועמ"שית במהלך דבריה בדיון. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה, על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה בשלב זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: איי,

0: hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee, עושים את דספסיטו, ומחזירים אותנו לשעה שנייה. שוב שלום. אז 60 ימים אחרי הפסקת האש, אנחנו עם היום השני להתחדשות המערכה עם איראן. גם בשעה הזו אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה טובה, מוזיקה נעימה ויפה, שתנים לנו את הזמן המשותף שלנו יחד. כל שיר בצבע, כל שיר נבחר בקפידה במיוחד בשבילכם, אז גם אם האירוע הזה ייקח כמה ימים, אני מבטיח לכם, אני שומר על אופטימיות, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל המתרחש. חשוב, הכי חשוב זה להמשיך להקשיב להנחיות של פיקוד העורף, בין אם אתם בבית, בדרכים או בעבודה, בבקשה שימו על עצמכם כל הזמן, אנחנו כאן איתכם ברדיו חיפה עם המוזיקה, אני כאן איתכם עד אחת, גם באתר, גם באפליקציה, ועכשיו זה הזמן לשלנו ביחד איתכם, לקחת נשימה עמוקה, להתנחם במוזיקה שלנו, בצלילים היפים, נגיד שלום לצוות שלנו שעובד גם בימים של מלחמה, גיא בזק, נופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין. לכם שתהיה זנה נעימה, נתפלל שלנו יום שקט ויום רגוע. תבלו, הנה ג'יי לו, דיוויד גואטה, Save Me Tonight.

0: Regardless, הרכב הבריטי, הרכב הדראם אנד בייס, רודימנטל, פוגש את ריי, היוצרת הכי חמה בגזרת המוזיקה הבריטית. לפני שש שנים יצרו את הסינגל הזה, Regardless, ריי, ביחד עם רודימנטל, שיר מעולה. איזה כיף זה לשמוע מוזיקה מבריטניה. 11:20 עכשיו כאן אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה, הפסקה של שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: אלעדו זימפר, את הופכת.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
20: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
23: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

זרב, משתף פעולה עם הזמרת מקניה, סופיה אנזאו, ביחד הם יוצרים את אמוואקי, שיר שכולו אש. למה כיף לשמוע את שיתוף הפעולה הזה ביניהם. 11 ועוד 27 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה. זמן טוב נראה לי להגיד תודה לכוחות הביטחון, לצוותי הרפואה, לחיילי צהל, בסדיר, במילואים, הטייסים והטייסות, חיל האוויר, אנשי המוסד, כל בעצם, כל מי שמגן עלינו ומסכן את החיים שלו למעננו, אתם מדהימים, תודה לכם, באמת. ממשיכים עם המוזיקה. פייר פייר עכשיו.

דרקולה, קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, ביחד עם הפרויקט המדהים של אותי עם אימפלה, משתף פעולה ביחד עם ג'ני קים, הזמרת הדרום קוריאנית, בהפקה של בויז נויז. קטע מעולה, דרקולה, גרסת הרימקס. 11:36, כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו בוני אם ביחד עם סני.

0: בוני אם ביחד עם סני. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על תושבי הצפון. אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה, פוטרתם או העסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון ללא עלות. הוא מציע ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות המגיעות לכם בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם ללא עלות. כוכבית 5068, פתחון לב איתכם עד למימוש הזכות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: אפולו, מכבי.
14: מכבי.
13: ימין או שמאל?
15: ימין.
14: שמאל.
13: שוק דלל או?
15: שוק דלל.
14: שוק דלל.
13: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
21: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
22: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
20: ג'רי, אני בדרך!
23: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
26: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר. רק ברדיו חיפה.

אברקדברה, אמינם מוציא לפני שנתיים את האלבום שלו The Death of Slim Shady, האלבום ה-12 שלו. בעצם הוא נפרד מהאלטר איגו, שהוא כל הזמן כזה עשה קרב בינו לבין האלטר איגו שלו סלם שיידי. חוזר להיות אמינם, כאן עושה טודיני, האלבום ה-12 שיצא לפני שנתיים, שבעצם מסיים את דרכו של סלם שיידי. 12 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. כיף שאתם איתנו, ממשיכים ביחד עם מוקי, דני ניב, מערכת סבלימינל, מתוך הופעה חיה, ילדה סוכר.

השמיים. הילדים קופצים רוקדים, שוטי הנבואה, סוגרים לנו שעה שנייה של מוזיקה, מתוך שלוש שעות משותפות. אז נכון, המתיחות מורגשת, כולנו נאלצים להיות דרוכים, אבל אנחנו כאן כדי להרגיע, לומר שהכל בסדר. אנחנו כאן כדי לשדר אופטימיות, כן? אם יהיו דיווחים, אתם כמובן הראשונים שתדעו, נעדכן אתכם במידת הצורך בכל המתרחש. בינתיים נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12 ונשוב עם עוד שעה של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. אני עומרי שטיין, נסגור עם ג'מייקן במבם, יוגל סולטו, חדשות.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: צ'רי, אני בדרך!
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
19: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
20: אסקיוזי, מה?
19: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
20: אוללה.
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר. תקנון.
23: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
24: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.

0: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. מוקדם יותר הותקף מתחם של 3 מפעלים פטרוכימיים. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי קרב, אך גם ללחימה לאורך זמן. התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני 3 פעמים מאז אתמול. המטרה במערכת הביטחון היא לא להגיב על ירי של המשטר האיראני, אלא להפתיע אותו בתחבולות ולפגוע בצורה מקסימלית. מהלילה שגרו לעבר ישראל כ-20 טילי קרקע-קרקע. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון ימשיך לפעול כסדרו בשלב זה, כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר בעקבות המתיחות. כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום, ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שאמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיום הרבע השלישי. כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותה מחבי בביתו. כתב היום, מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ויבה לה וידה. ההרכב הבריטי קולדפליי עם שיר מעולה מ-2008 פותח לנו שעה שלישית ואחרונה. שוב שלום, צהריים טובים, 7 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. שהגת הערי ההמשך הוא היום השני להתחדשות המערכה עם איראן. מי יודע כמה זמן זה עוד יימשך, זה עלול לוקחת כמה ימים. אנחנו כאן כדי להנים לכם את הזמן, להיות אופטימיים ורגועים כמובן. אם יהיו איזה עדכונים אנחנו נעדכם אתכם ישר. ובעקבות ההסלמה יש אי ודאות בעולם התרבות, ההופעות שהיו אמורות להתקיים בסכנה. גם עומר אדם עם שלוש הופעות, מחר, מחרתיים וביום חמישי, גם בוחבוט, יעל גולן, אפילו הכבש ה-16, יש המון המון הופעות, אפילו מצד הגאווה, אופר ניסים בשבוע הבא. כל הופעות האלה עלולות להתבטל בעקבות המצב, אז אנחנו לא יודעים, סימן שאלה אחד גדול, ברגע שאנחנו נדע, אנחנו כמובן נעדכן אתכם. לגבי נטבג, כרגע הכל פועל כרגיל, חוץ מהטיסות של וויז. ואנחנו פותחים, שעה שלישית ואחרונה, נגיד שלום לצוות שלנו, לנופר גאון שלב, לגיא בזק, לי קוראים עומרי שתיים, נפתח ביחד עם עומר אדם וטונה, הם נפגשו ב-2021, בחדר חזרות לקראת פסטיבל התמר שקורה בכל שנה, יצרו ביחד את סחרחורת ובדד, משאפ שלהם ביחד, הדואט של עומר אדם טונה. בוא נקווה שיהיה לנו יום שקט ורגוע, אז אנה נעימה, אנחנו מתחילים שעה שלישית, תבלו.

זה לא נורמלי שפצצות נופלות פה, והלוואי שכל זה ייגמר ושהקיץ יבוא ושנחזור לשגרה שלנו. חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי משתפים פעולה, אפילו הספיקו להופיע בשבוע שעבר ביחד. הלוואי. 18 דקות אחרי 12, צהריים טובים לכם, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם פרפל דיסקו משין, זה נקרא Wonderful Life.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: אלה דוזיים פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אולה,
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אפוף לתקנון.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
24: מזל שעשיתי שירביט.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירביט.
25: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: פנטומל ביחד עם הזמרת מרומניה קייט לין עושים את דאמנון גר ולוקחים אותנו 33 דקות אחרי 12 בצהריים אתם על רדיו חיפה איזה שיר מגניב זה, איזה שיתוף פעולה מעולה ממשיכים ביחד עם די-ג'יי סנייק, סלינה גומז, אוזונה, קרדי בי טאקי טאקי
1: 107.5 רדיו חיפה תחנת הלעיתים של ישראל

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: Et la deuxième paire est offerte.
17: Excusez-moi?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אפוף לתקנון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

אחת והביר לסוס הלבן שלה. רבע לאחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם נועם קליינשטיין, שבגדול היא מסכמת לנו את מה שכולנו חווים. פאניקה וחמלי.

0: המפיק, הדיג'י היווני, מתמחה בעיקר באפרו האוס, מר אסאי, משתף פעולה ביחד עם פידר, הדריאן פדרקוני, הדיג'י הצרפתי, גדל בניס, למד לימודי סאונד בפריז, פריז. וזה לוטו, שיתוף פעולה בין הדיג'ים המעולים האלה, פידר, מרסי, לוטו. טוב, 52 דקות, אחרי 12, אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל קודם נשמע את נונו ביחד עם קיוט בוי.
1: אלן כולם, כאן נונו, אתם מאזינים לממרי שטיין ברדיו חיפה.

0: הלו? איפה אתה?
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
0: אתה, הלו?
1: נו נו, נעמי אהרון יגאל עושה את קיוט בוי וסוגרת לנו את התוכנית ליום שני בשבוע. עד כאן מוזיקה, להיום אצלי בתוכנית לפחות. המוזיקה תחזור אליכם בשלוש עם מגמיקס. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן. זמן להודות לצוות שלנו, נופר גאון שלו, גיא בזק. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר, מ-10 עד 1. כמו בכל יום ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. אני מקווה שלנו הוא יום שקט ורגוע. בלי עדכונים, בלי דברים דרמטיים ומיוחדים. הזדמנות להגיד תודה לכוחות הביטחון, לצוותים הרפואיים, לחיילים שלנו בסדיר, במילואים. תודה שאתם שומרים עלינו. שמרו על עצמכם בבקשה. שובו אלינו בשלום. נסגור ביחד עם עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת לעית הקיץ הקרוב. שיהיה אחלה יום. יאללה, צ'או, נשתמע מחר.

0: הצהריים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
0: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
4: רדיו חיפה.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
18: אלעדו זימפר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: וללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר.
20: עפוף את הקנון.
5: ברדיו חיפה
4: מרגישים בבית
0: אחת בצהריים עם ענבר

0: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לאיראן ולישראל להפסיק מיד את הירי. את הדברים כתב טראמפ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו. במקביל, בשעה זו מתכנס הקבינט המצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי לחימה לכל הפחות, אך גם חזרה ללחימה ממושכת על הפרק. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני שלוש פעמים מאז אתמול. מאמש נראו לישראל כ-25 טילי קרקע-קרקע, שניים מהם מתימן, כשהאמריקנים מסייעים לישראל במלאכת העירות. בתוך כך דובר משרד החוץ האיראני מאשים במסיבת עיתונאים כי התקיפות של ישראל על ביירות ועל איראן מתואמות באופן מלא עם ארצות הברית. לדבריו, אף אחד לא מאמין שזה יתבצע ללא תאום. ההתפתחויות במהלך 24 השעות האחרונות מגבירות את השימוש הקיים במסלול הדיפלומטי כלשונו. הוא הוסיף, המתיחויות יובילו להגברת החשדנות ולחוסר אמון נוסף. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו וימשיך לפעול בשלב זה. כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר. במערכת הבריאות מתנהלים במתכונת חירום, ובתי החולים הונחו הבוקר לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה כי ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. נזכיר כי אמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיומו של הרבע השלישי בשל המצב הביטחוני. הפיגוע מתגלגל אתמול בשרון. השתפר מצבם של שני פצועי הירי שנפצעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי השניים בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שהובאה אל בית החולים ונפגעה באורח בינוני השתפר גם הוא משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר את מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, אני מקווה שכולכם בסדר, מהדורת יום שני במדינת האי ודאות. אין שם מתאים יותר, נכון? שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע. ואם לא ידוע מה יקרה עם הילדים במערכת החינוך, ומה יקרה עם תורים מוזמנים לניתוחים, ומה יקרה עם אספקת מוצרי מזון בסיסיים. היום בסופרים ראיתי שכבר הרבה מאוד מוצרי חלב, דרך אגב, כבר משבועות, עדיין לא, המקררים לא מלאים. האם אולמות האירועים שצריכים לארח כלות וחתנים יפעלו כסדרם? לא ידוע אם נצליח לישון בשקט בלילה. אפילו לא ידוע אם נצליח לחזור הביתה בבטחה מהעבודה. אירועי תרבות גדולים אכן התקיימו. כן ידוע שכוחות מילואים הוקפצו לשטח. וידוע שבזמן שהבנים והבנות שלנו בלחימה, חברי כנסת ואנשי ציבור חרדים מתבחיינים אחרי שהם ראו את התנאים, את תת התנאים של העצורים העריקים, ועל פי הדעה הרווחת, לצערי הרב, במעלית, בפרלמנטים, בקבוצות הוואטסאפ השכונתיות, הפכנו בלי מסים ממדינת עם הספר לנתינים חסרי קול של טראמפ. את מהדורת יום שני אנחנו פותחים עם תת אלוף במיל, ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים. קודם כל ברכות על התפקיד החדש.
2: תודה רבה.
1: חשבתי לעצמי אם להתחיל את השאלות שלי אליך מההתחלה לסוף או מהסוף להתחלה, אבל אני ברשותך אתחיל מהסוף. להערכתך, אנחנו בדרך לימים מתוחים, ספורים, זאת אומרת, או בתחילתו של, אתה יודע, אימות נרחב יותר שיקח יותר זמן?
2: באמת קשה מאוד לומר, כי יש פה דברים שהם מתפתחים מתוך עצמם. מה המטרות שצהל תקף עכשיו ועד כמה הם קבעו לאיראנים, העובדה ש... ובעזרת השם שגם ככה ימשיך לישראל. אין ספק שאיראן נמצאת במציאות שבה היא פועלת מתוך הבנה שמה שהיא לא תעשה הוא לרעתה. זאת המציאות. המלחמה הזאת, אני קראתי לה מלחמת שלום הפרוקסי. איראן יצאה למלחמה הזאת כדי להגן על מה שנשאר מאותה טבעת אש שניסתה לבנות מול ישראל 3 שנים אחורה ובמשך שנים ארוכות לפני כן. והעובדה שהיא הסכימה לצאת ולסכן את עצמה כרגע, גם מעבר למה... גם מעבר למה... כן, כן, אני יצא...
1: עצבניים, עצבניים שם האנשים.
2: חשבנו שטילים, לפחות לא תהיה תנועה בכבישי, אבל כדי שעם ישראל יתרגל גם לעניין הזה.
1: אוקיי.
2: אבל המלחמה הזאת שבה איראן תוקפת כדי למנוע מישראל להגיע להסכם עם לבנון ולהחליש את חיזבאללה עוד יותר, שבה איראן מפעילה את הפרוקסי שלה, את החותים, כדי לראות גם על ישראל וגם על סעודיה, זה הדבר המעניין שאנחנו צריכים להסתכל עליו ולהבין עד כמה חשובה לאיראן השליטה וההפעלה הזאת של הפרוקסי שלה, ועד כמה חשוב מה שישראל עשתה בשנים האחרונות, שבהם היא חמאס בהתחלה, החותים בהמשך, איראן, סליחה, חיזבאללה תוך כדי סוריה, שהיא לא בדיוק הייתה פרוקסי, אבל גם היא נפגעה פגיעה קשה עד שהמשטר שם נפל. כל הדברים הללו גדעו לאיראן את מרבית זרות התמנון, כמו שקראו לזה בעבר, וגם איראן עצמה, החלשנו אותה משמעותית. עכשיו, האם הם ימשיכו את חילופי האש האלה, כן או לא? לא יודע. אני אגיד באופן הגון שלא חשבתי אתמול שהם יראו עלינו, חשבתי שהם יסתפקו בירי על המפרציות. יראו עלינו, ירינו חזרה. אני לא חושב שאף אחד מהצדדים רוצה ללכת עם זה כרגע all out, כי הם מבינים שבאיזשהו שלב הם מכניסים חזרה גם את ארצות הברית של אמריקה למערכה.
1: אז בוא רגע נדבר על ארצות הברית של אמריקה. 12:39 יוצא פוש שטראמפ מודיע שישראל ואיראן חייבות לנצור את האש מיד.
2: טראמפ כבר באתמול בלילה היו כל מיני הודעות וכל מיני תדרוכים וכל מיני דיווחים ראיתי של רק רביד ואחרים של ישראל לא תתקוף, וסיכמתי והנחיתי ואמרתי, אני חושב שבסוף ישראל עצמאית, יש לה שותף רב עוצמה ובאמת ידיד אמת בארצות הברית, אנחנו פועלים יד ביד כבר מתחילת הקדנציה שלו.
1: כן, אבל מתחיל להידמות, ואני מסכימה איתך לחלוטין, אבל מתחיל להרגיש שהאינטרסים של החברים הטובים הולכים לכיוונים אחרים. ואני לא אומרת, אני חושבת אתמול שהירי על הדחיה היה מוצדק, אנחנו לא יכולים להמשיך לקבל את המציאות בצפון. אתה יודע, אתמול כל מדינת ישראל נכנסה בעצם לאיזשהו סוג של לחץ, שתושבי הצפון חיים בו כבר 3 שנים באופן רצוף ורציף, כן? רק שאף אחד לא סופר אותם, ולכן זה לא נתפס. אבל אי אפשר שאנשים ימשיכו לחיות ככה.
2: מבלי להיכנס לדיון, אני לא חושב שמישהו לא סופר את תושבי הצפון, ואני חושב ש...
1: אני אפילו לא התכוונתי, אתה יודע מה, אני אפילו לא התכוונתי לדרג נבחר, התכוונתי לאזרחי מדינת ישראל שקצת שכחו.
2: צודקת, בזה את צודקת לחלוטין. יותר מדי שנים קיבלנו פה כמובן מאליו שתושבי הדרום והצפון צריכים לחיות באיזשהו מציאות אחרת, ובתל אביב אפשר לשבת בשקט, ובזה אנחנו מסכימים אחד לאחד. אבל יש פה זהות אסטרטגיה, אין פה בהכרח זהות אינטרסים. בסוף האסטרטגיה של מדינת ישראל ושל ארצות הברית בהקשר איראן היא אותה אסטרטגיה. טראמפ לא רוצה נשק גרעיני איראני, כי הוא מבין, בטח שהוא רואה את המודל הצפון קוריאני, את ההשפעה של זה על העולם כולו. טראמפ לא תכנן מלכתחילה, אבל מאחר שזה קרה תוך כדי, טראמפ רוצה את מצרי הורמוז פתוחים במתכונת שהם היו לפני המלחמה, בלי דמי חסות ודמי מעבר וכדומה. וטראמפ רוצה, שני הדברים האלה זהים לחלוטין ישראל וארצות הברית, וטראמפ לא רוצה בליסטיקה, טילים בליסטיים משמעותיים של איראן, כי בסוף הם יכולים להגיע, כמו שהגיעו לדייגו גרסיה, יכולים להגיע גם לארצות הברית, ובטח לבסיסיו באירופה.
1: כן.
2: והוא רוצה את הניתוק הזה בין איראן לבין הפרוקסי שלה, כי הוא רוצה לבנון, ממשלה, הסכם, אוקיי. הפרדה.
1: מה טראמפ לא מבין?
2: טראמפ, אני לא חושב שהוא לא מבין, אני חושב שיש פה עניין, עד עכשיו דיברנו על אסטרטגיה. באסטרטגיה יש הסכמה מוחלטת. עכשיו את יורדת רמה למטה של תהליכי עבודה ושל טקטיקה ושל התנהלות. ופה יש את ההבנה ואת התפיסה הישראלית עם ההסתכלות בעיניים שלנו. יש את התפיסה האמריקאית. רוב הזמן אנחנו מצליחים, מה שנקרא, לתקשר, לתאם, לתזמן. ולא תמיד, ולפעמים, חברים וידידים, אני דימיתי את זה מוקדם יותר הבוקר, באיזשהו שיחה עם חבר, דימיתי את זה למצב בתוך משפחה. בסוף במשפחה יש זהות אינטרסים של המשפחה, ולפעמים האבא והאימא, או תרצי האבא והבן, לא משנה איך תרצי לדמות את זה, רבים ומתווכחים על עניין כזה או אחר. זה לא אומר שהם לא ביחד, זה לא אומר שהם לא משפחה, זה אומר שיש אי הסכמות לגבי, החל משותף כלים ועד איזה ספק קונים הביתה. אבל אני חושב שאנחנו במציאות שלנו ושל ארצות הברית, הדיון הוא ברמה הזאת, של אי הסכמות על הדרך, הסכמה לאסטרטגיה. וצריך לנהל את זה, זה חוכמת המעשה של המנהיגים, לנהל את זה, לדעת מתי צריך להגיד בסדר, מתי צריך להתעקש, מתי צריך לעמוד על שלך, ומתי צריך לפעול גם במשך תוך אי הסכמה עם הצד השני.
1: אוקיי, אז כאיש צבא, במיל, אנשי צבא, אנחנו שומעים טוענים שהם לפחות עד, אתה יודע, עד אתמול, שהם ערוכים לפעולה בצפון, והדרג המדיני לא נותן את האוקיי. זה מסתדר עם האי הסכמות על הדרך?
2: תראה, אני כאיש צבא וכמי שחי הרבה שנים גם במערכת הזאת, כולל ברמות הזה של לשכת רמטכ"ל וכדומה, מאוד מאוד מאוד לא אוהב את מה שהתפתח בשנים האחרונות, כל אותו שיח, כל אותם תדרוכים של הדרג המדיני ככה והדרג המדיני אחרת.
1: כן. בסוף,
2: במדינה דמוקרטית, יש כפיפות ברורה, אחד משמעית. יש את הדרג המדיני, ולא משנה מי הוא ומה הוא, אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו, שהוא צריך להסתכל על הראייה כוללת לקבל את ההחלטות, ויש את הדרג הביטחוני, הדרג הצבאי, ולא משנה אם זה שב"כ או מוסד,
1: מבצע.
2: תפקידו לאפשר ולייצר את חופש הפעולה. הצבא חייב להיות מוכן לפעולה, הצבא חייב להיות מוכן לתקוף ולהרוס ולכבוש ולפרק ולנטץ. הבעיה שלנו בשלוש שנים האחרונות, רוב הזמן, הייתה שמי שבלם היה הצבא. מי שעצר חלק גדול מהפעולות שלנו, בעיקר בעזה, עוד בתקופת הרמטכ"ל הקודם, היה הצבא. זאת הייתה הבעיה שלנו. הצבא צריך להיות מסוגל להגיד מוכן, להגיד יכול, להגיד אלו החלופות, ולהבין שהדרג המדיני ינחה, והוא יבצע בצורה הכי טובה, וגם פה הצבא צריך להתווכח, לעמוד על שלו, אסור שתהיה מה שנקרא אחדות חשיבה, אחדות מחשבה, כמו שקוראים קונספציה. אבל אין פה עניין של שהצבא מתדרך נגד הדרג המדיני וכדומה, אני חושב שלא במקום, אני מקווה שזה לא נעשה מתוך המערכת, ואם כן, אז כדאי שזה ייפסק.
1: מה לדעתך נקודת התורפה של ישראל כרגע, אחרי שאמרנו את זה?
2: נקודת התורפה של ישראל תמיד בסוף העובדה שאנחנו עם שוחר שלום, גם אם יש הרבה כאלה שלא יסכימו לכך. אנחנו לא מחפשים מלחמות ולא מחפשים את ההישגים, ואפילו לא מחפשים באופן יזום לכבוש שטחים במדינות אחרות. אנחנו מחפשים לעשות שיהיה ביטחון מקסימלי לתושבינו וליישובינו, ולא תמיד כמו שציינת קודם בהצלחה. Mm-hmm. נקודת התורפה, שאתה צריך להבין שמולך יש אויב, שזאת לא הראייה שלו. הראייה שלו היא שאם רע לי ורע לך, זה יותר טוב מאשר אם טוב לי וטוב לך. כשאתה okay. מבין את זה, אתה מבין שכל עוד המשטר הזה באיראן חי וקיים, אנחנו צריכים להיות מוטרדים. אז גם אם אין לנו יכולת להפיל אותו בצורה ישירה, אנחנו יכולים רק לתרום על זה בכל מדרכים עקיפות, אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להמשיך ולפגוע גם במשטר הזה באיראן וגם בחיזבאללה בלבנון, וגם כמובן להשלים את העבודה עם חמאס בעזה, עד שלא יישאר מהם שריד ופליט, גם אם זה ייקח עוד זמן. זאת מלחמת התקומה, זאת מלחמה שתיקח שנים, כן. אבל אנחנו מתקנים טעויות ביטחוניות של עשרות שנים. נכון. אז זה לוקח זמן.
1: דרך אגב, אותן טעויות ביטחוניות היו גם כשאתה היית במערכת הצבאית?
2: כן, בוודאי, חד משמעית. זה לא דברים שהתחילו. מדבר איתך על טעויות שהתחילו אי שם בשנות ה-90. אני הייתי מפי צעיר שהסכמי אוסלו לא נכתבו. אבל לכל אורך שנותיי, גם בשירותי בסדיר וגם בשירותי במילואים, בתכנון של פיקוד הדרום, הטעויות האלה היו, הטעויות האלה נמשכו. היו עמדות לכאן או לכאן שניסו לקדם ולדחוף ולפעמים קצת לשנות. לא תמיד, צערי, הרבה פעמים לא בהצלחה. כן, וגם הדרג המדיני הנוכחי, במקרה הזה ראש הממשלה, שהיה ראש הממשלה לכוח לרוב התקופה, הרבה פעמים עמדותיו לא היו מקובלות עליי באופן אישי, אבל זה בדיוק העניין. אתה אומר את דעתך, אתה מתווכח על דעתך, אתה מציע את הצעותיך, אתה צריך להבין שלפעמים דעותיך לא מתקבלות, ואתה צריך לעשות הכי טוב שאתה יכול. ולצערי, לפחות בתוצאה של 7 באוקטובר, לא עשינו הכי טוב.
1: תגיד, נכנסת מה, שבועיים, שלושה, אולי חודש, סליחה שאני מניין הימים, אתה יודע, כשלא ישנים טוב והכל, נכנסת כיור הביטחוניסטים, באמת תנועה שבנתה את עצמה, מה השאיפות שלך לעשות בתקופתך כיור? לאן אתה רוצה עוד להגיע?
2: אז אני שמח מאוד על השאלה, ואני אגיד לך, גם על הרקע של הפיגוע שראינו אתמול באזור השרון. אני בשבוע שעבר כשנכנסתי לתפקידי, כתבתי לחברי התנועה מכתב שבו, אתה יודע, אתה שם את דבר היושב ראש הנכנס. אמרתי לחבריי לתנועה, עלה מרה עוד המלחמה בזירות השונות, ואנחנו עדיין נלחמים בצפון ובדרום ובמזרח. אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה, והקדימה זה המלחמה על הבית. שמתי שם יעדים לתנועה בהקשרי המשילות, אפרופו נושא של כיתות כהנות, פרויקט גדול שאנחנו מתחילים אותו כרגע, ואפרופו עניין הזה של הפשיעה החמורה במגזר הערבי וכמות הנשק הבלתי חוקית הגדולה מאוד שנמצאת ומסתובבת. כן. ואפרופו הנושא של המלחמה על הבית, זה גם העניין הזה של הגיוס ושל השותפות ושל הביחד, ואיך כל חלקי החברה צריכים לקחת חלק באותו שירות לאומי אזרחי שיכול וצריך להיות הפתרון והמענה. שמנו שורה של מענים, וכמובן כל העניין הזה של החינוך והתפקוד, שהתנועה עוסקת בה כבר מזמן, אבל גם פה יש עוד קומות שאפשר וצריך לעלות. זה היה ששמתי, והפיגוע של אתמול, פרופו עכשיו, אתה יודע, את הטילים והאיראן קצת עושה לנו, משכיח רק את הצרות של אתמול, אבל אני אומר שהפיגוע של אתמול, זה הפעמון שמצלצל, זה השישה באוקטובר שלנו. זה היה תצפיתניות שראו והתריעו ולא שמעו להם. כי מפגע כזה שמגיע מהנוואר, לא מוכר, לא ידוע, פליליסט, מגיע עם נשק חצי מאולתר, קרלו, שלא מגיע כמויות הנשק המטורפות שיש ברחבי הערים הערביות בישראל. מגיע מאיפשהו שהוא מחרטה כזאת או אחרת ביהודה ושומרון, בפיגוע שרץ לאורך התפר ובודק את הערנות ואת הזמינות ואת הכוננות ביישובים. זה בדיוק הפיגועים שאם אנחנו עוצמים את העיניים, זה הכנות שחמאס עשה לנו בימים שלפני השבעה באוקטובר, וכדאי שאנחנו נתפר, וכדאי שאנחנו נפנים, כי במותניים הצרות האלה, בטח של מרכז המדינה, אבל לא רק, התוצאה יכולה להיות הרבה יותר טרגית גם ממה שחווינו בשבעה באוקטובר. אז זה היה היעד המרכזי ששמתי לי בתפקידי, לצד חושב הדברים האחרים שנמשיך לעסוק בהם.
1: אז קודם כל באמת שיהיה בהצלחה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתבלבלים ושוכחים את אותה מלחמה על הבית, בכל ההיבטים, אתה יודע, כאן בינינו, ימין, שמאל, פריפריה, מרכז, עשירים, עניים, כשבסופו של דבר, כיור תנועת הביטחוניסטים, אתה מייצג את הבנים ואת הבנות שלנו שכרגע בשטח, ושם אין את הדברים האלה. וכמובן, כמובן, כמובן, כל מה שקורה במגזר ערבי, נשק פלילי, כלכלי, חייבים לשים לזה סוף. אנחנו מכאן, תת אלופי במיל ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים, מאחלים בהצלחה, וכמובן, כמובן, כמובן, תמיד לרשותכם.
2: תודה, ואנחנו בוודאי
1: עוד נשתמע. בטח ובטח, תודה רבה לך על הדברים. מכאן, לאלוף במילה יעקב עמידרור, מי שהיה ראש המל"ל, שלום אדוני, בוקר טוב. צהריים טובים, למה אני אומרת בוקר? כי לא ישנתי טוב פשוט, סלח לי. עמידרור?
3: כן.
1: שלום, חשבתי שאתה לא איתנו. עד כמה... אמרתי קודם בשיחה עם ארז וינר שב-12:39 טראמפ הודיע שישראל ואיראן חייבות לנצור את האש. עד כמה ישראל יכולה לתקוף כשמוושינגטון אומרים לה דונט, להערכתך?
3: אני אגיד ככה, אם אנחנו הרי לא יזמנו את זה.
1: נכון.
3: אנחנו הגבנו. אם לתגובה שלנו לא תהיה תגובה איראנית, אז אנחנו סיימנו. אבל אם לתגובה שלנו תהיה תגובה איראנית, אז אסור לנו לסיים, גם אם הנשיא אמר.
1: אז להערכתך, מה אתה אומר? שצריך לחכות היום, מחר, ולראות לאן זה הולך? כי לנשיא הרי יש אינטרס, יש לו מונדיאל על הראש, והרבה מאוד אנשים שאתה יודע, מבחינה כלכלית, כל מצרי הורמוז וכל המלחמה הזאת לא בא להם טוב בחשבון ה...
3: לא, מצרי הורמוז לא נפתחו ולא ייפתחו על פי הליבד האמריקאים, אלא אם כן האיראנים יעשו קונצסיה גדולה. ולכן זה כאילו לא שייך. לעומת זאת, האמריקאים לא רוצים שזה יימשך ויביא למצב שבו האסקלציה תכריח אותם להתערב. אז אפשר להבין למה הם לא רוצים שזה יימשך.
1: Okay.
3: אבל זה מותנה בזה שאנחנו לא מותקפים. אם אנחנו מותקפים, כמו שאמר שר החוץ האמריקאי, רק מדינה טיפשה, לא מגיבה על מי שיורה עליה.
1: נכון, אבל גם אם נהיה כנים... גם אם עכשיו אנחנו לא נגיב, והם לא יגיבו, ויעבור המונדיאל והכל, הרי אי אפשר להמשיך כך. מתי שהוא יהיה חייב להיות לזה סוף?
3: נכון. לא, תראי, סוף אני לא יודע, סוף זה מילה שאנשים אוהבים, ואני לא בטוח שהיא נכונה בהקשר הזה. אבל אנחנו, יש לנו אינטרס ברור להפריד בין מה שקורה בלבנון לבין מה שקורה באיראן. אני חושב שלזה ניתן להגיע. האמריקאים עשו שגיאה מאוד גדולה במסע ומתן וקישרו בין הדברים. אנחנו לא צריכים לסבול מזה, ובהזדמנות הראשונה שיש לנו, אנחנו צריכים לתקוף בכל הכוח בלבנון, ולהבהיר בצורה מעשית שהקשר הזה מבחינתנו לא קיים. זה מסובך, כי האמריקאים רוצים לשמר כן איזה מידה מסוימת של קשר, כדי שזה לא יפריע להם במסע ומתן. זה מורכב מאוד, אבל לא בלתי אפשרי. אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לזה, ששני האזורים האלה לא יהיו קשורים במידה שהאיראנים או בצורה שהאיראנים רוצים שהם יהיו קשורים.
1: זאת אומרת שחייבים לחזק ולהבות את הדיאלוג עם ממשלת לבנון. גם כדי להסביר לטראמפ נכון, שמדובר ב...
3: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואני התפלאתי מאוד שהאמריקאים נתנו לאיראנים דריסת רגל כשיש למסע ומתן כזה. הם היו צריכים לטפח את המסע ומתן ולא את האיראנים. אני לא יודע למה הם עשו את זה, שגיאה גדולה, אני יודעת.
1: ביום שישי טראמפ אמר שהוא בשיחות טובות מאוד עם חיזבאללה, זאת אומרת, משהו פה לא מובן לי.
3: מזה שהאמריקאים כל הזמן אומרים שזה טוב וזה הולך, תראים כבר חודש, כבר הנה ההסכם עם איראן, וההסכם עם איראן איננו, אז מזה בטח לא צריך להתרגל. זה פסון דה פרלה, כמו שאומרים הצרפתית, צורת ביטוי, זה לא אומר שום דבר אמיתי על המציאות.
1: אז אתה יודע מה, אני אשאל שאלה אחרת על המציאות. איך זה שהעולם, אוקיי, המנהיגי המדינות השונות, הם לא מבינים את אותו איום איראני?
3: את שואלת שאלה שהיא מתחום הפסיכולוגיה. אין תשובה לשאלה שעד שאלת. העולם עשה דברים מטומטמים בכל ההיסטוריה שלו. נו מה, מה העולם לא ראה את האיום בהיטלר? העולם לא ראה את האיום בצפון קוריאה? האמריקאים נתנו לצפון קוריאה לעשות נשק גרעיני?
1: כן, אבל אז ישבו, אתה יודע, אני חושבת סביב השולחן אנשים רציונליים. זה גם קצת מתחום הפסיכולוגיה.
3: מי רציונלי? לא הבנתי.
1: אני אומרת שבמלחמות אחרות היינו אמורים ללמוד מזה. אז אתה מדבר מלחמת עולם שנייה, מדבר, אבל מישהו היה אמור...
3: העולם לא לומד, העולם נשאר מטומטם, שלא ילחשו משליות.
1: אוקיי.
3: פעם אני אמרתי שאני לא הבנתי איך דורות של אירופאים אינטליגנטיים האמינו שהיהודים חוטפים ילדים לפני פסח ומשתמשים בדמם. היום אני מבין, אני רואה את העולם שהוא מטומטם. הניו יורק טיימס כותב שאנחנו אימנו כלבים בשביל לאנוס פלסטינים. נו, זה אחד העיתונים הכי חשובים בעולם. אז זה נשמע לך הגיוני. וזה עיתון, יעני, ליברלי, חכם, בודק, וכך יוצא בזה.
1: אז אתה יודע, מתוך זה, אם אתה עכשיו ראש המלל... לא, אבל אין בעיה. הבנו את הנקודה הזו. לו אתה עכשיו ראש המלל, מה ההמלצה?
3: אז אני, ההנחה שלי שהעולם הוא מטומטם.
1: אוקיי, אז מה ההמלצה שלך בכל זאת לקבינט?
3: לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע מה דובר, לא מה נאמר כלפי חוץ, אבל מה דובר בין הנשיא לבין ראש הממשלה, אני לא יודע מה תואם בין צהל לבין הפיקוד האמריקאי המקביל, יש הרבה שיחות כאלה, היות ואני לא בקיא בפרטים, אני לא בקיא במודיעין, מה חושבים האיראנים אחרי התקיפה, מה חושבים חיזבאללה, אני לא בקיא, אז אני לא מעיז לתת עצה, על בסיס חוסר.
1: אבל אתה כן יכול להיכנס לראש של מנהיג. בכל זאת, אתה יודע, אתה היית
3: תלוי איזה מנהיג.
1: ראש ממשלת ישראל. אפילו בלי שם. לא קשור אפילו לאג'נדות פוליטיות.
3: תראי, אני לא יודע, אני חושב שמה שקובע זה לא איזה הבנה עמוקה של היכרות אישית. מה שקובע, זה חומר יש לפניו. למשל, תארי לך שיש לפניו עכשיו חומר מודיעיני, שאומר, הסוכן הכי בכיר שלנו בטהרן, אמר שהאיראנים מבולבלים והיו מחפשים דרך לצאת מהשטות שהם נכנסו אליה. תארי לך שזה, יש חומר כזה בפניו, ותארי לך שיש חומר הפוך, שהסוכן שלנו בטהרן אומר, האיראנים מאוד מרוצים מתוצאות הסבב הזה, והם לא חוששים מסבב נוסף. שני נתונים שונים לגמרי, ששניהם יכולים להיות נכונים. היום ואני לא יודע איזה מידע נמצא לפני מקבל ההחלטות. אני בשום פנים ואופן לא מעיז להגיד מה אני חושב שנכון, צריך, אפשר לעשות. והאנשים שיושבים בחוץ באולפנים ואין להם שמץ מושג על המציאות, אבל הם יודעים להתבטא בחדות מה צריך לעשות, מגוחכים בעיניי.
1: לא, זה ברור לחלוטין. בגלל זה אני שואלת מתוך ניסיונך, אתה יודע, אני לא...
3: אבל פה לא שייך ניסיון. חשוב פה איזה מידע יש עכשיו לפני מקבל ההחלטות.
1: הנה, אבל אתה יודע, זה כן ניסיון. כי לדוגמה, אני לא הייתי חושבת על המידעים האלה.
3: אני הבאתי אותם בתור דוגמה.
1: כן, כן, בסדר, בסדר, בסדר.
3: ולכן אני לא יכול לענות על השאלה. הרי ברור לך שההחלטה מול מידע סוג א' הוא אחד, והמידע מול מידע סוג ב' הוא אחר לגמרי.
1: כן. אז אתה בטח לא תרצה לנחש מה היו הכותרות של העיתונים שם קוד בשבוע הבא.
3: תראי, אני לא מנחש, כי אני לא מייחס שום חשיבות לכותרות האלה. הם בחלק ניכר מהמקרים בנויות על אי ידיעה מוחלטת, ועל חלק להיות על מידע שגוי. לפעמים הן גם צודקות.
1: טוב, אז אנחנו נשאר עם הסימן שאלה ועם ההבטחה ש...
3: אנחנו כישראלים צריכים להבין מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם תמורת מה. ומה שעומד פה לדיון זה דבר מאוד מאוד גדול. זה להוציא את איראן מהמשוואה הלבנונית של הצערי, ערב אמריקאים בטעות ענקית. החזירו אותם פנימה אחרי שתזכרים, ב-24 הייתה הפסקת אש עם לבנון ולא הייתה הפסקת אש עם איראן. בווייס ורסיה, מרגע הפסקת האש באיראן, אנחנו המשכנו להילחם בלבנון, ואמריקאים בטעות אדירה הכניסו אותם פנימה, ואנחנו צריכים עכשיו לראות איך אנחנו מתקנים את הטעות הזאת בלי לפגוע באמריקאים וביחסים עם האמריקאים.
1: נכון, נכון מאוד. בגלל זה אני אומרת שזה כל החלטה באמת צריכה להישקל בכובד ראש ועם הבנה מרחבית. לא מקנה במקבלי החלטות. דרך אגב, אתה מכיר את ראש המל"ל החדש?
3: אבל ראש המל"ל החדש הוא איש חם מאוד מאוד מאוד, גם העולם הטכנולוגי, הוא אחראי לחלק מהפיתוחים היותר חשובים במדינת ישראל. יש לו הרבה ניסיון עם האמריקאים, כי החץ הוא ג'וינט ונצ'ר שלנו ושל האמריקאים. יש ביניהם, יש לו הבנה טובה מאוד של האמריקאים. אבל הוא היום, אתמול, נכנס לתפקיד, אני לא חושב שהוא מרגיש שהוא בקיא.
1: לא, לא.
3: ואני לא מרגיש שאני יכול לסייע לו במשהו.
1: לא, סתם רציתי לדעת אם אתה מכיר אותו.
3: אז אני אומר לך, אני לא מכיר אותו עמוקות, הוא צעיר ממני בהרבה, אבל הוא, בתפקידים שהוא עשה, ומההיכרות הדלה בינינו, אני יכול להגיד שהוא איש מאוד אינטליגנטי, עם הרבה מאוד ידע, ובמקרה הזה גם עם הרבה הבנה של אמריקאים, לא של ארצות הברית, הוא לא נפגש בטח עם הנשיא בדברים שהוא עשה, אבל הוא עבד הרבה עם אמריקאים.
1: שזה חשוב. כאילו, להבין את הסנטימנט, להבין את מה שהם הוביל, לפי...
3: נכון, להבין את הפסיכולוגיה.
1: אוקיי.
3: אפילו להבין טוב את השפה.
1: זה, טוב, אתה יודע, במציאות שלנו זה כבר איזושהי התחלה.
3: נכון.
1: אלוף במילי יעקב עמידרור, מי שהיה ראש המל"ל, הרבה תודה על הדברים, ושיהיה לנו יום וימים שקטים.
3: אמן, כן, יהיה רצון.
1: תודה רבה לך על הדברים. פרסומות, בבקשה. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצור.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: הבלוגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל. 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
3: טוב, אז אתמול הודיעו לכלל תלמידי ישראל שהיום הם בבית, מה יהיה מחר, מי יודע. ממש לפני כמה דקות התחיל זום עם שר החינוך וכתבים כדי להבין מה עושים ואיך עושים. ואנחנו עם מורן דוולנס, יושבת ראש הנהגת ההורים בנהריה.
4: שלום ענבר, מה נשמע?
3: את כבר נשמעת כאילו אחרי ה... את כבר מה יבוא, אני פה.
4: אנחנו כבר פה, מה נעשה?
3: לא, אני לא, אין לי מושג, אני פשוט, בני כמה ילדים שלך?
4: הבת שלי הגדולה ב17.5, בכיתה י' שזו שנה מאוד קריטית להורים לילדים בגיל הזה, שנת הבגרויות בעצם. והבן שלי הוא בן 12.5, הוא בכיתה ו', למביני עניין, לאלה שעוקבים. אז בעצם הבן שלי התחיל את שנת הלימודים בכיתה א' בקורונה,
3: כן.
4: ומסיים את כיתה ו' במלחמה, שכבר הספקנו לספור איזה מספרי.
3: זאת אומרת שהבן שלך תכלס לא יודע מה זה מערכת לימודים סדירה, והבת שלך חצי-חצי, כאילו חצי מהזמן היא יודעת.
4: הבת שלי חצי-חצי, תראי, מבחינתו, שגרתו, ברוב הזמן, כן, הייתה שגרה בלימודים מרחוק, אבל את יודעת, בואי נתווכח על זה, מה עם מערכת לימודים סדירה.
3: כן. יש גם, את יודעת, יש נהריה סדיר ותל אביב סדיר וחיפה סדיר, זה דברים שונים.
4: יפה, לשם כך כיוונתי, בדיוק לשם כך, כי מבחינתנו מהשביעי לאוקטובר, וכשאני אומרת מבחינתנו, אני רגע אייצג גם את כלל, הרשה לעצמי לייצג את כלל תושבי הצפון, מבחינתנו הלחימה מהשביעי לאוקטובר היא רציפה, כלומר אין פה באמת, נכון שהיו פרקים, לעתים אפילו פרקים ארוכים של חודשיים, שלושה של לימודים, מאוד ארוך אגב אם בא,
3: okay.
4: יחסית לשנת לימודים, אבל אנחנו בלחימה רציפה, אנחנו שומעים פה את הלחימה, אם זה הלחימה מהצד שלנו שלי שצהל תוקף, ואת הדבות מנגד, וזה לא פשוט לילדים, זה לא פשוט בכלל.
3: בכלל, בכלל, לא בכלל לא. את יודעת, זה גם הקטע באמת של הלימודים, וזה גם הקטע של החוסן, וזה גם הקטע
4: נכון.
3: הרגשי. וזה גם עם אבא במילואים, או אמא במילואים.
4: נכון.
3: את יודעת, הכנסות שיורדות, ושזה משפיע על הבית, והזומים,
4: נכון,
3: ויש
4: נכון.
3: מחשב, אין מחשב. אתם מקבלים איזושהי...
4: ואין מחשב, והורים שצריכים לעמוד בפני... שאלה מאוד מאוד חשובה, האם אני אשלח לצורך העניין הורים שהילדים שלהם לומדים ביישובים צמודי גדר, האם לשלוח היום את הילדים לבית הספר או לא? יש בגרות, אוקיי? יש בגרות גם בנהריה. האם ערך הבגרות שווה יותר מערך החיים? או נשאל שאלה אחרת, ואני אלך רגע לפי מה שאמר, האם בתל אביב ילדים היו נבחנים בממדים תחת טילים והזקות בבגרויות?
3: התשובה היא לא, כנראה.
4: ברור שלא, ברור ש...
3: רגע, מורן, מחר יש בגרות באזרחות, הבנתי.
4: נכון להבנתי, תראה, אנחנו עוד לא קיבלנו עדכונים, אני אישית עדיין לא קיבלתי עדכון, אבל נכון להבנתי, אם המצב יתמשך כפי שהוא היום, לא תתקיים בחינת הבגרות, אני מאוד ארצה להאמין בכך. אלא אם כן תתקיים... הנחיה לבצע את הבגרות תחת, בתוך מרחבים מוגנים. אני בקשר רציף עם ההנהגת הורים הארצית שמייצגת אותנו בכבוד רב.

0: והיא נמצאת בקשר ישיר מול משרד החינוך ומול השר, ואני רוצה להאמין שהם התעקשו על נושא הבגרויות, והתעקשו גם על נושא שגם חשוב להעלות אותו פה, שדיברת עליו הרגע, על הכנסות ההורים. הורים פה מפסידים ימים, אין כבר ימי חופשה, אין ימי מחלה, אין ימים על גבי ימים שנשארים בבית עם הילדים, רק הלחימה האחרונה, 50 יום, שמישהו צריך לממן את זה, מישהו צריך לפצות את זה, על זה, אנחנו מוכנים, אני בכנות אומרת, אנחנו מוכנים לספוג כמה זמן שצריך, כדי שיהיה פה שקט.
1: כן.
0: אבל שיהיה פה שקט אמיתי, ולא ששחקו איתנו יומיים בבית, ומחר אני אומר לבן שלי, מחר אתה הולך לבית ספר, זה לא בדיוק כן. עובד ככה.
1: תגידי רגע, מורן, שאלה לילדים, הורים לילדים קטנים יותר, דובר על, את יודעת, אנחנו לפני קיץ, יש קייטנות, את הספר של החופש הגדול. שוב, בגלל שהורים, גם צריכים ללכת לעבודה וכו. לא ידוע כלום, נכון?
0: אז רגע. אני אענה רגע בשם העיר המדהימה שלי נהריה, כי לשם אני יודעת לענות, אבל אני גם ככה אסתייג או אסתייג את דבריי. לגבי נהריה, העירייה הוציאה שהתקיים בית ספר של החופש הגדול, החל מהראשון לשביעי ועד השלושים לשביעי, שזה כבר הערכה, שישנה אפשרות להתקיים, להירשם לשני מסלולים, או היום הארוך או היום קצר, וישנו מחזור נוסף שהתקיים עד ה-15 לאוגוסט. אבל עכשיו, אנחנו לא יודעים כרגע מה קורה עם המלחמה, ושוב יש איזשהו, יצטרכו לתת החזר של הימים שהולכים לנו לאיבוד. אז אני כרגע לא יודעת לענות מה יקרה מעכשיו.
1: אז מזל מורן שיש לנו גם את מחר, כדי שנמשיך ונשוחח. בכל מקרה, מכאן, לכל ההורים, באשר אתם, חיבוק ענקי, ובאמת כולי תקווה שבשנת הלימודים הבאה פשוט ילדים ילכו לבית הספר, יחזרו מבית הספר.
0: אמן.
1: נמשיך לדבר על מערכת החינוך, את יודעת, כמו שהתרגלנו, עם קצת איזשהו שינוי, קצת ריספקט לאותם עובדי ועובדות הוראה. מורן דה-ולנסה, יושבת ראש הנהגת הורים.
0: שמגיע להם.
1: לא, לא, לגמרי. את יודעת מה? אז אנחנו נשמור את זה בפעם הבאה. יושבת ראש הנהגת ההורים נהריה, וכמובן חלק מהנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אינבר, תודה.
1: מכאן, אתם יודעים, עד עכשיו זה מה שנקרא ישראל אחת. עכשיו בואו נלך לישראל אחרת. ישראל אחרת, בית הנבחרים, היום אנשים קמו, חברי כנסת, שרים, קמו, יצאו לעבודתם, כשיש דיון חשוב ביותר. להתעסק בו, לא הצעקות של איתן דודי, ולא הילדים של מורן, ולא ההורים שלנו שאולי צריכים תור לבית חולים, ואין מענה אור השערים שמחפשים שר פנים, ואין מענה, לא, היום דנים בחסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לצח בורוביץ', מנכ"ל משרד חברת הקבינט, קשרי ממשל ולובי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: סימן שאלה, אם הצהריים באמת טובים.
2: אני מקווה שכן, יהיו אופטימיים. תראי, אני חייב להגיד לך שאחרי השיחה עם מורן, היא הזכירה את זה שמחר אמורה להתקיים בחינת הבגרות באזרחות.
1: נכון.
2: ומעניין אם יוסיפו שאלה באמת על מה שקורה היום בכנסת, ואולי בכלל אחרי השיחה בינינו, ואחרי באמת שנשמע על מה שקורה היום, אולי בכלל כדאי לבטל את באמת כדאי לבטל את הבחינה הזו.
1: האמת היא שאני חושבת שהם יהיו אזרחים פי אלף יותר טובים, כי הם פשוט חווים את מה שאנחנו בחיים לא חשבנו שנחווה בו. אתה יודע, גם בשבוע שעבר אותה הצבעה חשאית שהפכה ללא חשאית. אתה יכול רגע להסביר לנו בעצם מה זה החסינות לגוטליב? כאילו, למה זה כל כך חשוב? למה בכלל זה מתקיים האירוע?
2: אז נעשה רגע סדר במה שקורה היום באמת בכנסת. בעצם בעקבות חידוש הירי, יש הנחיות של פיקוד העורף, כמו שהן חלות על מקומות עבודה, הן חלות גם על הכנסת וגם על מקומות ציבוריים אחרים, ולכן צמצמו באופן משמעותי את הפעילות של הכנסת. ובאמת בדקתי בסדר היום של הוועדות כמה דיונים בוטלו, וכמה דיונים התקיימו. אז סך הכל ביטלו היום 20 ישיבות וסך הכל התקיימו היום, מתוך, ובנוסף לזה התקיימו בסך הכל שש ישיבות, ומה שמעניין באמת לראות, זה איזה נושאים בוטלו, ואילו נושאים התקיימו.
1: אני רושם את סך.
2: אז ככה, דיונים שבוטלו, אז בוטל דיון בוועדת הכלכלה על חוק התקנים, שאמור היה לאפשר אימוץ של הוראות מארצות הברית, שזה מדובר בחקיקה, שככל שהיא מתקדמת, היא תסייע למאבק ביוקר המחיה ולפחות.
1: עזוב, עזוב, לא רלוונטי, אין יוקר מחיה. מה עוד בוטל?
2: אין יוקר מחיה. למשל, ביטלו דיון התקנות לעניין הדרכת עובדים, נושא שקשור לבטיחות בעבודה, בשביל למנוע תאונות במפעלים, באתרי בנייה.
1: כבר הרבה זמן לא שמענו על איזה פועל זר שנפל. מה עוד בוטל?
2: זה באמת לא מעניין. היה אמור להיות דיון על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בנושא צרכים קיומיים וחיוניים במצב חירום. זאת אומרת, לאשר תקנות שיקנו את החיים שלהם במצבי חירום. לא מצבים תיאורטיים, מה שקורה היום ברגע זה, הדיון שהיה אמור להתקיים על הנושא הזה היום, בשביל להקל עליהם היום, בוטל.
1: מה עוד?
2: כן דנו, על מה כן דנו, וכמו שאמרתי, יש 20 ישיבות כאלה, שאמורות לעסוק בחיים עצמם.
1: אז רגע, מה כן חסינות לגוטליב?
2: אז דנו על חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. היה דיון על העברות תקציביות בוועדת הכספים. אגב, חלק מהעברות התקציביות שהיו שם מוצדקות וראויות, אבל בגלל שנקטו פה בחוסר שקיפות, אז אנחנו לא יודעים איזה כסף העבירו לטובת צרכים קואליציוניים כאלה או אחרים. לא צורף חומר רקע כמו ש... חייבים בעצם לפרסם אותו בדרך כלל. והיו גם ארבעה דיונים שכן עוסקים בחיים עצמם, כמו כל הנושא של רשויות תחבורה מטרופוליניות, נושא של דיון בוועדה לביקורת המדינה על משבר אמון בין המשטרה לבין מגזרים שונים, חוק הסדרת פסולת בניין, דברים שהם באמת באמת חשובים, אבל הם לא דחופים. אבל הדבר הבאמת מרתיח בסיפור הזה, זה שכל הדיונים המקצועיים, אלה שעוסקים בחיים עצמם וכן משדרים שגרה, ראויה שצריך שהיא תהיה גם בכנסת ישראל, היו עם חבר כנסת אחד, שניים, שלושה, כמובן נציגי ממשלה, בעלי עניין שהגיעו להשתתף בדיונים האלה, אבל המסה העיקרית של חברי הכנסת שהגיעו היום בכלל למשכן בירושלים, התנקזו לדיון על טלי גוטליב, או בשביל לתקוף אותה, או בשביל לשמור עליה, להגן עליה. כל חברי הכנסת לא מעניין אותם הנושאים האחרים, מעניין אותם אך ורק הנושא הזה.
1: תגיד רק בקצרה, כי זמננו קצר, לצערי אנחנו עוד נדבר, מה זה הקבינט קשרי ממשל ולובי, מה שאתה ממנכ"ל?
2: זו חברת קשרי ממשל ולובינג, אנחנו למעשה מייצגים סדר גודל של 60 ארגונים מול הכנסת ומול הממשלה, מקדמים את האינטרסים שלהם, משמרים את האינטרסים שלהם, אנחנו עובדים גם עם חברות עסקיות, גם עם עמותות, גם עם ארגונים סמים ממשלתיים, איגודים.
1: זאת אומרת שהרבה, זאת אומרת שבפעם הבאה שאני מדבר, אתה תנסה להסביר לנו מה זה להיות שם מטעם ואיך הדברים עובדים מבפנים.
2: כן, בוודאי. אוקיי. בשמחה רבה.
1: יופי. גם את זה, אתה יודע, גם... זה חשוב מאוד. טוב, אנחנו נקווה שאתה יודע, הדיון בעניינה של גוטליב יסתיים לסביעות רצונם, ודרך אגב, כשאני אומרת גוטליב זה שם קוד, כן? יכול להיות גוטליב, יכול להיות כל אחד אחר, החיים עצמם, כמו שאנחנו מבינים, פחות נכנסים לוועדות במשכן החשוב הזה.
2: בואי צח... נגיד ככה, אנחנו רוצים שהם יתעסקו בחיים עצמם ולא בעצמם.
1: צח בורוביץ', מנכ״ל משרד חברת הקבינט קשרי ממשל ולובי, תודה רבה לך. דרך אגב, לי, את אומרת ששר החינוך הודיע שגם מחר אין לימודים, ככה שאם יש ילדים, אפשר להגיד להם שאין מה להתעורר.
2: השאלה היא מה יקרה עם הבחינה באזרחות.
1: נעשה אותה בפועל. תודה רבה לך, צח. ניפגש באמת בשמחות. מכאן לתת ניצב בועז סמוך, המפקד מרחב קרמל. שלום לך, המפקד.
3: צהריים טובים.
1: רצינו לדעת, אתה יודע, בזמנים שכאלה כולנו שמים את את מבטחנו במשטרת ישראל. יש הנחיות מיוחדות, יש תוספת שוטרים, שוטרות. ספר לנו מה קורה בשטח.
3: קודם כל, אתמול בערב חזרנו למבצע שהגעת הארי, שאני בודק אצלי בקבוצות, ואז במאי, ממש בתחילת מאי, הכרזנו על שגרה, והנה זה החזיק חודש, וחזרנו שוב פעם למבצע שהגעת הארי, שאנחנו שוב פעם עובדים עם פוש מפקדים, מפקד וסגן, עדיין לא עברנו למתכונה של שלדית, שהשוטרים עובדים כפול, אבל אנחנו עובדים כמובן שכולנו מוכוונים לטובת אירועים של זירות נפילה. היום היה לנו מספר הזקות בגזרת חיפה, רכס הכרמל, טירת הכרמל, ולמעט שברי עירותים שמצאנו ארבעה כאלו, כולל מיירטים, אין לנו נזקים או נפגעים בנפש כמובן.
1: תפו תפו וברוך השם. מה גם שבעצם הרשויות, אתה יודע, אתמול ראיתי גם טירת כרמל, רשויות נוספות, זה כבר נהיה סוג של שגרה. זאת אומרת, יודעים איך פותחים את המקלטים, מי צריך להיות איפה, השלטים האלה גם פה אצלנו בגרנד של מרחבים מוגנים עדיין מודבקים איפה שצריך, חיים בזה.
3: השגרה שלנו בחירום, הם התערבבו להם, אנחנו כל הזמן כמובן נשמעים, אנחנו כל ערב מקבלים הנחיות מפיקוד העורף, כן לבצע אירוע כזה או אחר, לא לבצע את האירוע, התקהלות, לא התקהלות.
1: יש לכם כמשטרה, כמשטרה יש לכם סי בישיבות האלה או שאתם...
3: אנחנו כל הזמן איתם בישיבות, גם כן עם כל גורמי החירום ביחד, משטרה, פיקוד העורף, מד"א, אנחנו איתם, כולל עם העיריות עצמן, עם הקבטים, אנחנו מסונחרנים, אין הוראה של גוף אחד שהגוף השני לא יודע, ולכן אסור שהציבור יהיה מבולבל כמובן, ההנחיות שיוצאות בתקשורת הן אחידות, ואנחנו מכירים את הכל.
1: נכון, לגבי, אני עוברת נושא, כי אתה יודע, הכותרות פה מתחלפות, אבל המציאות לא, אותו פיגוע שהיה אתמול, אנחנו במרחב שלנו, גם צריכים לשים לזה לב, נכון? מפגע בודד, אף אחד לא יודע, רובה מאולתר.
3: כן, אתמול באמת המחבל מטייבה שביצע פיגוע ורצח אזרח ופגע בעוד אחרים. זה עלול לקרות בכל מקום, זה יכול לקרות אצלנו עכשיו. אנחנו מוכנים, אנחנו מתרגלים את עצמנו, אנחנו עוברים תרגלים שאנחנו עושים לעצמנו, של לתפוס מחבל כזה או רכב תופת שכזה, אנחנו כל הזמן מתורגלים. כדי לספק באמת ביטחון אמיתי ומהיר לציבור שלנו.
1: זאת אומרת שכלל כוחות הביטחון, כי אתה יודע, אתמול שמענו כל מיני ביקורות, לא ידעו, כן ידעו, אני לא חושבת שמישהו יכול לדעת, אתה יודע, להיכנס למוח של מפגע בודד.
3: לא, הוא לא משטחים, הוא תושב...
1: לא, אני יודעת, אתמול שמענו...
3: זה היה בהפתעה גמורה, נכון.
1: טוב. צריך באמת להמשיך ולחזק את כוחות הביטחון השונים, וכמובן, כמובן, כמובן, אני מנצלת את העובדה שאתה כאן, תת ניצב בועז סמוכה, כדי לחזק גם שוב את הקבטים, ואת ראשי הערים, ואת מנהלי אגפי החינוך, ואת מנהלי מחלקות הרווחה, כי באמת אנשים עובדים כל הזמן בלא נודע הזה, כדי לתת איזושהי תחושה של כאילו נורמליות.
3: ממש ככה, אני רק רוצה לזה לסכם, שבזירות נפילה זה לא מוקד של סקרנות, הגענו לזירת נפילה, צריך באמת להשאיר לנו לטפל בזירה הזו, להישאר בבתים, לשמוע להוראות המשטרה, להוראות פיקוד העורף, לא לגעת ולא בנפלים ולא לאסוף מזכרות, לתת לנו לטפל בזירה הזו עד שנחזיר את המקום עצמו לשגרה.
1: כן. טוב, אז סקרנים, תתקהלו במקום אחר. תת ניצב בועז סמוך, המפקד מרחב כרמל, מכאן כמובן לשוטרים, לשוטרות, למפקדים ולפקדות, בהצדעה, ונקווה שאנחנו נדע ימים טובים יותר ונורמליים.
3: תודה.
1: תודה רבה לך. תודה. תת ניצב בועז סמוך. טוב, הסתיימה המהדורה בלי שבאמת הצלחנו להבין, חוץ מזה שמחר אין לימודים, נכון? ששר החינוך אמר, שום דבר לא ידוע, נכון? אוקיי, בסדר. אנחנו אנשי האי הוודאות. ובכל זאת, בחרנו לסיים עם שיר, מלא בתקווה, שמבטיחים לנו. שמה הם מבטיחים?
4: כן, כן, הכל יהיה בסדר.
1: יום אחד.

0: ברדיו חיפה.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
0: רדיו חיפה.
1: הצהריים בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. הקנון.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבית 99-84.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
3: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
1: צ'רי, אני בדרך.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
3: קטן בשתיים.

0: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי של שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. בינתיים, צהל השמיד לפני זמן קצר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, נשא הצהרה ואמר, איראן היא זו שהפרה את הפסקת האש.
1: הבוקר, צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל.
0: בתוך כך, שר החינוך יואב קיש מודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. בתדרוך לכתבים ציין כי מחר יתקיים יום הערכות לקראת חזרה מתוכננת ללימודים ברביעי. לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק לסגירת מערכת החינוך. אנחנו מצפים מפיקוד העורף להוביל אותנו לשם כלשונו. ביום רביעי צפויה החזרה ללמידה תחת מיגון במתווה קפסולות בגנים וביסודי. ההחלטה הסופית תהיה רק באישור פיקוד העורף. ידיעה שהעביר כתבנו, נועם דביר. ועל רקע ההסלמה, התקשורת עם הנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נותקה. כך דווח באיראן אינטרנשיונל. מקור המעורה בפרטים אמר לרשת החדשות המזוהה עם האופוזיציה, כי ירי הטילים על ישראל בוצע ככל הנראה במסגרת פרוטוקולים צבאיים שנקבעו מראש, ללא תיאום עם משרדו של מוג'תבא. גורם צבאי איראני אומר לרשת תסנים בין היתר, מזוהה עם המשטר, כי איראן ערוכה למלחמה ממושכת עם ישראל ולתקיפת האינטרסים האמריקנים באזור. הוא ציין כי ההכנות הנדרשות נעשו. עוד בחדשות, הפיגוע הקשה אתמול בשרון. השתפר מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי השניים בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שנפצעה באורח בינוני השתפר משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? תשמעו איזה ימים מטורפים, בעצם לא ימים, חודשים, שנים של מלחמות, אחרי הפסקת אש שהחזיקה כמה שבועות, שוב הסלמה אזורית, איראן תוקפת אותנו, אנחנו תוקפים אותם. בצפון לרגע לא הייתה הפסקת אש, המושג הזה בפועל לא קיים בצפון, אצלנו בצפון. אני באמת לא יודע לאן הולכים מכאן, כמה זמן זה יימשך, אבל העורף שלנו חזק ואיתן מול כל אויב. אני מקווה שנדע ימים טובים יותר במהרה. אנחנו בשעה הזו ננסה כמובן לעשות את המעבר בין מה שקורה פה במציאות לקצת כדורגל וספורט, ולתת לכם קצת לברוח מהמציאות הקשוחה הזו. שלמה וייס, אהלן, מה שלומך?
1: אהלן, מצוין.
0: שלמה, כתבו לי על המחשב, שלמה וייס האחד והיחיד. תשמע, בוסקילה אוהב אותך, מעריך אותך מאוד, זה יפה.
1: זה הדדי, אחד המשמעים.
0: מה אתה חושב עליו? אתה אומר הדדי, תן לי במשפט.
1: תותח על.
0: מה אתה אומר, שלמה, באמת?
1: חד משמעית,
0: אותה אחת. טוב, אני צריך עוד קצת זמן בשביל את זה בדיוק, אני אראה בשביל בזה סיום התוכנית, אני אגיד לך מה אני חושב. שלמה, בוא ננסה, איך אתם באמת, איך הילדים, איך כולם?
1: בסדר, אתה יודע, הפתיע מאוד, אשתי כבר רואה את ברצלונה הולכת ונעלמת לנו, אז...
0: אתה היית אמור לטוס?
1: אמור לטוס שבוע הבא, אז בוא נקווה שזה יהיה בסדר.
0: הבנתי. טוב, בוא נקווה באמת ש... לא יודע איך לקרוא לזה בכלל, הסלמה הזו, הימים האלו, שזה יעבור כמה שיותר מהר, שנדע ימים טובים יותר כבר במהרה. בוא נדבר קצת כדורגל, יש לנו לא מעט מאזינים שרוצים לשמוע. מה חדש במכבי חיפה בימים מטורפים אלו?
1: כן, חושב שהדבר הכי עיקרי במכבי חיפה זה הרצון והניסיון לדלל סגל באופן מהותי. אני לא מדבר שזה הדבר הכי מהותי לבנות עונה הבאה, אבל הכי מהותי מבחינת הצוות, כי עוד מעט אתה יודע, מתחיל פתיחת האימונים ממש עוד שבועיים,
0: כן.
1: ואם זה הסגל הנוכחי, אי אפשר להתאמן ככה, זה ברור לכולם.
0: כאילו במכבי חיפה במצב שאפילו לא יכול להתאמן מרוב השחקנים שיש להם, לא, אם אני לא טועה, 52 שחקנים.
1: אני לא יודע מספר משהו, אבל כן, יש על כל עמדה המון המון שחקנים, ויש... יש שם המון שחקנים שכבר מכבי חיפה יודעת, ברק בחר יודע, ליאור רפאלוב יודע, שהם לא רוצים אותם, אז לעונה הבאה, והם לא בונים עליהם לעונה הבאה, ואני לא מדבר רק על הזרים, אני מדבר למשל על שחקנים שחוזרים כמו גוני נאור, או אתה יודע, את ליאם חרמש.
0: גוני נאור לא יקבל הזדמנות בעונה הבאה, אני הבנתי שכן.
1: הוא יתחיל את האימונים במכבי חיפה.
0: הבנתי.
1: זה שאני אומר, שחקנים שחוזרים ומתחילים, תחשוב על העמדה הזאת, גוני נאור, ליאור קאסה, איתי יהוד, עמית הרזי, אלי מוחמד, איתן אזולאי, נבות רטנר, סדריק דון,
0: ירין לוי,
1: ויש עוד שניים,
0: ירין לוי, לא?
1: שכחתי כל... ירין לוי, נכון? ויש עוד שניים, כל אלה, אגבה ושואו, 12 שחקנים על שתי עמדות.
0: תגיד, אז, זו ועדת חקירה, אתה יודע שזה נתון של ועדת חקירה.
1: חד משמעית, ברור שכל מה שנעשה בשנתיים, שלוש האחרונות במכבי חיפה זה...
0: וכולם עם חוזים, אה שלמה? כולם עם חוזים, כולם צריכים לקבל שכר ממכבי חיפה? לא בעיה.
1: כולם עם חוזים, אתה יודע, אני לא מתייחס לשכר, אני מתייחס לזה שבסוף השחקנים האלה, מכבי חיפה, לפחות בטח בעשור, 15 שנה, האחרונות הפסיקה עם כל עניין של מנודים ודברים כאלה, אז בסוף השחקנים האלה צריכים לעלות ולהתאמן על הדשא.
0: כן, אז יש לי שאלה, האם לא תמצא להם קבוצות? אני לא רואה קבוצה שכל כך מהר לוקחת את אגבה, את נואל, אולי את שואו, כן, משהו בטורקיה, את סברינה, את פדראו, בוא, אני לא רואה קבוצות שעומדות פה, אתה יודע, מחכות מחוץ לכפר גלים.
1: בעיה קשה לגבי רובם, פדראו, כן, אמרתי לך, נסו לראות אותו מתחיל את האימונים, אבל עוד פעם, זה בעיה קשה מאוד לגבי...
0: אתה יודע למה הם בבעיה, שלמה? למה עצם העובדה שאתה אומר לי, ינסו לראות את גוני, ינסו לראות את פדראו, די, צריך לחתוך, גוני לא מתאים למכבי חיפה, פדראו לא מתאים למכבי חיפה, צריך לחתוך את זה, די.
1: אני חייב להגיד שלגבי גוני אני לא יודע, אני לא מכיר שהוא בתוכניות לעונה הבאה, אבל יכול להיות, זה לא יפתיע אותי, אני לא מכיר את זה. אבל לגבי פדראו, ואני מסכים לך, צריך לחתוך מוקדם. ובוא נודע על האמת, כבר בחודש פברואר-מרץ, זה היה ברור את מי ברק בחר למשל רוצה, היה ברור שסטיוארט הוא לא מחזיק ממנו, היה ברור שטאגבה הוא לא מחזיק ממנו, אז עוד פעם היה שהיה צריך לראות אותם, ובפליאו, וסיפרו לנו שאולי כן, וצריך לראות, ואולי... זה הטעות הכי גדולה שמכבי חיפה.
0: בסוף ברק לא, בסוף ברק לא קובע כלום לגבי הסגל.
1: אין בעיה, אבל בסופו של דבר היום אנחנו יודעים להגיד שבגלל שירין לוי כן אמור לחזור, אז כן רוצים לשחרר את האגבה. אז כבר בפברואר מרץ היית צריך לקבל החלטה, זה לא היה אמור להיות בכלל תלוי בירין לוי, כן או לא.
0: נכון.
1: אז הרי אם אגבה היה שחקן כל כך טוב, אז עם כל הכבוד גם זה שירין לוי חוזר, לא היה מונע מזה.
0: שלמה, תגיד, אז יש שאלה לך, נשמה, בוא, אתה מבין יותר טוב ממני, אז למה מכבי חיפה כל כך כועסת בכל פעם שאני אומר כאוס ניהולי? הרי בסופו של דבר אתה במצב שאתה נמצא בו היום בגלל שהניהול שלך הוא מתחת לכל ביקורת.
1: אני קטונתי מלדעת למה היא כועסת, כן? אבל
0: מה זה, אתה נותן פה דברים ונתונים שלמה יבשים, כי אתה מספר, אתה מספר פה עובדות, לא אתה ממציא ולא אני. אז בסוף אתה אומר בוא נשניח אחת, איך אני מגיע למצב כזה שמי שמנהל את העסק הזה מנהל אותו לא טוב?
1: אוי ואבוי אם מכבי חיפה חושבת שההחלטות המקצועיות בשנתיים שלוש האחרונות היו טובות, כן? אני קשה לי להאמין שהיא גם חושבת את זה, כן? אבל אתה יודע, אתה מכיר את מכבי חיפה יותר טוב ממני. בסוף כדי להודות בטעות ולעשות את כל השינויים אז זה לוקח זמן, אבל אני חושב שהעונה הזאת מכבי חיפה חייבת לחתוך, חייבת לשחרר את כל מי שהיא לא מאמינה בו, שחייבת לעשות את זה הרבה מוקדם.
0: כן, אבל אני גם מכיר את הנפשות הפועלות, ואם אור שחר מנהל את ההצגה היום, אז הוא לא ייתן לברק בחר 5-6 מיליון יורו להביא שחקנים לפני שהוא משחרר את סטיוארד, אגבה וכל אלה שיושבים פה בנואל וכל אלה שיושבים פה על חוזים גדולים. אני לא רואה את זה קורה.
1: יצטרכו לשחרר אותם לפני, מסכים איתך, ואני חושב שבגלל זה חייבים לעשות זה. אגב, זה התפקיד של הצוות הסקאוט, של הצוות המקצועי, של ליאור, שצריך למצוא, אז בזמנו גל אלברמן מתה לשימיץ', אם אני זוכר נכון, והיה עוד שחקן שהוא היה צריך להוציא אותם להשאלה. הפעם אני כן יכול להגיד, למשל, לגבי אגבה לגבי סטיוארט, שכן רוצים למכור אותו. יש כבר הצעות להשאלה שהיו, אבל הם רוצים למכור אותו, הם רוצים כבר להשיג מחירה בעניין הזה, מאמינים שבגלל...
0: וואלה, אני חושב, אני ממה שאני שמעתי, הוא נשאר בה, הוא חלק בלתי נפרד יהיה מהקבוצה בעונה הבאה. יש כאלה בהנהלה שטוענים שהוא קבע 12 שערים, הוא חלוץ לגיטימי, והוא צריך לקבל את ההזדמנות גם בעונה הבאה.
1: אם אני לא פוסל שאם הוא לא ימחר, זה בהחלט מה שיקרה.
0: לא, אני חושב שזה זו המגמה, שבעונה הבאה הוא יהיה שחקן לגיטימי בקבוצה ויקבל את ההזדמנות. כאילו שכשולו כל זמן, אני אומר... סליחה שאתה אומר...
1: אני יכול להגיד לך שיש סוכנים סרבים שקיבלו הודעה, תחפשו לקבוצה.
0: אוקיי, תודה יותר טוב ממני, כי אני חושב שעדיין צריך לעשות פה שינוי, אבל שלמה, אתה שם לב, אנחנו כבר 12 דקות מפתיחת התוכנית, 8 דקות בלייב, מדברים רק את מי צריך לשחרר. יש כל כך הרבה שאתה צריך להביא ולפגוע בינגו, שאחרת אם לא תעשה את זה, שלמה, אין לך מה לחפש פה. ועכשיו אני אגיד לך משהו, גם על אלה שאתה חושב להשאיר אותם, שאנחנו בכלל לא מדברים עליהם, על דון, סילבא קני, אזולאי, חזיזה, אתה יודע, יש לי עוד איזה 5-6 כאלו, בוא, שלמה, מדובר בבינוניות.
1: כן, מכבי, עוד פעם, מכבי חיפה בעונה מאוד מאוד קשה, קיץ מאוד קשה שעובר, כי יהיה קשה אחרי נפילה כל כך קשה, אתה יודע, לסדר את העניינים ולאזן קבוצה טובה, אני מסכים איתך. ובסופו של דבר, לגבי מי בא, אם הייתי יודע שמות, הייתי כמובן...
0: לא, לא על זה מי בא. אני אומר לך לגבי תפקידים שצריכים להגיע, כי אני חושב שאתה צריך להביא בלם תותח. זו דעתי, אולי אני טועה, תקן אותי, בלם תותח, חלוץ תותח, עשר תותח, אתה חייב מגן שמאלי, אתה צריך כנפיים, אולי גם לחשוב על איזה שש יהיה במרכז שדה, הרי שלמה, אתה צריך להחזיר פה אתרה לאושנה, יש אפס סבלנות כלפי ליאור וברק מהשריקה הראשונה של המחזור הראשון. אתה לא יכול שמה שהיה יהיה גם בעונה הבאה, זה לא יעבור.
1: אני אגיד לך, התוכנית כרגע, לפחות לפי מה שאני מבין, זה כמו שאתה אומר, חלוץ, עשר, בלם, והיו מאוד רוצים לראות עוד שחקן התקפה בכנפיים, כמו שאתה אומר, אני יכול להגיד לך...
0: מה עם הגן שמאלי?
1: זהו, אני יכול להגיד לך שהעובדה שפיינגזיכט וקורנו פצועים כן משבש את התוכניות, כי אתה יודע, מסתכלים איזה מגן שמאלי יכולים להביא ישראלי, לא רואים יותר מדי בנמצא מגן ישראלי בכיר, אז מבינים שזה יהיה או זר או שימצאו עוד פעם איזה מתעזר.
0: אגב.
1: אני לא יודע עליו, אבל... Okay. ואז זה משבש לך מקום אחד של זר שתכננת בעמדה אחרת.
0: אין מה לעשות, זו בעיה שאתה צריך לפתור אותה. בסוף, אתה יודע, אני מסתכל למשל על בנסון. הבן אדם 3 שנים בשיקום, סימן שאלה גדול, שהוא הגיע לפה, אמרו לי כוכב שלא היה, אז זה לא הכוכב הזה אנחנו לא מקבלים מה שסיפרו באמת. שאלה אם אתה בונה על אחד כזה לבוא ולהגיד לי, קטן, זה שנה הבאה יוביל פה את מכבי חיפה. אני חושב שזה סיכון אדיר, בעונה שאתה נכנס אליה.
1: אני היו איתי הרבה ויכוחים בתוך המערכת, כי אני, כשהוא הגיע, אז אמרתי...
0: בתוך המערכת?
1: לא... כן, בתוך המערכת של מכבי חיפה.
0: לא אהבו את הביקורות שלך. אני אוהב את זה שאתה לא עושה חשבון שלמה, זה יפה.
1: התווכחו איתי, לא, דווקא לא בקטע של תלונות וכאלה, אבל התווכחו איתי, אמרו, כאילו, אתה יודע...
0: אני רגיל לתלונות, סליחה.
1: שאני טועה ושאני עוד אראה שבאמת זה אני פחות אוהב שמביאים שחקנים שהם במגמת דעיכה. אני חושב שמכבי חיפה מועדון מספיק גדול כדי תמיד להביא שחקנים שהם בפיק שלהם ולא שחקנים שהיו תותחים, אבל הם כרגע אחרי 3 שנים רעות, ראה ערך יובנוביץ', ראה ערך בנסון. עוד פעם, זה שיש לו כדורגל זה בטוח, הוא לא סתם מגיע, אבל זה שהוא בתקופה 3 שנים כמו שאמרת שהוא בקושי משחק, זו גם עובדה. ואני חושב שמכבי חיפה לוקחת עוד פעם סיכון מאוד
0: רק גדול. שהוא לא יהיה חלק מהגיבנת של העונה הבאה כמו שואו, נואל, סברינה.
1: למרות שנגמר לו החוזה בסוף העונה, אז גיבנת לא
0: תהיה. תגיד, מה עם נואל לדוגמה שמגיע לפה, נקנה בהמון כסף שנה שהוא הלך, עשה עונה קטסטרופלית, אני לא רואה קונים.
1: אני חושב שבסופו של דבר נואל יצטרכו להגיע איתו לאיזה סוג של התרת חוזה, של פיצוי, כדי שימצא לעצמו קבוצה. כמו שאתה אומר, לא רואה קבוצה ששמה עליו כסף, בטח לא קרוב לכסף שמכבי חיפה שילמה. כן. אבל אני חושב שבסוף כן, הוא שחקן שימצאו לו. אני חושב שנואל, סברינה, זה שחקנים שכן ימצאו להם, כי לא ידרשו עליהם כסף יותר מדי גדול.
0: כן.
1: דווקא, כמו שאמרת, בסטיוארט, באגבה, בכאלה שמכבי חיפה תתעקש, כן, אנחנו רוצים כמעט, גם אם לא 100%, לפחות 90% מההשקעה שלנו להחזיר, שם תהיה בעיות.
0: אני לא רואה קבוצות שקופצות ועושות את זה. עד שכך שאנחנו גם יחסים עכשיו לתקופת מונדיאל, ויש הרבה שחקנים שאולי יגיעו בפורמה טובה יותר לקבוצות. אני חושב שמכבי חיפה בבעיה.
1: בטח שגם המונדיאל השנה הוא עם הרבה מאוד גבול, 48, אם אני לא טועה, נבחרות. ורובן, ויש הרבה נבחרות שהן בינוניות, אתה יודע.
0: כן.
1: כאלה של שחקנים וקבוצות שמתחרות מול מכבי חיפה. אז אם שחקן פתאום מפתיע בקורסה או בקי ורדה או בפנמה, אז ירצו, כמו שאתה אומר, לקחת אותו ולא שחקן ממכבי חיפה.
0: מסכים איתך. אתה יודע, אבל אני חושב, עצה קטנה לתת למכבי חיפה, באמת, וקטונתי מלתת עצות, אני חושב שאחד הדברים שצריכים לעשות, זה לעבוד בשקיפות מול הקהל שלהם, לא לזרוק דברים לתקשורת מתי שבא להם ואיך שבא להם, ואז להגיד דיסאינפורמציה, אבל זה כבר לא מעניין אותי, זה כבר שכל אחד ייקח את זה איך שהוא רוצה. פשוט אני אומר שבסוף, אתה יודע, מכבי חיפה לדעתי צריכה לעבוד בשקיפות מול הקהל. לבוא ולהסביר, לבוא ולהגיד מה קורה. כי עוד פעם יבואו 30,000, יקנו מנויים ברגע שזה יצא. אנשים יבואו בציפייה לאליפות, אנשים ירצו רגע ראשון לראות קבוצה דרוסנית ויוצא דופן וחזקה, תסכים איתי. ואני מרגיש שיש פערים גדולים. שמה? שלמה נעלם לי.
1: במכבי חיפה, לא חושב שאפשר.
0: זה בעיה אצלנו או אצל שלמה? בוא ננסה לסדר את זה רגע. שלמה נעלם לנו, בוא ננסה להשיג אותו שוב. אור מאיר, אתה יכול להגיד לי מה קורה? רגע, שלמה ירד מהקו כאילו או שהוא עדיין על הקו?
1: אתם שומעים אותי?
0: עכשיו אני שומע אותך, כן שלמה. הקפצת פה את אור מאיר ואת בוסקילה, בוסקילה ב-SMS'ים לדייט שלו לערב, אור מאיר חולם על מוריניו בריאל מדריד, כולם רדומים, כוחן בשיחה עם ליד ורק תום דרוך, אבל הוא לא יכול לעזור מבחוץ.
1: זה על מה אור מאיר חולם באמת.
0: על מה חולם אור מאיר?
1: על השווארמה שאני חייב לו.
0: מה אתה אומר? אתה חייב לו שווארמה? בואנה, כמה זמן לא אוכלתי שווארמה? תום, כמה זמן לא אוכלת שווארמה? שעתיים? איזה חמוד זה. תגיד, אבל שלמה, נו בוא, אני חושב שמכבי חיפה צריכה קצת. מה ליאת, למה? ליאת, מה קרה? הכל בסדר? יופי. ליאת, מתי את באה להתארח אצלי בתוכנית? אני חושב שאת תהני מאוד, שתדעי. בוא נדבר על הילדים שהם לא סופרים אותנו ממטר. בוא נדבר על הילדים שהולכים לצבא ואנחנו לא ישנים בלילה. בוא נדבר על הבעיות במסדרונות הרדיו. ובוא, למה את בורחת? טוב, אחר כך. תגיד, שלמה, סליחה, שלמה, אני מתבלבל. יש לי הפרעת קשב, וכולם פה מסתכלים עליי, ואני יוצא מהריכוז. שלמה, איפה היינו? בכלל שכחתי מה שאלתי אותך, אתה מאמין לי? בוא נחזור לזה שאני חושב שמכבי חיפה צריכה לגלות שקיפות מול הקהל שלה, ולתת להם פחות או יותר להבין מה צריך. כי אפילו אתה אמרת שבעונה הבאה, חוץ מאליפות, שום דבר לא מתקבל. אבל בוא תספרו שנייה מה הולך, שאנשים ירגישו קצת יותר טוב מאשר כל אחד והדלפה שהוא מקבל. זו הכוונה שלי.
1: קודם כל, מסכים איתך, אני חושב שאני חייב להגיד שדווקא בעניין הזה אני מרגיש שמכבי חיפה עובדת יותר בשקט. הפעם פחות יוצא, אתה יודע, בלי סוף שמות ומעמדים.
0: קודם כל אין. כן,
1: או שאין, או שאני מקווה שמכבי חיפה באמת עובדת בשקט.
0: הלוואי.
1: אני מקווה, אנחנו נראה את זה בקרוב, אבל אני מקווה. אבל אני לא חושב שמכבי חיפה תעשה איזו הצהרה פומבית, כל הדברים לא סגורים. בעיקר בגלל הדברים האלה, אתה יודע, היא פתאום תצהיר על איזה שחקן שהיא רוצה, ואז הוא לא...
0: לא, אני לא רוצה שמכבי חיפה תצהיר על שחקן שהיא לא רוצה, אני רוצה שתשקף את המציאות האמיתית שקיימת בקבוצה. לא רק אני צריך לשבת פה ולהעלות את הבעיות, אני חושב שברגע שתהיה שקיפות גם יהיה יותר קל לאנשים לקבל את זה, אבל עזוב את זה, זה כבר דעתי. הצוות המקצועי של ברק, במשך 3-4 שבועות, אתה יודע, באו ודיברו על זה שליאור קיבל סמכויות גדולות והוא חזק במערכת, מול זה שברק, הסמכויות שלו ירדו והחלישו אותו במערכת. זה מה שקרה פה בשבועות האחרונים. השאלה, שלמה, שאתה רואה את הצוות, מה אתה אומר?
1: אני זה נכון, זה ברור.
0: כן, כן, זה עובדה, שאני לא אהבתי אותה דרך אגב, כי אני חושב שאם אתה הולך עם ברק, תן לו את הביטחון ותן לו את הכוח ותן לו את המנדט. אבל זה כבר סיפור אחר, זה ינקלה ואיך שהוא מנהל את זה. בסוף, אני אומר, שאתה מסתכל על הצוות שלו, אולי אתה מכיר יותר אותו ממני, אני חושב שלכל מאמן הוא צריך מישהו שיפרה אותו, שיקדם אותו, שיעזור לו, שייתן לו ביטחון. אני לא מכיר את הצוות. יש פה מישהו כזה?
1: אני חייב להודות שגם אני לא מכיר, אני לא מכיר לא את מרטן ולא את לידור גנון, שתכלס הם השינויים היחידים, כן? בסוף, אתה יודע, אמרו מהפכה בצוות מסביב, וצריך רענון והכל, בסוף בסוף, אם אנחנו פורטים, אז לידור גנון החליף את דרור שמשון, אורי הראל נשאר, גל וקנין זה מקודם, זה שהם עכשיו מוכתרים, זה לא משנה, הם היו במערכת, הם היו שם עוד לפני, ובסוף מרטן שמחליף את צרפתי, כי גיא וייזינגר היה מאמן היחים, ואין פשוט רובריקה כזאת, וזילפה נשאר מאמן שוערים.
0: אולי חוסכים כסף?
1: אני לא יודע, אני לא חושב שבסוף זה בשביל כסף, כן? בסוף מכבי חיפה מועדון של 120 מיליון, מה יעזור להם לחסוך כסף של...
0: לא יודע, לא יודע. סתומו, תגיד, לגבי ה-120 מיליון הזה, יש שקיפות? כאילו, אני יכול לראות פעם דפים באמת שזה 120 מיליון? אתה יכול לשלוח להם?
1: אני פרסמתי שהשנה שעברה, לפני שנתיים,
0: נו, כן.
1: את הדוחות הכספיים שהם חייבים לפרסם.
0: אז יש את זה? הבנתי, אוקיי.
1: כן, מחויבים לפרסם בכל שנה, זה חוק של אופה.
0: אז 120 מיליון שקל בשנה, בליגה כזאת, וואו, זה המון כסף, המון, המון, שלום. שלום, אתה אופטימי?
1: לא.
0: מה, עד כדי כך?
1: כן, לא חושב שמכבי חיפה תעשה איזה שינוי מטורף ופתאום תמודד על אליפות, הלוואי בשביל מכבי חיפה שאני טועה, כן?
0: כן.
1: אבל אני לא אופטימי.
0: שלמה, מנגד בהפועל חיפה, חיים סילבס ממשיך את העונה באופן אוטומט, ולא יודע, אני דיברתי עם אלי לבנטל, פגשתי יום הזה אוהד גם, אנשים מבסוטים מה שקורה בהפועל חיפה.
1: כי מה זה מבסוטים? כי בסוף אתה כל איזה פרופורציה אתה לוקח.
0: מדברים איתי כאילו רצים לאליפות בעונה הבאה, אתה יודע, זה נשאר, זה נשאר, זה נשאר.
1: לא. צריך לזכור שבעונה שעברה יואב קאט לקח צעד אחורה, ובאימון פתיחה היו 10 שחקנים.
0: נכון.
1: אז פתאום שעכשיו רואים שהחתמות קצת יותר מוקדמות, אז ברור שזה נראה הרבה יותר טוב והרבה יותר מעניין, אבל עדיין, הפועל חיפה רחוקה מאוד, אין לה לדעתי מעל, אולי יש לה... לא חושב שיש לה סגל כרגע.
0: חתואל נשאר תגיד?
1: לא, חתואל לא נשאר.
0: למה? לא רוצים, למה?
1: לא, זה לא סוד שהוא לא, אתה יודע, יסתדר יותר מדי עם סילבס.
0: אה, הוא בסילבס לא מסתדרי, לא, מה הבעיה של חיים? מה חתואל, מה?
1: מקצועית, הוא לא קיבל, הוא לא קיבל הזדמנויות.
0: כן, פספוס לדעתי, אני מחזיק ממנו, שתדע. יש לו המון כדורגל.
1: אני מחזיק ממנו. כדורגל על ומאמן שידע לחבק אותו ו... לקחת אותו אליו צמוד ולהגיד לו, אני הגב שלך ואני המפתחות שלך, לדעתי רק...
0: אתה יודע, אני אוהב את השחקנים האלו, כי אתה יודע, חסר לנו בכדורגל את האלה שעושים את ההבדל, שעושים משהו אחר. יש בחתואל משהו שהוא עושה הבדל בכדורגל, אני לא הייתי מוותר, אני חושב שזה טעות שלך עם סילבס.
1: לא, שחקן, אני מזכיר שחקן שלנו, אבל הפועל חיפה בונה אחרת, כן השאירה את הזרים, אגב, סני גומז זה לא סוד, לא רוצה לחזור, כועס גם, יש כאלה שיגידו שהוא כועס
0: על, מה?
1: על זה שממשו את האופציה בלי בכלל לדבר איתו והודיעו על זה, יש כאלה שטוענים שזה עניינים של אשתו שפחות רוצה לחזור ולהיות פה בארץ. אני יכול להגיד לך שבמקביל כן שיחות עם מנדי, אבל הרצון הגדול הוא שסני גומז ישר, כן?
0: Okay.
1: אז אחד משניהם אני רואה שכן שיהיה okay. המגן של הפועל חיפה, והפועל חיפה
0: בסוף כן, שלמה להתחדש, זה חיים סילבה, זה על הגב שלו בסוף זה על חיים סילבס, אתה יודע, אני חושב, אני כל הזמן אומר את זה פה, אני לא אסתיר, אני מאוד אוהב את חיים, מאוד מאוד מעריך אותו ואוהב אותו כאדם, אבל בסוף אני חושב שהעונה הבאה, חובת הוכחה היא עליו, אני מאחל לו קודם כל, לתקוע כבר יתד לשלוש, לשנתיים, שלוש, ארבע, אתה יודע, שיהיה לו רציף כזה.
1: כן, זה, אתה יודע, דיברנו על זה בפלטפורמה אחרת, על מנור סולומון שחייב כל הזמן, אני מזכיר לך, גם חיים סילבס, צריך כבר להגיע למצב שלו שהוא מגיע לקבוצה, משאיר אותה בליגה, ואז בעונה אחר כך הולך, הוא צריך להישאר עוד עונה, אני מאחל לו חד משמעית שזה יקרה.
0: תגיד, סרדל ודור מלול יישארו בהפועל חיפה? את הקהל של הפועל זה מעניין.
1: דור מלול יישאר לדעתי ב-99%. לגבי סרדל יש שיחות איתו, נכון שהוא גם לא קיבל יותר מדי קרדיט, אבל הפועל חיפה אומרים לי אתמול, זה סמל, זה לא עוד שחקן אצלנו, יש שיחות איתו.
0: יש שחקנים שלא מוותרים עליהם, השאלה אם הוא רוצה להישאר, אני חושב שכן, לא? הוא כאילו חרט את עצמו, קעקע את עצמו בפועל חיפה.
1: הוא מביע רצון להישאר.
0: היה איזו תקופה שישבתי פה לפני 4, 5, 6, אני לא יודע מתי, היו לו כל מיני הצעות, פועל תל אביב כאלה, והוא לא רצה ללכת. חבל שהוא לא הלך, אתה יודע, יכול להתקדם.
1: נכון, נכון, אבל אני מעריך שהוא יישאר בסופו של דבר, גם הוא, גם דור מלול. כן, ירצו להביא עוד שחקנים, רואי זיקרי למשל לא נשאר, אז כן רוצים להביא עוד שחקני התקפה שבגם חתואל, אז...
0: גם זיקרי הלך, אוקיי.
1: רוצים להביא שניים, שלושה שחקני התקפה שיהיו ליד אלון תורג'מן, יגיעו גם עוד זרים חדשים, אני חושב שפה חפתי בנה, מעניין מאוד לראות, אבל זה שזה כבר מתחיל בשלב כזה, ולא בשלב של יולי-אוגוסט, זה כבר...
0: תראה, גם בפגרה כפויה שהייתה למלחמה, חיים וכל החבר'ה שאמרו, עשינו פגרה טובה, אנחנו באים טוב, אז הם התרסקו. זה לא אומר שום דבר. בואו נראה לאן הדברים ילכו. שלמה, שתי שאלות אחרונות לסיום. תגיד שנייה, מי זוכה במונדיאל?
1: הלב רוצה ארגנטינה, הראש אומר צרפת.
0: צרפת, לא יכול לראות אותם. וואו, לא יכול לראות אותם. אני רוצה, כאילו, ברור...
1: הלב מאוד
0: יפקה
1: עם הראש
0: יהיה צודק. אוי ואבוי, יפה, שלמה, אהבתי, בגדול, אני לא יכול לסבול את הצרפתים. ברור שזה ארגנטינה, אבל אני הולך עם ברזיל השנה. זה היה התחושה שלי, הברזיל, ברזיל יקחו, לא יודע.
1: קונה גם ברזיל, רק לא ארגנטינה, רק לא צרפת וספרד.
0: באמת, אוי ואבוי.
1: שתי הפייבוריטיות.
0: אוי ואבוי. תגיד, שלמה, לאן ההסלמה הנוכחית הולכת? החבר'ה פה כוססים ציפורניים, אתה גם כתב צבאי שלנו.
1: אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו... תראה, מה זה מאוד מקווה? בוא, אם אני מסתכל על אינטרס האישי שלי, אני מקווה שזה ייגמר היום כדי לטוס שבוע הבא. אבל אם באמת מסתכל על מה שצריך, אני מקווה שישראל תנצל את הטעות הזאת של האיראנים, והפעם תלך עד הסוף.
0: הנה, עכשיו אני רואה פה כותרת שהאיראנים אומרים, מפסיקים את התקיפות נגד ישראל. לא יודע.
1: אז אם זה נגמר ביום אחד, זה בושה שלנו. עד פעם, אינטרס אישי הלוואי וזה יקרה, אבל אם זה זה, זה בושה שלנו, ישראל תיכל ללכת. עשיתם טעות, אנחנו עד הסוף הפעם.
0: שלמה, שמור על עצמך.
1: אני אגיד משהו אחד על זה. אי אפשר שהסבבים שהיו כל שנה בעזה רק לאנשי הדרום יהפכו להיות עכשיו סבבים של איראן מול מדינת ישראל אצל כל המדינה.
0: תודה רבה שלמה. תודה, שמור על עצמך. יהיה בקשר, תודה. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה אבל היא בכלל פה בחיפה דון אלברטו מטבח איטלקי ישראלי מרכז זיו חיפה קשר למהדרין
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
16: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
17: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
18: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
19: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
20: מספר 20, יניב קטן.
0: חזרנו חברים, אנחנו, זו הייתה פינה שהפכה ממש לחלק מאוד נכבד מהתוכנית שלנו. אז אור מאיר הפך מטכנאי להיות בקרוב מגיש תוכניות. אלן אור מאיר, מה נשמע?
21: צהריים טובים, מה נשמע?
0: מעולה, מוסקילה, מה קורה, מה שלומך?
21: בסדר.
0: הטלנט?
21: אני בסדר גמור, אני בסדר גמור.
0: אני שמח, כוחן שלנו תמיד פה. מה נשמע כוחן, סדר את המיקרופון כמו שצריך, תרים אותו טיפה. כן, מצוין. כן, מעולה. ביקשתי מכם אתמול להכין כמה דברים לתוכנית. תום, מה הכנת?
21: אני צריך להכין משהו?
0: זאת אומרת, אני ביקשתי שכל אחד יכין משהו.
21: אני לא הכנתי שום דבר, אני כמו טלנט, יש לי את רון בוסקילה ואור כוחן שיכינו בשבילי.
0: מה זאת אומרת? קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא קורא לעצמי לא טלנט ולא נעליים, אני יושב פה כל יום 4 שעות, מכין אותי ומפציח טוב, למה לא כתבת כלום? כן, אור מאיר.
22: אני הכנתי שאלה בשבילך.
23: שאלה אחת בודדת.
0: הכנת לי שאלה?
21: אז זה מתפרץ בגלי.
0: רגע, לפני השאלה, נוציאו לאור מאיר משהו.
21: זה כבר לא אומר.
0: זה משהו שאני לא יכול, אני אומר לך, זה משהו שאין לתאר. איך אני שמח.
22: אני אתמול בערב, בין כל הטילים שהיו, חשבתי על השאלה, אמרתי אם יהיה את הפרלמנט הזה, נשאל אותך שאלה.
0: סבבה, קדימה, שאל. רגע, תן לי שען. רגע, כן.
22: אנחנו לפני מונדיאל הרי.
0: אוקיי.
22: נכון?
0: על כדורגל. חשבתי כבר, שאל אותי משהו אישי כזה.
22: לא, שאלות על החיים, אני אשאל אותך בפרסומות.
0: מה פתאום, פה בפרסומות. טוב, שאל, סליחה.
22: מי לפי דעתך תהיה הנבחרת המאכזבת של המונדיאל? שיש בין הציפיות והיא תאכזב.
0: ארגנטינה. אני אומר מתרסקת.
23: מה, למה?
0: שאני מת שארגנטינה תיקח, כמובן אני אוהב את מסי מאוד. אני לא יודע, יש לי תחושה ארגנטינאים מתרסקים, ואני אומר שברזיל לוקחת. תחושה שלי שמתרסק. כאילו הם עשו את שלהם כזה בגדול, לא מתפס להם.
21: אבל תמיד הזוכה במונדיאל קורס את טורניר אחרי, לא?
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל סתם תחושה שלי. אריאל, תראה איזה פרלמנט, תראה איזה יופי. אבל עכשיו, אתה יודע מה הקסם בדבר הזה, אריאל? שכל אחד מהם פתאום מקבל פה ביטחון ולא מפסיק לדבר. תשמע, אור מאיר, אני אומר לך, זה משהו שאין לתאר במילים.
21: זה אור פרץ הרי כבר.
0: הוא בעצמו לא מאמין שהוא ככה בא לידי ביטוי. איזה כיף, תשמע, אני מקווה שדולב שומע אותנו ומאזין, שיש פה טלנטים לא רואים בכלל המשך הדרך.
21: טוב, פרסום של יגאל גולדשטיין, פרסום ראשון.
0: אני לא משתקר, אני לא
21: מחפשים מחליף לסק, ועל השם מונש גרננגה. כבר השם מתחיל לא טוב, אבל אנחנו לא פוסלים. רגע, חכה.
0: איפה? אני מבקש ממך את הצינות שלך.
21: נכנסתי לפלסקור.
0: אל תפסול אנשים על פי השם שלהם.
21: יכול להיות שתותח. כן, תותח. עונה שעברה היה 5 משחקים בקופנהגן, ואז הוא שאל איברניאן מהליגה הסקוטית.
23: סקוטית.
21: הסקוטית. ורשם שם 2 משחקים.
0: אוקיי.
21: שיחק 7 משחקים בעונה הקודמת.

0: סרט של ידידינו פה שעובדים בפאנל, מה הוא אומר? אלה עובדים עליי.
1: כן, אבל זה לא זה, אבל אם רוצים לשמוע את האמת ואת כל האמת, שיפתחו קטן בשתיים.
0: לא, לא.
1: למה לא?
0: אמת, נכון.
2: יפה.
0: כן, תמשיך, מה?
1: רגע, זהו, אתה סיימת עם השאלה?
3: האמת שהיה עוד, אבל אחרי התפרסם.
1: לא, דבר, דבר.
0: מה אתה אומר? אני
1: תשאל, תשאל.
3: תרגיש חופשי, וכיף.
0: אור מאיר, אני אבקש ממך, תתאפס על עצמך, יש לך שתי דקות לחשוב, לשאול אותי שאלה אישית, שאף אחד לא שאל אותי הפעם. כן, אישית, משהו חזק, אל דבר איתי על כדורגל. משהו אישי, בא לי שתשבור פה את המאזינים. משהו טוב, תחשוב טוב, אבל תהיה חד. תום, למה אתה שקט?
1: אני שקט?
0: קראת על עצמך טלנט, אתה צריך לדבר, תדבר בבקשה. תן לנו משהו, ואני ביקשתי ממך לבוא מוכן, לא באת מוכן. אל תזלזל, אל תזלזל בפינה הזאת, אני משקיע בה.
1: חלילה,
0: אני מ-10 וחצי בבוקר, שותה 4 קפה, בשביל להגיע מוכן. אז פעם באת הבא, בזלזול, אל תיכנס.
1: קודם כל, אני מ-10 וחצי מתחמם למשחק
0: פינג פונג. הוא עומד בלחץ, אני מת על זה שהוא עומד בלחץ.
1: אני שעתיים וחצי מתכונן למשחק פינג פונג, בגלל זה אני גם מגיע בלי אוויר, בדרך כלל.
0: אוקיי.
1: אבל בונה, היום הבאתי תוצאות, אתם יודעים, חבר'ה, היום נצלחתי שוב פעם.
2: מה היה בפינג פונג היום?
0: שנייה, עזוב, עזוב, עזוב, בוא נלך רגע לדבר האמיתי.
1: זה הדבר האמיתי.
0: אנחנו קמנו אתמול ערב ובוקר של הסלמה פה בכל האזור שלנו, אני באמת רוצה לשם אותך בכובע של הכתב המדיני, איך אתה באמת רואה את הדברים, לאן אנחנו הולכים, לאן נושבת הרוח בשעות ובימים הקרובים?
1: תראה. זה כבר קצת מתחיל להרגיש אותו דבר מאותו דבר. כנס
0: לקובע של ניר דבורין עכשיו שאתה יושב.
1: ניר דבורין?
0: כן, תן לנו בבקשה, בוא, בכל זאת, המאזינים רוצים לשמוע מה אתה חושב.
1: אבל עם קול של אלון בן דוד יותר.
0: כן, תן לנו את זה.
1: אז
0: כן, יש לי אמונה גדולה במה שאתה הולך להגיד עכשיו.
1: כמול האיראנים תקפו אותנו האיראנים תקפו אותנו במספר טילים לעבר הצפון.
3: אני חושב שהיום זה הסתיים. היום זה נגמר.
0: בוא, אתה ביקשתי ממך משהו אחר, אל תהיה כתב מדיני. כל אחד יש לו את התפקיד שלו פה. לא, חכה, ביקשתי ממך משהו אחר.
3: אבל אני מחפש שאלה,
0: תודה למה תוכל להתקדם, אל תתערב במה שאתה לא צריך. ביקשתי ממך משהו, תחשוב עוד 50 שניות ותן באמת שאלה טובה. רגע, שנייה, כוחן תורך, בוא, אתה יושב פה בשקט, אתה לא יכול לגנס כזה פאנל ולא לדבר.
1: בנהריה, קו העימות.
0: קו העימות, איך עברה דרך הבוקר?
2: וואלה, עצרנו באזעקה ברכבת בעכו.
0: אוקיי.
2: עצרו את הרכבת. הורידו אותנו לתוך איזה חניון תת-קרקעי, עצרנו שם, חיכינו שם איזה רבע שעה, המשכנו בנסיעה, תשמעו, זו מציאות הזויה, חשבתי על זה בדרך.
0: מה?
2: רק בישראל, אתה יכול לנסוע ברכבת, לעצור באמצע, לרבע שעה, לרדת לאיזה חניון תת-קרקעי, ולהמשיך בנסיעה, כאילו לא קרה כלום. כן. אף אחד לא מעניין אותו, אתה יודע, כולם כבר בשגרה שלהם, כל אחד בטלפון, אף אחד כבר לא בלחץ.
0: תשמע, זו מציאות שהפכה עם השנים להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו, ואנחנו מעבירים דף וממשיכים. כן. אבל בסופו של דבר, בוא, גם אתה צריך לקבל מילה טובה, הוא גם יכול לעבוד מהבית הבחור. מה זאת אומרת? מביאים אותך ברכבת בנהריה
2: לפה,
0: עובד מצטיין.
1: זה שחקן נשמה.
0: אתה צריך לקבל בונוס, תגיד, אולי מאזין, דוחים מדי פעם, אני חושב שתשחרר לו בונוס. צריך לתת לו פה איזה בונוס.
2: אני גם חושב,
0: אתה רוצה בונוס בשטרות או שאתה רוצה אותו במתנה?
1: בקריפטו.
0: ביטקוין. אין פה דולרים, צא מהסרט שלך.
3: יש מציאות לחוד ורצונות לחוד.
0: יופי, השאלה שלך מוכנה אליי? או שאחרי הפרסומות? עדיין לא, אוקיי. תגיד, תום, יש לי שאלה אליך, באמת, שאני מסתכל הלאה באמת על מה שקורה פה ברדיו ואיך שהדברים מתנהלים, עוד מעט אנחנו רוצים לחופש וכאלה. אוהדי מכבי חיפה שמאזינים לנו ולחוצים מהפגרה הזו של מכבי חיפה, אתה גם אוהד מכבי חיפה, אתה יושב ביציעים. כל משחק שהוא מגיע, אני מקבל 1,000 תמונות, הנה תום. לא ראיתי דבר כזה, הוא הפך להיות סלב ביציע.
1: תראה, ששום דבר לא קורה על הדשא, אז אולי ביציעים קורה משהו, אני יודע.
0: אתה תמיד מעניין גם אם קורה על הדשא. תן בבקשה לאוהדי מכבי חיפה כמה משפטים, תרגיע אותם.
1: תראה, האמת שאין לי כל כך מה להרגיע. זה נראה שזה הולך למקום.
0: לא, ביקשתי ממך להרגיע, לא ביקשתי ממך להגיד משהו אחר. ביקשתי ממך להרגיע.
1: אז שנה הבאה צפו לכל הכוכבים מהנוער שהולכים לעלות.
0: אין כוכבים עדיין בנוער. אתה יודע מה זה להיות כוכבים? זה להיות קטן, לשחק 8 שנים, להזיע, לקבל סריטות בפנים, ורק אחרי יגידו לך שאתה שחקן טוב. בוא, אתה מתבלבל, תתרכז.
1: אני מתרכז.
0: אתה לא יכול לקרוא לבן 17 כוכב. זה כוכב, זו מילה גדולה מדי.
1: קודם כל, יש גם כוכבים בני 17.
0: לא בישראל.
1: לא,
0: עדיין לא. אתה לא יכול להבטיח כוכב.
1: אז הזמן שיהיה, סליחה, אם...
0: לא במילים.
1: אם יש שחקנים שהם כוכבים בקבוצות הרבה יותר גדולות במכבי חיפה, גם במכבי חיפה יכולים להיות כוכבים בגיל 17.
0: אתה יודע מה הבעיה שלך? מהר מאוד נגררת לפוליטיקה של הכדורגל ולסבן אותנו. ציפיתי ממך לקצת יותר ישירות ולקצת
1: ממש,
0: יותר...
1: ממש לא לסבן, אני דווקא אומר כאילו...
0: תן לי כוכב אחד.
1: אני חושב שרטנר יש לו פוטנציאל להיות כוכב אדיר.
0: פוטנציאל, הוא עדיין לא.
1: פוטנציאל, והוא יכול גם להיות שנה הבאה, בעל הבית של מרכז הקישור שלנו, ואני לגמרי בונה עליו שיהיה בעל הבית.
0: לא חולק עליך בקטע הזה.
1: מה שאתה אומר פה יכול גם מצד אחד להרים אותו, ומצד שני לרסק אותו. אם הכל יהיה על הכתפיים שלו בקישור, בגיל שלו, אם הוא לא בנוי לזה מנטלית, יכול להיות בבעיה קטלנית עונה הבאה. בסופו של דבר, מי שלא בנוי לצרק במכבי חיפה, אז לא צריך להיות במכבי חיפה.
0: אני חייב להגיד לכם משהו, אנחנו צריכים לצאת ברסומות, קטונתי מלתת עצות לדולב, אבל אני הייתי מחליף את כל חברי הפאנל, מוציא אותם משנת שבתון, סלחו לי חבריי את המאזינים, אני יודע, מוציא אתכם משנת שבתון, התעייפתי מכם, שם אתכם, פרסומות וחוזרים. אור מאיר, תרגיע, מוכן אחר כך.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
5: 103.3 מגה

0: עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
15: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
16: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
14: צ'רי, אני בדרך.
17: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקין בגוגל. בחסות,
18: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
19: מספר 20, יניב קטן.
14: חזרנו חברים, אנחנו ב... מה, אני לא קורא לזה בכלל פינה חדשה, אולי בכלל נעשה פה תוכנית חדשה. אתמול קראתי לזה, קראנו לזה הפרלמנט של קטן, הכל חוץ מכדורגל, מנודים, שורדים. בוא נראה מה קורה, אומר, אתה קיבלת הזדה...
2: הילדים של קטן.
14: הילדים של קטן, אני מספיק לילדים שלי בבית, אני לא צריך גם אתכם. אני מספיק, יש לי חרדות
10: לילדים מיקיס?
14: שלי. אתה רוצה דמי כיס? כן. זה אני יכול לעזור לך, אל תהיה הילד שלי, אבל אני יכול לסבול אותך יותר משעה ביום. בגדול אני, אורמיר, קיבלת משימה, תצביע בצורה יפה שאתה מוכן, עד סוף התוכנית, אם לא, אני רוצה להגיד לך את זה בצורה משמעית, אתה לא נכנס לפוטרים. תגיד, מה רצית?
10: דיברנו לפני הפרסומות על רטנר.
14: אוקיי, עוד פעם חזרת לרטנר.
10: כן, כי אמרנו, לא, אני למכבי חיפה אין משהו חוץ מרטנר, זה לא בעיה שלי.
14: אתה לא מכבי חיפה, אל תהיה מכבי חיפה עכשיו.
10: כמו שאמרנו, לתת לו עכשיו השנה שהייתה, שהוא נכנס, אמרת מה שהוא ייתן, הרווחת. ואם עכשיו תולים עליו את כל התקוות, זה יכול להיות עונת...
14: אני רוצה להגיד לך משהו בתור שחקן צעיר שעלה לקבוצה הבוגרת, כהבטחה גדולה, ובשנים הראשונות שלו, בשנים הראשונות שלי אני התרסקתי. הציפיות היו גדולות, וקשה מאוד לעמוד בציפיות האלו. אתה צעיר סביבך, אנשים מובילים, שחקנים גדולים שיעזרו לך להתקדם. לשמחתי, בשנים שלי שהייתי ילד, היו סביבי שחקנים גדולים שעזרו לי. לבד יכולתי להתרסק וכבר להיות במקום אחר. אני חושב שמכבי חיפה תטעה, אם תיתן לו לבד את הכל על הכתפיים שלו, זה יהיה קשה, הוא צריך זיבו שחקנים מובילים.
10: שאלה הוא אמר.
14: כן, כוחן, מה?
20: יש לי שאלה שמסקרנת אותי.
14: מה, אליי?
20: כן, אליך.
14: אה, אוקיי.
20: אתה היית כוכב...
14: שורה במה?
20: בכדורגל.
14: אוקיי, כן.
20: חואבים פה כדורגל, אין מה לעשות.
14: כן.
20: אתה היית כוכב במכבי חיפה, קפטן, מנהיג, סמל, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ובנבחרת קצת פחות.
14: כן.
20: ככה זה מרגיש.
14: פעם לא הייתי טוב בנבחרת.
20: איך זה מרגיש לך בפן הזה שמכבי חיפה זה הרי המועדון של החיים שלך, אבל נבחרת זה בסוף, אתה יודע, זה הנבחרת, המדינה שאתה מייצג.
14: כן.
20: היית פחות משמעותי שם, אין מה לעשות.
14: נכון.
20: היית גם הרבה שחקנים משמעותיים על אותה
14: עמדה. שאלה מעולה. לא.
20: אני אמרתי, איך זה מרגיש לך בפן האישי, כי שבסוף לא השארת שם חותם כמו שרצית להשאיר.
14: אכזבה גדולה. אכזבה גדולה וגם סוג של כישלון. אני חושב שבמכבי חיפה הייתי שחקן מוביל לאורך כל השנים, בנבחרת אף פעם לא הייתי טוב, לא הצלחתי לתקוע יתד. בכל פעם שהגעתי למשחק של נבחרת, פשוט לא הייתי טוב. ולא הגיע לי
20: לקבל את זה, אבל...
14: קשה לי לשים את האצבע על משהו מאוד ספציפי, להגיד לך שבמשחקי הנבחרת, פשוט נקלעתי למשחקים לא טובים, לא תרמתי לנבחרת, יש לי 30-34 משחקים, משהו כזה, הופעות, לא הייתי טוב כמעט באף אחד מהמשחקים האלו, ולא תרמתי לנבחרת שום דבר.
20: לא הצלחת להגיע, להביא את עצמך לידי ביטוי?
14: לא, לא הבאתי את היכולות מהליגה.
20: בגלל החדר הלבשה, בגלל...
14: לא, תשמע, בתקופה שאני שחקתי, היינו 7-8 יום מכבי חיפה. כאילו, אין לי משהו ספציפי לבוא להגיד לך למה זה לא עבד, אבל זה לא עבד. ובסוף, אתה יודע, אני אחד שלא לא, לא, לא זורק את האחריות על אף אחד. הכישלון הוא שלי, כי אני לא הייתי טוב, וגם בתקופות שלא קיבלתי, אז היה בסדר, כי לא הגיע לי.
10: מי היה מאמן בתקופתך בנבחרת?
14: וואי, עברתי את אברהם, עברתי את קשטן, עברנו את יום, שומי גם, היו לא מעט מאמנים. בנבחרות הצעירות...
20: תמיד היית מזומן לסגל, תמיד היית לסגל?
14: תמיד הייתי חלק מהסגל, תמיד הייתי חלק מהנבחרת, אבל אף פעם לא הייתי טוב.
20: וואלה.
14: כן. שאלה טובה, כוחן, אהבתי. כן.
20: סקרן אותי.
14: כן, אתה חוץ מלתת כל כבוד בציוני, באמת, אתה מאכזב אותי היום.
21: אני מאכזב?
14: כן, אתה יודע למה? כי אתה נכנס על השידור, אמרת, אני טלנט. עכשיו, אני אגיד לך משהו, עכשיו טלנט צריך להרוויח כסף, אתה לא מקבל שקל על התוכנית של היום. אני אומר לך את האמת, אתה מתחת לכל ביקורת, אתה לא יכול לשבת פה, להיכנס לפה בצורה יהירה ושחצנית ולשב ולא להוציא מילה. סלח לי.
21: האמת, קיבלתי שטיפה.
14: סלח לי, אומר לך את האמת.
21: יש לי שאלה.
14: זה כמו אורמיר שכבר מזיע 25 דקות, כן, לא שאלה.
20: הוא בלחץ של החיים, אני רואה.
14: מה אתה מחפש בצ'אט שאלות? שיב, אנחנו נביא אותך למגה מיקס וסיימנו.
10: אני אתן לכם 5 מאמנים מהתקופה היחסית האחרונה, 10 שנים האחרונות במכבי חיפה.
14: אתה גם מעזב אותי?
10: למה?
14: כי אתה כל הזמן נשאב חזרה למכבי חיפה, וזה דברים שאתה לוקח מפה.
10: זה הטלפון שאני חנתי מה זה.
14: שים את הטלפון בצד, בוא דבר על דברים אחרים. עזוב אותי.
10: על מה יש לי לדבר?
21: יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך.
14: אופה, הנה, ככה אני אוהב אותך. תעלה להתקפה, אבל אל תבוא לי פרש.
21: אתה הפורטש חזק כדורגל.
14: נו, לא נכון.
21: לא, רגע, לא, תן לי להשלים.
14: אתה מדבר בשמי?
21: לא, כדורגל זה חלק גדול מהחיים שלך.
14: פעם, היום כבר לא.
20: היום כבר לא?
21: חוץ מכדורגל, מה ממלא אותך היום? חוץ מהמשפחה והילדים כמובן.
14: הרדיו, שאני מאוד אוהב את האולפן, את העשייה הזו, אני מאוד אוהב.
10: גם אנחנו אותך.
14: אבל המיין שלי, לא, לא, אני לא בא לפה בגללך. אבל המיין שלי בסוף, זה המשפחה שלי והילדים. זה, זה, זה, זה, זה כל מה ש...
22: קטן.
20: יש לך תחביבים, תגיד לי? מעבר לבוא לפה לרדיו ולעשות...
14: אני אגיד לך את האמת, כאבא לשלושה ילדים, זה משהו שמאוד מאתגר, זה משהו שהביא לי באופן אישי המון חרדות. זאת אומרת, החרדות האלה תרפדו לי הרבה דברים. וכשאני אומר לך חרדות, אני מוצא את עצמי בהרבה מקומות שלא חשבתי שאני אהיה בהם. רום שלי פתאום מתגייס לצבא, פתאום יש לקרמל רישיון, פתאום הג'ינג'י כל היום ביערות, זה דברים שכאילו לא חשבתי שיהיו לי. וככל שאתה גדל, האחריות שלך יותר גדלה. אני חשבתי שהילדים יגדלו יותר קל, או שזה, יש מישהו, סליחה לביטוי, איזה, אני רוצה להשתמש בינים בוטות, כי בריא שומעת תוכנית, שאומר שהילד השלישי גדל לבד. זה בולשיט, זה שקר, זה לא קיים, שיחייגו אליי, כי אני כל יום ביער רץ 10 קילומטר בחרדה על הילד.
21: תראה, אני גם הילד השלישי, וכפי שאתה רואה גדלתי יפה.
14: אתה גדלת גם לבד ויפה. אתה לא דוגמה לכלום. כן, אור מאיר, רק שנייה, יש לך?
22: יש לי עוד שאלה בנוסף לשאלה.
14: לא, אין בנוסף.
21: למה?
14: אין בנוסף, לא רוצה, אבל לא רוצה, קיבל... מה, בנוסף?
22: בנוסף,
14: נו.
22: עכשיו...
14: למה אתה מסתכל על השעון?
22: לא, לא. עכשיו אתה פוגש שחקן צעיר.
14: אוקיי, okay,
22: ילד בן, צורך העניין, 15.
14: יפה, נו.
22: הוא מזרק כביכול כמו בתפקיד שאתה היית.
14: נו, מהר, מהר, נו.
22: אוקיי?
14: כן, כן.
22: והוא בא ומבקש ממך, קטן?
14: מה?
22: אני צריך שתיתן לי 5 טיפים זהב איך להצליח.
14: אני אתן לך,
22: רגע, רגע.
14: לא 5.
22: רגע.
14: אוקיי.
22: 5. מה הטיפ השלישי שתיתן?
14: לא יודע אם זה הולך לפי חמישה, אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה העניין המנטלי. יש הרבה חבר'ה ששיחקו איתי בגיל 15 שהיו בהרבה יותר מוכשרים ממני. בסוף, מי שהיה חזק מנטלית, הצליח להגיע לאן שהוא הגיע. ומה זה להיות חזק מנטלית? יש לזה כמה אלמנטים. עבודה קשה, התמדה, שאתה שם לך מטרה מגיל צעיר ואתה יודע שאתה צריך לעמוד בה. אני הייתי מגיע מגיל 15 לכפר גלים, לקצב סליחה, משעה 1 עד 8 בערב. מתאמן שעתיים לפני, שעתיים אחרי. זאת אומרת, ככל שאתה מתמיד יותר, ככה אתה מגיע יותר רחוק. והכל עניין של עבודה קשה, אתה צריך מנטליות חזקה. היו יותר מוכשרים ממני ויותר טובים ממני, אבל המנטליות שלהם הייתה חלשה, בגלל זה הם הצליחו להגיע. ולעבוד על קטע מנטלי זה כן משהו שאפשר לעבוד עליו, זה כן משהו שאפשר לחדד אותו, תלוי הסביבה שלך, תלוי המשפחה, ותלוי איך תומכים בך. אבל לפני הכישרון, לפני הפס בין שתיים, אתה צריך להיות חזק בראש. ואגב, למדתי את זה אחרי כדורגל, שזה לא רק בכדורגל, זה היה בהרבה דברים בחיים, כמו שקורה לי פה ברדיו, כמו שקורה לי בחיים הילדים. אתה לא חזק בראש, אתה לא יכול.
22: אני חושב אבל שוב, גם רואים את זה על הנבחרת, שלא בהכרח הם חזקים בראש.
14: קודם כל ברור, קודם כל הבעיה מנטלית. זה גם למה. אבל לא, אבל בנבחרות, בנבחרות שתבין, שאתה נפגש מול נבחרות כמו נורווגיה, אז גם נכנס העניין של האיכות. האיכות שחקנים בהרבה יותר גבוהה. נכון שאולי ברמה המנטלית אנחנו לא במקום הזה, אבל מבחינת איכות גם נחותים. גם האיכות באה פה לידי ביטוי. כן, בבקשה, יש לכם עוד שאלות או שאתם רוצים שאני אנהל את זה ואני אשאל שאלות?
10: שחקן,
14: כן.
10: שאתה מצטער אולי שלא פגשת...
14: בואו לי פה פאנל של שאלות.
10: שלא פגשת לאורך הקריירה שלך. שיחקת לצידו, שהיית רוצה לשחק לצידו. שחקן ישראלי, לא עכשיו להגיד כאילו מסי ורונלדו, אבל מישהו ישראלי שבוא נראית בו איזה משהו ואמרת... הייתי רוצה לשחק איתו, בקבוצה.
14: אני לשמחתי שחקתי עם הרבה שחקנים גדולים במכבי חיפה, וגם בנבחרת יצא לי לשחק גם עם חיים רביבו, וגם עם יעל ברקוביץ, זמן קצר, וגם עם אבי, אבל אין לי. אני אומר לך, אני במכבי חיפה עברתי שחקנים גדולים, גם זרים וגם ישראלים. הייתי בקבוצות גדולות במכבי חיפה, שחקתי עם רובן, לא, אין לי. כאילו, כשאני הייתי ילד, אני אחרי רצתי את רובן עטר, אז ששחקתי איתו בשבילי זה היה, אתה מבין?
10: אוקיי, בוא נגיע, אמרת זרים שמכבי חיפה, לדעתך, נגיד הזרים, יעקובו, ג'ובאני, פרלי, אז'וטאוטה,
14: שומע?
10: כמה נגיד כסף עולה להביא שחקן כזה היום לליגה ברמתם?
14: אתה לא יכול להביא כאלה, כי אין איכות כזו יותר. שחקנים כאלה שווים 10-15 מיליון דולר, לא יכולים להגיע לכדורגל הישראלי. הייתה תקופה במכבי חיפה, בליגת אלופות, שהגיעו, אתה יודע, חבורה של שחקנים, שבאמת נוצר תלכיד חריג ויוצא דופן, זה משהו שלא יחזור לכדורגל הישראלי, כי זה באמת שחקנים אחרים. אורמר, יש לך עוד שתי דקות, אני לא שכחתי אותך. תגיד, תום, אני מבקש ממך באמת, תן פה באמת לחבר'ה, תן איזה משפט על מה שהקמנו פה ב4-5 תוכניות האחרונות. מה אתה חושב על זה, ואיך אפשר למנף את זה, כמובן, בתור הטלנט של התוכנית? תן לי בבקשה עצה, עצה למחר, תן עצה, חכמה, אני אומר לך, אתה גם במבחן אצלי, אתה מחזב אותי היום.
22: וואו, איזה עצה.
14: משפט על מה שאנחנו עושים פה, ותן לנו בבקשה למחר.
22: קודם כל, אני חושב שכולנו נורא נהנים, ותודה רבה על ההזדמנות.
14: לא, לא, לא, אם נהנים לא הולכים למכולת. אתה יודע, אם נהנים לא הולכים למכולת. קודם כל, אנחנו לא מתנס פה. פה זה לא מתנס, צריך לספק את הסחורה.
22: נכון, צריך לספק את הסחורה.
14: צריך מפרסמים, צריך להכניס כסף. דן ארנון, כולם מאזינים לנו. אריאל פה, צריך בסופו של דבר להביא קבלות. ואתה בינתיים לא מביא קבלות. נהנים. נו, אז מה?
10: לא, תוכנית
0: הבאה. למה הוא הטלנט בעצם?
14: הוא הגדיר את עצמו לטלנט.
0: אתה הגדרת את עצמך כטלנט?
14: כן, ככה התחיל השידור. אמרתי, הוא הגעת מוכן, אבל לא, אני טלנט.
22: האמת, תשמע.
0: מה? אנחנו כאילו, מה? אנחנו
14: אל תגדיר את עצמך לטלנט, בינתיים תחיל להיות טלנט
10: כרשו. עוזר מאמן.
14: רגע, אנחנו סוגלים פה מהשאלה. ביקשתי ממך משפט, מה שעשינו עד עכשיו, במשפט למחר. משפט.
22: משפט. קודם כל, כמובן, לעבוד חזק לקראת מחר. אי אפשר לבוא בהתרובבות, כמו שבאנו, כמו שאני באתי היום.
10: תראה פה מחר רועדים עם שמדים, תום תתפטר.
14: זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. אני אגיד לך למה, אני פגשתי דן ארנון מקודם במסדרון, אמרתי עוד שמה, יש פה טלנט שיושב שם בפינה.
22: אתה רואה את השם.
14: צריך לתת לו תוכנית, אני האמנתי בך, אבל מחר אני אתן לך עוד הזדמנות להוכיח את עצמך. כן, אור מאיר, יש לך מה להגיד? לא, תעבור למגה מיקס. כן, תגיד, כוחן.
22: רגע, יש לך שאלה שתרצה, יש עוד שאלה אישית?
14: כן.
22: יאללה, שוט.
14: לא, אני לא יכול לשאול אותה. כי אני לא רוצה חלילה להגיע לפסים. אני אגיד לך את האמת, איתי אין לי גבולות באופן אישי. אין לי בעיה,
22: אני אענה על הכל.
14: סליחה, אין לי באמת, תשאל אותי הכל, אני אענה על הכל, כי אני אוהב שהמאזינים שלי יודעים עליי הכל, אבל אני לא מרשה לעצמי לשאול אותך את השאלה שאני רוצה לשאול.
22: למה?
14: ככה, כי אולי אני חוצה איתך גבול, כי פעם אמרו לי שחציתי איתך גבול, אז אני אשאל אותך.
22: לא, למה?
14: ואם תגיד לי כן, מחר אני אשאל אותך. כוחן, תגיד, לאן אתה הולך היום בערב עם האישה לעתיד? בוא נשמע.
0: עזרת השם. איפה אני יכול להיות? בבית, איפה אני יכול להיות?
14: שימנו ברקע.
0: במצב הזה, בנהרי אתה חוצץ מהבית.
14: פשש, איזה מצב.
0: אני לא חוצץ
14: מהבית. אתם גרים רחוק אחד מהשנייה?
0: שכנה שלי, שתי רחובות ממני.
14: כן?
0: כן, ממש קרוב.
14: הוא מאוהב הבחור, כמה שנים אתם ביחד?
0: שלוש.
14: שלוש? בת 21.
0: כן.
14: מתי אתה מתכוון להציע?
0: נשאיר את זה חסוי כרגע. ברגע שאני אציע, אתה תדע.
14: איך אני אוהב אותך כוחן, אני אוהב את התשובות הישירות שלך. חברים, תשמעו, אני מודה לכם. אני אתן ציון לכל אחד מכם באמת על ה-20 דקות שלנו. אור מאיר, אתה מקבל ציון 4.5, כי ציפיתי לשאלה קשה, אבל אני מעלה לך, אתה יודע מה, ל-5, כי רצית שאני אשאל אותך ואהבתי את התעוזה. כוחן, אתה מקבל 6.5 על מה שעשית פה היום, אהבתי את הישירות. פתאום ציון 3, באמת, אני אגיד לך למה, אני אסביר למה, כי הציפיות שלי ממך הם בשמיים, וציפיתי הרבה יותר, גם לא באת מוכן, זה יחזב אותי. בוסקילה, אני רוצה לך ציון 6, אתה יודע על מה? אז יש את הכל יום סובל אותי. חברים,
21: רגע, איזה ציון אתה מקבל?
14: אני לא מחלק עצמי ציונים, כי אני חושב שתמיד יש לי מה לשפר.
10: ציון 20.
14: לא, לא, לא, שנייה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני, למי שלא האזין לפאר טסי, השירים החדשים, תקשיבו, אלבום ילדים, מקסים. אני מדי יום שומע את השיר הזה ברכב, לא מפסיק לבכות. השיר הזה גמר אותי. יאללה, ביי.

0: אדם.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון והמותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
10: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ועכשיו גם בוולט.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איראן מודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך מאיימת כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בינתיים בישראל אין התייחסות רשמית לדברים. כתבנו המדיני דני זקן מדווח כי גורם דיפלומטי מהאזור ציין כי ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן דרך המתווכות כי לא יהיו עוד תקיפות כלפי איראן אם היא לא תירה שוב. פרשננו אריאל כהן המוסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפונית. מוקדם יותר, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואומר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
1: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
0: שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. אולם, השר ציין לאחר פניית הנהגת ההורים כי במידה ופיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה. ידיעה שהעביר כתבנו נועם דביר. עוברים לכלכלה עכשיו. היפוך בבורסה, אחרי הירידות החדות הבוקר המדדים עברו לעליות, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: הערכות כי חילופי המעלומות בין ישראל לאיראן קרובות לסיומן מוחקות את הירידות בבורסה והמדדים הכבדים עברו לעליות. מניות הבנקים מחקו ירידות של יותר מ2% וכעת עולות מניות המערכת ב1.2%. מובילות את שינוי המגמה מניות שטראוס ובנק הפועלים שעולות ב2% כל אחת. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עברו גם הם לעליות, והעליות במחירי הנפט מתמתנות כעת כשחבית נפט נסחרת ברמה של 91 דולרים.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, חלליה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שלום לכם, צהריים טובים, יום שני בשבוע כבר, אנחנו מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.5, ואנחנו בתקווה לאחר הצהריים של כבר ככה חזרה לשגרה, די מהר כמה שניתן, בתקווה לאחר הצהריים שקטים, רגועים, וככה מקבלים פה את העדכונים שמסתמן שמחר חזרה ללימודים, נחכה לעדכון רשמי, מסתמן, מילה שאני אוהב להגיד ברגעים הללו, שהמערכה הזו מאחורינו בתקווה, לשקט ושגרה ולבשורות טובות. אז אנחנו עד שש עם המוזיקה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה ב-99.5 באתר באפליקציה אור מאיר על הסאונד באולפן, כאן באולפן על המוזיקה מושיקו פלוטקה ודולב נישליס. אנחנו מתחילים עד שש, תבלו תהנו, האזנה טובה, אם יהיה מה לעדכן עוצרים הכל, מעדכנים אתכם לא לדאוג, תנו מהדרך, סו בזירות, יאללה מתחילים.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
3: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
1: ג'רי, אני בדרך.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזו.

0: הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

עד כאן שעה שנייה של מגמיקס, מדורת יום שני בשבוע, בתקווה שהמדורה הזו תביא לנו בשורות טובות, שהערב שמתקרב יביא בשורות טובות, שמחר נחזור ללימודים, ושלא נשמע יותר אזעקות, התראות, עירותים ושיגורים. אנחנו עם המוזיקה של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אילת, עומר נמצא באולפנים ברדיו חיפה. כאן באולפן, מושיקו פלוטקה ודולב נישלי, סמודים לכם, מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות של השעה 5, לעוד שעה של מגמיקס, עם הלעיתים הגרסאות, וכל מה שיגרום לנו טיפה, לנקות את הראש מכל הטרפת והטרללת, ולייצר אווירה טובה, נכון? הכי טוב אווירה טובה. אנחנו חוזרים.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: אלה דוזי אמפר, את אופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
6: אפוף את הקנון.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושב.

0: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם ישראלי בכיר אומר כי ישראל עצרה את התקיפות באיראן לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אולם, הגורם הבהיר כי אם תקיפות חיזבאללה על יישובים ישראליים יימשכו, ישראל תתקוף את פרברי דרום ביירות. לפני זמן קצר, דיווחים בלבנון על תקיפות צהל בדרום המדינה, לפי הדיווחים, התקיפות בוצעו במחוז צור ובשלושה כפרים שונים במרחב. לפני זמן קצר, התראות הופעלו גם בשורת יישובים בצפון, באזור קו האימות. בין היתר, נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צה"ל, הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות, הם נפגעים. קודם לכן, איראן הודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך אימה כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בתוך כך, הטיסות מאיראן ואליה בכל נמלי התעופה במדינה בוטלו עד להודעה חדשה, כך מוסרת סוכנות הידיעות הסינית. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואמר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
1: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
0: כלכלה עכשיו, ירידות השערים בבורסה מתמתנות כשהמדדים הכבדים יורדים כעת בעשירית האחוז בלבד, וזאת לאחר שבמהלך המסחר כבר ירדו המדדים ביותר משני אחוזים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מניות הבנקים אף עברו לעליות של אחוז כשמובילות את העליות בסיגמנט, מניות בנק הפועלים ומזרחי טפחות שעולות ביותר מאחוז כל אחת. הדולר עבר לירידות של כמעט אחוז והוא נסחר כעת ברמה של 2.91 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בארצות הברית עברו אף הם לעליות, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 91.5 דולרים לחבית.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

Russia.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים למהדורת יום שני בשבוע של מגה מיקס, שעה שנייה ברדיו חיפה, שעה ראשונה ברדיו אילת. אנחנו במהדורה שככה בין לבין, בין חזרה ללחימה לבין סיום הלחימה, נקווה מכאן שיהיו לנו רק בשורות טובות, רק שקט, חזרה לשגרה. אם יהיה משהו לעדכן, אנחנו כמובן עוצרים את כל המוזיקה, את כל הגרסאות, את כל המקסוסים, ומעדכנים אתכם בזמן אמת. נקווה שלא יהיו התראות, שלא יהיו הזקות, שהכל יהיה רגוע, ושכבר מחר חוזרים ללימודים. בואו נחכה, בואו נקווה, לראות שזה קורה. עד שאני לא רואה, אני לא מאמין. בקיצור, מתחילים, טוקוש כאן איתי באולפן על המוזיקה, אני דולב נישליס, ואנחנו עד שש ביחד, רדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, אתר, אפליקציה, מגה מיקס, זו התוכנית, יהיה לנו שעה, שעתיים, נעימות, רגועות, שקטות, יאללה מתחילים, תבלו תהנו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. התנועה זורמת מסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, גם בעיר התחתית בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים התנועה זורמת. בכביש 4 מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם גם התנועה זורמת, ובכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 25 מעלות, עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
0: הערב בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
22: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממ"ד. זה ממ"ד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממ"ד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
23: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממ"ד. סוויטת ממ"ד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
24: תכירו את הגיבור שלנו.
25: שבכל פעם שצריך,
24: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
25: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
24: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
25: אוהבים אתכם וגאים בכם.
26: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
27: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
28: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
29: את התשדיר הזה
0: זה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
3: תמיד איתך.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

flow fenomenali, pari macebali, individuali, hip hop e signon orientali, bali, לקרוא את העיר קיבלי, לא משנה לי המחיר, וואלה קוויילי וויילי, מי פה לא מכיר את הווליום אוויר, מפוצץ את השיר, לי בעוד בגלובלי בגדול, בא לי להמשיך לטפס לא ליפול, זה רק ארבע אותיות, ונופות את הכל, בלי בלי בסבלי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד

0: הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... לתקנות.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
4: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 מקו, מתחם רמי לוי.
4: צ'רי, אני בדרך.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק מרדיו חיפה.
17: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: עד כאן שעה שנייה של מגמיקס, מדורת יום שני בשבוע, בתקווה שהמדורה הזו תביא לנו בשורות טובות, שהערב שמתקרב יביא בשורות טובות, שמחר נחזור ללימודים, ושלא נשמע יותר אזעקות, התראות, עירותים ושיגורים. אנחנו עם המוזיקה של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אילת, עומר נמצא באולפנים ברדיו חיפה. כאן באולפן, מושיקו פלוטקה ודולב נישלי, סמודים לכם, מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות של השעה 5, לעוד שעה של מגמיקס עם הלעיתים הגרסאות, וכל מה שיגרום לנו טיפה, לנקות את הראש מכל הטרפת והטרללת, ולייצר אווירה טובה, נכון? הכי טוב אווירה טובה. אנחנו חוזרים.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
6: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבית 99-84.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
18: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, סוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובי קולקשן בשווי 7,000. 4,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות.
13: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שלום רבה, שעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ישראל לא ממהרת לסגור את הסבב. גורם ביטחוני אומר, איראן סגרה את המרחב האווירי שלה מחשש להפתעה הישראלית, הוציאן הגורם, כי היקף ירי הטילים מצד איראן היה דומה לזה של שלהי ימי מבצע שאגת הארי, דבר המלמד כי היא לא שיקמה את יכולותיה בתחום. הגורם הוסיף כי אין כל מגבלה על פעילות צהל ברובע הדחיה בביירות, וכי פעולה כזו תצא לפועל אם תיווצר הזדמנות מבצעית. בתוך כך, עימות נרשם בקבינט המצומצם על המשך המערכה מול איראן, כשהשר איתמר בן גביר מוביל קו לוחמני גם במחיר של עימות מול הנשיא טראמפ. השר בן גביר קרא ללכת על הראש של הנשיא טראמפ ואף לקרוע את החבל עם הנשיא האמריקני. מנגד, חבר הכנסת אריה דרי השיב לו, לא משנה מה היינו מציעים, היית אומר שצריך לקרוע את החבל, כי זה מה שאתה רוצה שישמעו. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש ממשלת פקיסטן מתייחס להסלמה בין ישראל ואיראן וכותב ברשת איקס, גל האלימות האחרון במזרח התיכון מהווה תזכורת חדה לסכנות הכרוכות בהפסקת אש שברירית ולתוצאות הבלתי נסבלות שהיא עלולה להוביל עליהן. הוא הוסיף, אנו פועלים בכל מעודנו כדי למצוא פתרון דיפלומטי בדרכי שלום, וקרא לצדדים לגלות איפוק ולתת לשלום עוד הזדמנות, כך ראש ממשלת פקיסטן. ועל רקע המצב הביטחוני המתוח, דרי קורא בישיבת סיעתו לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, בשס דורשים להעלות כבר השבוע את החוק להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר. זאת תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה. כך דרי. עוד בחדשות, שריפה פרצה ביער בית קשת. 9 צוותי כיבוי מתחנות טבריה ונוף הגליל פועלים בסיוע מטוסי כיבוי וצוותי קקל לכיבוי מספר מוקדי שריפה בשטח. לוחמי האש פועלים לבלום את התפשטות השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלליה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שינוי לקצב הזה.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, סלש ברוכים השבים לשעה נוספת של מגה מיקס. אנחנו בשעה האחרונה ליום שני בשבוע, ביחד עד שש, עם עוד לעתים גרסאות. ובקיצור, מלא דברים טובים שהכנו לכם, כן? אין לי משהו אחר לומר, חוץ ממלא דברים טובים מכל הסוגים, מכל המינים. אחלה של גרסאות, אחלה של לעתים. אנחנו איתכם ברדיו חיפה כמובן, 107.5, באלת 102 FM, ובכל מקום בארץ ובעולם, באתר או באפליקציה של מגמיקס. אנחנו ביחד עם גרי סגור באלת, אור מיר בחיפה, כאן על המוזיקה, מושיקו פלוטקה, דולב נישליס, מתחילים, שעה אחרונה, תגבירו ווליום, תהנו. כמובן, אני פותח סוגרם ומזכיר שאם יש משהו לעדכן, התראות, עניינים כאלה, אנחנו פה עוצרים הכל, מעדכנים אתכם. בינתיים, ראש נקי, מוזיקה, עניינים, כיף, וייב טוב להמשך הערב. אז יאללה, שונו בשורות טובות, והנה השעה מתחילה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:19 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בכביש 4 עומסי תנועה מצומת סבר לכיוון קניון הקריון וגם לכיוון הנגדי. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
0: הערב בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
21: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: Et la deuxième paire est offerte.
25: Excusez-moi?
24: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
25: אולה,
26: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
27: אפוף לתקנון.
0: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 888.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים, בעיר התחתית, שתי הכיוונים, התנועה זורמת, כמו כן גם בכביש 22. עומסי ממחלף ביאליק זבון לכיוון עין המפרץ, גם הכבישים ריקים, מוכנים לנסוע. מזג האוויר, שימשים 26 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: אפולו, מכבי,
8: מכבי,
7: ימין או שמאל?
9: ימין,
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
7: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: צ'רי, אני בדרך!
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
15: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. תוח הסיודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק מרדיו חיפה.
16: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה של מגמיקס ליום שני בשבוע. עבר מהר, אני מקווה שעבר על כולם בסדר וברוגע ובלי יותר מדי הפרעות, כן? כל אחד וההפרעות שלו, אבל שנדע ערב רגוע, שקט ונעים. שנדע מחר חזרה לשגרה, שנדע מחר חזרה לספסלי הלימודים, הגנים, בתי הספר, מקומות העבודה, ובעיקר שנדע טוב, שקט, רוגע, שלווה, שגרה. עד אז המוזיקה של מגה מיקס, עד שזה יקרה, אולי אותו, כן? אולי כבר הלילה, מחר, מחרתיים, עוד דקה. אבל עד אז המוזיקה של מגה מיקס מנגנת לכם כל הזמן, 24/7 באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, תפעילו, ואין כמו מוזיקה לרפא את מה שפחות טוב, להתמלא מחדש, להמשיך ביום. אז מגה מיקס באתר, באפליקציה. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד, אור מיר ברדיו חיפה, כאן איתכם, על המוזיקה, משיקו פלוטקד, דולב נישליס, מודים לכם על ההזנה, נפגשים מחר, שיהיה לנו ערב טוב, ומלא מלא בשורות טובות, יאללה ביי.
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: ובשש תוכנית הספורט

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
17: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בזרעית שבקו האימות בצפון. מצהל נמסר כי זו השיגור אחד שנפל במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. בלבנון, התקיפות נמשכות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף רכב בצור. בעוד זמן קצר, ראש הממשלה בנימין נתניהו יישא הצהרה לתקשורת. בינתיים, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, כל תקיפה ליישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הוסיף, אנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. כך קץ. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, אומר לטלוויזיה האיראנית על המגעים עם ארצות הברית, אם המסע ומתן לא יניב תוצאות, לא נסבול את המצור, איני אופטימי לגבי הסכם, משום שהנשיא טראמפ אינו איש של מסע ומתן כלשונו, והעובדה שהוא אומר שאנו קרובים להסכם אינה מספיקה. איראן לא תוותר על העשרת האורניום, והיא רצינית בעניין שחרור הכספים המוקפאים שלה, כעת אנו ניצבים במפרץ הפרסי, בפני הפסקת אש חמה, כך היועץ האיראני. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, קורא לאיראן לחדש את שיתוף הפעולה עם הארגון, כדי שניתן יהיה לחדש את הפיקוח על מתקנים שהופצצו על ידי ארצות הברית וישראל לפני כשנה. היו לי קשרים מזדמנים עם שר החוץ ואחרים, אבל למעשה ערוץ התקשורת שבור. כך גרוסי על איראן. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל 3 מחבלים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה שהראה בסוף השבוע, חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד, סגן ראש מערך ההנדסה של ארגון הטרור, ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האיסלאמי. עוד נכתב כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. המרכז הבריטי לסחר ימי דיווח על תקרית סמוך לחופי דרום אומן בים הערבי. לפי ההודעה שהתקבלה, שריפה פרצה על סיפון מחלית והצוות פונה ממנה. הרשויות באומן ובהודו מתאמות את פעולות החילוץ. נחשפה הרשת לסחר בנשים בצפון. על פי החשד, הרשת יתרה קורבנות דרך הרשתות החברתיות והלצה אותן לספק שירותי מין בדירות שונות. היחידה המרכזית של מחוז חוף ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות של סחר בבני אדם, אונס, סרסרות בנסיבות מחמירות וסחיטה באיומים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות רעות בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפלה הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
17: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.

0: לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוף לתקנון.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: מתי תגיעי גם לאקו?
1: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
2: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: ג'רי, אני בדרך!
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
5: שוק דלל.
4: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
21: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
23: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
24: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
25: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
26: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
27: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר באיום, האש נצורה, אם איראן תעשה טעות, נגיב בעוצמה.
1: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: בתוך כך, שעות לאחר האיום האיראני, בישראל ממשיכים בתקיפות בלבנון ומוציאים עזרת פינוי דחופה לתושבי צור שבדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, ציין, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול לגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם למען שלומכם. עליכם לפנות מיד את בתיכם ולנוע מיד אל מצפון לנער אל זהרני. פיקוד העורף מעדכן כי מחר בשעה 6 בבוקר יוסרו המגבלות על העורף ותתאפשר חזרה ללימודים בכל רחבי הארץ, מלבד יישובי קו האימות. באזור קו האימות יעברו למדרג פעילות חלקית, כאשר בשאר רחבי הארץ הלימודים יתקיימו באופן מלא, פרונטלי, ובמסגרות החינוך כסדרם. כתבתנו לינור שרקני קופמן מדווחת כי גם בבתי המשפט צפויים להודיע על חזרה לשגרה החל ממחר. בישראל מודים, הערכנו שהסבירות לתגובה איראנית נמוכה. בשיחה עם היום, גורמי ביטחון ישראלים ציינו כי טרם ההחלטה לתקוף בדחיה בבירות אתמול, האפשרות שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל לא הייתה האפשרות המובילה והסבירה. גורם ביטחוני מודה כי ההבנה שהאיראנים עומדים לירות לעבר ישראל התגבשה זמן קצר מאוד לפני הירי בפועל, ואז התקבלה החלטה מהירה לדרוך את הציבור הישראלי באמצעות הודעה דובר צהל. הוא הוסיף כי בישראל חשבו שמודל ההתראה יאפשר זמן הערכות ארוך יותר, אך כיוון שהמערכת האיראנית גם כך הייתה בדריכות גבוהה, שיגור הטילים היה עניין של דקות, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. הורים על הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל שלושה מחבלים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה שאירה בסוף השבוע, חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד, סגן ראש מערך ההנדסה של ארגון הטרור, ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האיסלאמי. עוד נכתב כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות רעות בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפלה הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אלעדו זימפר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: אפוף את הקנון.
11: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: 107.5 רדיו חיפה.
23: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
24: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
19: 107.5 רדיו חיפה.

0: פעם בשנה
1: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
2: אלה דוזיים פר את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. בתוקף ה-19 ביוני. כפוף לתקנון.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
14: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
15: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
13: ג'רי, אני בדרך!
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
17: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל, אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
20: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
21: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
22: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
23: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
20: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
21: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
22: גול!
23: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
26: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
27: רגע, מה?
26: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
27: לא! למה גילית?
26: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
27: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
26: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.
30: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
31: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.

0: 107.5
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: רצועת הלילה.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר באיום, האש נצורה, אם איראן תעשה טעות, נגיב בעוצמה.
1: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: בתוך כך, שעות לאחר האיום האיראני בישראל ממשיכים בתקיפות בלבנון ומוציאים אזהרת פינוי דחופה לתושבי צור שבדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי ציין, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם. פיקוד העורף עדכן הערב כי מחר בשעה 6 בבוקר יוסרו המגבלות על העורף ותתאפשר חזרה ללימודים בכל רחבי הארץ מלבד יישובי קו האימות. באזור קו האימות יעברו למדרג פעילות חלקית. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות, אומר על שינוי ההנחיות, אנחנו לבד.
2: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
0: בישראל מודים הערכנו שהסבירות לתגובה איראנית נמוכה. בשיחה עם היום, גורמי ביטחון ישראלים ציינו כי טרם ההחלטה לתקוף בדחיה בבירות, האפשרות שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל לא הייתה האפשרות המובילה והסבירה. גורם ביטחוני מודה כי ההבנה שהאיראנים עומדים לירות לעבר ישראל התגבשה זמן קצר מאוד לפני הירי בפועל, ואז התקבלה החלטה מהירה לדרוך את הציבור הישראלי באמצעות הודעת דובר צה"ל. הוא הוסיף כי בישראל חשבו שמודל ההתראה יאפשר זמן היערכות ארוך יותר, אך כיוון שהמערכת האיראנית גם כך הייתה בדריכות גבוהה, שיגורי הטילים היו עניין של דקות. ידיעה שהעבירה כתבתנו, לילך שובל. כוחות ארצות הברית השביתו מכלית נפט ריקה במפרץ אומן, לאחר שלטענתם ניסתה להפליג לנמל איראני, תוך הפרת הנחיות פיקוד המרכז האמריקני. לפי הדיווח, מטוס קרב שיגר חימוש שפגע במערכות ההיגוי והנאה של הספינה, והיא נעצרה, ואינה המשיכה בדרכה לאיראן. אסון בקריית אתא, פעוטה כבת 3 הולכת רגל, נפגעה מרכב ברחוב פינסקר בעיר. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה והעניקו לה טיפול רפואי במקום, כשהיא במצב אנוש וסובלת מחבלה רב מערכתית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות רעות, בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפלה הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל, על

0: מרגיש שזמזם את זה גם במוזיקה
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה 107.5 רדיו חיפה

three. Come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טובים, אמא שלא

0: פעם מחפש את חתן פנטר. לי יש שפע אשראי ופייפה, לך יש יופי
1: של טיל כתף.
0: קחי את הסטפה, סטי מתאפש לך, נימה גבלי ומטאטה. אם את פריחה, אז היא מופלטה, אם את נסתה, אז היא קפה.
1: מאמי, מה עושה?

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיק תעלי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.